0: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
3: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
2: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
2: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram, hvor det blandt andet blev hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. På hastemødet var der enighed om at se på, hvordan EU kan styrke sin egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
3: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, til unge, ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
2: Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder det. Den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
4: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
2: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
5: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark sådan her: vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brug af magt. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 18 og 27 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holosjevskij, Obolynskij, Desnianskij og Sviatoshinskij. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holosjevskij-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
2: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Lis Sørensen. Og uerstattelig lukket dig ind i Morgenklubben denne her onsdag morgen den 5. august. Og dermed så kan jeg byde dig velkommen indenfor i et fællesskab for folk, der er tidligt på færde. Her mødes vi nemlig for at vække sjælen, kroppen, hjernen og hjertet, og det gør vi med masser af musik. Noget af musikken har jeg ligesom valgt ud, men det her, det er altså også sådan en klub med sådan forholdsvis meget medbestemmelse. For i halvdelen af vores fire faste morgenrutiner, der er det faktisk morgenklubbens medlemmer, der bestemmer musikken. Det gælder for eksempel både den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter sang, men lige om lidt, så starter vi lige først med at vække sjælen med en godmorgennatsang, som jeg har fundet frem til os. Men først så får du lige lidt musik fra Rasmus Seebach, som har fundet sammen med bandets søn på det her fine nummer. Det hedder Sprækker. Godmorgen.

0: Perfekt, du her med Human lige knap og op. 5:15 er klokken, og dermed så holder vi lige sådan lidt ind til siden og tager fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang, som jo altså har til formål lige at vække sjælen. Lige sådan at gå ind og røre dig lidt inde i dit indre. Og det nummer, som jeg har taget med til os i dag, som gerne skulle gøre det, det er et nummer fra Tobias Rahim, som lige minder os om, hvad et smil mellem mennesker gør, det kan altså gøre rigtig meget. Her, der er det Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du rigtig til stede.

Tobias Rahim mindede os lige om smilets magt. Der er ikke noget, der kan gøre en gladere end at se dem, man elsker, smile. Så prøv lige at se, om ikke du kan sætte det som målsætning for denne her onsdag. Det var vores godmorgen-natsang, og derfra så kan du godt begynde at spidse læberne, for nu kaster vi os ud i en lille fløjtesession sammen med Bye Bye Brenda og Landmarks.

Bruno Mars var det her med Grenade. 5:56 er klokken. Og synes du ikke også, det er på tide, vi lige får sådan lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har som altid fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En kasse, der også sagtens kan rumme dit bud på en kropslig kickstarter. Bare send dit forslag ind på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig direkte via appen DR Lyder, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Det var Jesses forslag, som jeg fik hævet ud af forslagskassen i dag, og Jess, han skriver sådan her: godmorgen Julie og morgenklubben. En kropslig kickstarter vil jeg gerne foreslå som trofast lytter. Jeg vil nemlig gerne høre Dr. Hook og Blue Jeans Talk. Med venlig hilsen, Jess. Og Jess, der har vi fat i en ældre sag, en kæmpe klassiker, hvis du spørger mig. Og et nummer, der sådan bare egner sig super godt til sådan lige små step på stedet, eller du ved, nærmest sådan en catwalk ned igennem stuen. Det kan man eventuelt lige kaste sig ud i her sammen med Dr. Hook og Baby Makes a Blue Jeans Talk.

gået catwalk herinde i studiet til tonerne af Dr. Hooker, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Jeg har godt nok ikke coverbukser på i dag, den står på joggenbukser. Men ikke desto mindre, så var det det nummer, som Jess havde foreslået som kropslig kickstarter. Og hvis du også vil være med til at foreslå en kropslig kickstarter, så er der altså åbent på følgende adresse morgenklubben@dr.dk. Der er mere dans på programmet lige nu her fra Lady Gaga og The Dead Dance.

TV2 og Bibabalula, klokken er næsten 20 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi skal til at bevæge os op på øverste etage og lige få tændt for alt lyset derinde. Det er blevet tid til dagens musikquiz, som gerne lige skulle vække din hjerne. Og det forsøger jeg at gøre i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne, og det spørgsmål, det lyder sådan her. Hvilken gruppe står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Ja, hvad er det for en gruppe, som står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Rosa og min ven.

Rosa var det her med min ven, og hvad med dig, min ven, fik du gættet med på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jo altså kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken gruppe, der står bag hits, som Say You'll Be There, To Become One, og Who Do You Think You Are? Og jeg tænker, der sidder en del millennials derude, som allerede har råbt svaret ud, nemlig Spice Girls. Efter at Spice Girls var braget igennem lydmuren nærmest med gigahittet Wannabe, så skulle der følges op, ikke? Og egentlig så havde pladeselskabet hele tiden forestillet sig, at lige præcis nummeret Say You'll Be There skulle være en af de første singler. Men Spice Girl-pigerne, de fik altså trumfet igennem, at Wannabe, det var den første single. Så da turen kom til anden single, så blev det altså pladeselskabets første valg, nemlig Say You'll Be There. Og så blev der altså virkelig lagt nogle kræfter bag, hvilket man også kunne se i musikvideoen, hvor der lige sådan var skruet lidt op for det, man kalder production value, i hvert fald sammenlignet med Wannabe. En musikvideo, som var inspireret af film som Faster, Pussycat, Kill Kill og også Pulp Fiction. Ja, den fløj altså pigerne direkte til Mojave-ørkenen, hvor de kastede sig ud i aliaser som Trixie Firecracker, a.k.a. Jerry Halliwell, eller Katarina Highkick, som var Mel C. Lad os runde dagens musikquiz af sammen med alle fem piger. Du får dem her på Say You'll Be There.

Just sporty, scary, baby og posh var jo nogle af aliaserne for de fem Spice Girls, som du her fik med Say You'll Be There. Det gjorde du, for de er Spice Girls. I dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestarter-sang, og ikke mindst, hvem den går ud til. Vi finder ud af det lige efter Christoffer og ringer om natten.

0: tale, når jeg ikke...
1: Christoffer var det her med Ringer om natten, og dermed så er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen for denne her onsdag morgen, nemlig vores hjertestartersang. Og den tager os i dag en tur til Røde Kro, for her kommer Johnny nemlig fra, og Johnny har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og den mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. I går kunne Connie og jeg fejre sølvbryllup. Flaget var hejst, og det blev fejret med telt i haven og åbent hus hele dagen. Det var dejligt at se familie, venner, naboer og nogle af vores arbejdskollegaer til nogle hyggelige timer. Tusind tak til alle, der kiggede forbi. Connie og jeg har kendt hinanden siden 1993, og vi har tre dejlige børn, som alle tre er godt i gang med voksenlivet. Kære Connie, verden er smukkere, fordi du er en del af den. Jeg er ikke den perfekte mand, men sammen så virker vi. Du er et smukt menneske, og jeg elsker dig, og jeg håber, vi får rigtig mange gode år endnu. Vi hørte Coldplay for nogle år siden, og det var en virkelig fed koncert med masser af lys og god stemning. Så Julie, vil du ikke godt spille A Sky Full of Stars, for den vil Connie elske at sparke sin dag i gang med. God dag til alle, og på forhånd tak fra Johnny fra Røde Kro. Og Johnny, jamen på vegne af resten af morgenklubben, så vil jeg da gerne ønske dig og Connie tillykke med sølvbrylluppet i går. Her der fejrer vi det lidt på bagkant med det nummer, som du har bestilt til Connie. Her der er det Coldplay og A Sky Full of Stars.

I går kunne Connie og Johnny fejre sølvbryllup, og det vil Johnny gerne markere i dag med en hjertestarter-sang til Connie, og derfor havde han skrevet simpelthen så fin en mail og bestilt nummeret her, Coldplay og A Sky Full of Stars, som dagens hjertestarter-sang. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan for denne her onsdag. Der er selvfølgelig mere Morgenklubben i morgen, men frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et nummer fra Jonah Blacksmith, nemlig Up, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad det skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
2: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er jo muligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
2: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
1: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder, og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at det ikke vil give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt premiervalg i den amerikanske delstat Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Og Trine, det er jo især kandidaterne til senatet, som der har været spænding om. Hvem er det, demokraterne i Michigan har valgt imellem?
5: Det er 2 meget, meget forskellige kandidater. På den ene side, der har vi Haley Stevens. Hun repræsenterer, hvad skal man sige, den moderate linje i demokraternes parti. Og hun er også støttet af, hvad skal man sige, det tunge bagland og partiets ledelse. Og så på den anden side, der er Abdul El-Sayed, som er en venstreorienteret kandidat. Han slår sig an på højere skat til billionærer. Han vil have penge ud af politik. Han vil have en strammere konkurrencelovgivning. Og så slår han også meget på en meget, meget kritisk linje over for Israel.
1: Og hvilken betydning kan valget få for demokraternes kamp for magten i USA?
5: Altså, senatsvalget i Michigan er jo helt afgørende for demokraterne, også i forhold til, hvis de gerne vil forsøge at ændre magtbalancen i senatet og få flertallet. Så derfor så er det her valg fuldstændig afgørende, og den store diskussion er også om, hvem er det, der er den rigtige kandidat til at stå for det. Og lige nu så er der altså meget, meget stor spænding om, hvordan resultatet bliver, og selvom Al-Sayed, han fører en lille bitte smule, så gælder du altså først, når alle stemmer er talt op.
1: Og hvor tæt er valget på at være afgjort, altså hvornår kan vi vente et resultat?
5: Altså lige nu så er der 65% af stemmerne, der er talt op lige nu, der fører Abdul El-Sayed med 49,8% af stemmerne mod Haley Stevens, som har 46,4%. Så det så tidligere på aftenen ud, som om, at der var lidt større afstand med dem, men det begynder altså at snærpe en lille smule til.
1: Og så en vejrudsigt, hvor vi starter skyde med en del byer. Lidt senere skulle solen så bryde igennem. Hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Carl William og Om Igen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind, 9 minutter over 6 på denne onsdag. Godmorgen.
3: Godmorgen. Regnfuld onsdag, må man sige, ikke? Det er gråt derude, det regner. Og det har det altså gjort et stykke tid, og det gav nogle ordentlige brag i nat.
0: Det gjorde det. Hjemme ved mig var det sådan cirka 3:15, cirka til 3:30, hvor det stod ned i stænger, og der kom sådan lige et par bullerbrag i baggrunden.
3: Ja, det er det, og sådan føler jeg, det har set ud på det meste af Fyn, sådan så det nemlig præcis også ud nede ved mig. Vi bor dog et stykke fra hinanden. Hvis man stopper og tænker, ja, det er typisk, man. Nu er man tilbage på arbejde, og så begynder det bare at regne, og det er da hårdt nok i forvejen. Så bare roligt, der kommer sol tilbage.

0: Drop Dead her med Olivia Rodrigo, 13 minutter over 6, og nogle gange kan man jo godt mærke, at nu brænder lokummet, nu skal der altså gøres noget, og jeg ved ikke, om det er det, han kan mærke, Gianni Infantino, altså præsidenten i FIFA, men han har indkaldt til et møde i dag, et krisemøde, fordi han kan godt mærke, at han er måske ikke lige så populær, som han var lidt tidligere.
1: Nej, altså det er jo det her med, at han har fået voldsom kritik, efter det jo kom frem, at han og FIFA simpelthen, de havde fået nogle planer om bare lige at etablere og så frasælge dele af et kommercielt selskab, som så skal drive det internationale fodboldforbunds turneringer. Og der var det så, folk de sagde, det er hertil og ikke længere. Mm. Og det er så nok det, der har fået dem til nu at tænke, jeg må simpelthen indkalde til et krisemøde og se, hvad jeg kan rydde op i. Det er måske også, fordi han begynder at fornemme, at der er altså også noget med, at man måske faktisk vil prøve at finde en modkandidat til ham. Så når han senere hen skal se, om han kan blive genvalgt til den her post, så kunne det godt være, at man havde fundet frem til. Det kunne også være ham herovre.
0: Ja, ja.
1: Så, og det er jo altså senere i år. Så det kan godt være derfor, han tænker, nu skal jeg se at få rettet op på det her, hvis jeg kan.
0: Ja, for han blev jo FIFA-præsident, fordi Sepp Blatter var der før ham.
1: Mm-hmm.
0: Han lavede nogle ting, som ikke var helt fine i kanten. Der kan man sige, at han er også. Jamen, han er jo en aktiv herre, ham der, Gianni Infantino. Han finder på mange sjove ting. Altså, senest alle de her mærkelige ting, der har været ved VM i USA, altså med de der hydration breaks, og han var gode venner med alle, og bedste venner med Trump og med Putin. Han er også rigtig god ven med, ikke? Og han vil gerne have flere hold med til VM. Det er mange, der tænker, det er fuldstændig vanvittigt, mm-hmm, det her. Men nu kan det ligesom, man kan mærke, at lokum og det brænder under ham, ikke?
1: Det må man sige. Og hvis man godt lige vil holde sig opdateret på, hvad er nu op og ned i hele den her sag,

0: der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: How I Love You, her var det St. Clara, 24 minutter over 6. Entertaineren, wrestleren, kæmpen fra Mors, Asbjørn Riis, er død.
1: Ubehag. Det er jo sved, brøl, drøn og det hele. Underholdende drej sammen inden for wrestling, det er at få gang i publikum, både enten med sig eller imod sig, enten om du er en good guy eller en bad guy. Sådan er det jo. Og hvis du har fået gul af dig, så er jeg jo slet ikke sjov med i wrestling.
0: Altså, han var en good guy, en good guy wrestler, ham her, Asbjørn Riis. De fleste kan nok huske ham. Kæmpestor, hvidt langt hår og et hvidt skæg, og så sagde han jo bare alle mulige mærkelige ting, mens han kastede rundt med folk.
2: Ja, var det ikke meget sådan... Jo, og hjælpes os andre, ikke, som gerne ville være meget, meget stærke.
0: Ja, ja, han er altså død 69 år gammel, som følge af en kræftsygdom, udtaler hans familie. Og du kan jo se et par klip med Asbjørn Riis, hvis du har lyst til at mindes ham, inde på dr.dk lige nu.

0: so bad it hurts so. I just want to be her. I just want to be her. I just want to be her so bad it hurts so bad it hurts so. I just want to be her.
1: Ella Langley og hendes Be Her.
2: Nu er klokken 6:27. Det betyder, at vi skal sige godmorgen til dig, Anne Mone Skytte.
3: Godmorgen.
2: Og lige for at høre, hvordan det faktisk står til i trafikken her til morgen.
3: Morgentrafikken er kommet ganske fint fra start. Dog er der efter nattens regn en del vand på de fynske veje. Særligt på Vestfyn kan jeg se meget vand på E20 Fynske Motorvej. Så vær ekstra opmærksom på vand på kørebanen, når du bevæger dig ud i morgentrafikken.

0: Hvad at vente på? Her var det Hjalmar og Katinka, så er der nyheder til dig. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du er på Ærø, så har du i aften chance for at være med på en noget usædvanlig rundvisning, som kommer helt tæt på et af de største anlægsprojekter på øen. For efter mange års tilløb, så er udvidelsen af Søby Havn i fuld gang, og i aften inviterer sig havnen på en guided rundtur, siger projektchef Rico Bøje Jensen.
3: Alle kan komme, og så går vi en tur rundt på havnen og fortæller om, hvad der sker, og man kan få lov til at komme tæt på arbejdet.
2: Og åbenheden er altså vigtig for både de lokale og for turisterne, det mener Karin Korb, som både er uddeler i Brugsen i Søby, så er hun også formand for Søby Erhvervsforening og for Ærøs Turist- og Erhvervsforening.
4: Det gør faktisk, at folk de generelt er ret positive over for det, og så kan man bedre sådan tilgive, hvis der er lidt larm en gang imellem, selvom de tager faktisk ret godt hensyn, men det kan jo ikke undgås en gang imellem, der vil være lidt larm.
2: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Niels Fisker, som er overlæge på H.C. Andersens Børne- og Ungehospital, oplyser, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor så kan de altså ikke smitte videre til andre. Børnene de bliver løbende kontaktet, sådan så de får foretaget de her relevante undersøgelser og bliver behandlet. Tuberkulose det er en meget sjælden lungesygdom i Danmark, som kan behandles effektivt, men det kræver altså, at man tager antibiotika i 6 måneder. Dagen i dag den bliver også uden gynger og en tur på rutsjebanen i Ørbækparkens børnehus i Odense, fordi kommunen mistænker, at hår fra larven for helvede har givet medarbejdere og børn kløe og udslæt. Daginstitutionen har tidligere været lukket på grund af den giftige E-positionslarve, men genåbnede så i torsdags. Nu har flere anmeldelser gjort, at man i går valgte at undersøge sagen nærmere, det siger Malene Mortensen, der er udviklingschef i børne- og ungeforvaltningen i kommunen.
5: Der har været tilsyn ude på matriklen og ude omkring børnehuset for at se, om der skulle være flere larvereder. Det er der ikke. Der har også været tilsyn i ugerne her op til, at der har været lukket derude, og der har heller ikke været nogen. Så lige nu så er mistanken, at det udslæt, som nogle børn og medarbejdere oplever, kan skyldes hår på legepladsen.
2: Malene Mortensen mener, at man trygt kan sende sine børn i institution, fordi der bliver taget relevante forbehold. Efter kort tids eftersøgning blev en dement mand fundet i god behold nær Falsled i nat omkring klokken 5. Det var en helikopter i luften, og politiet ledte efter manden med hundepatrulje i området, og det var altså hundepatruljen, som endte med at finde manden tæt ved sit hjem. Og her skulle vi faktisk have noget vejrudsigt, og det er fordi først på dagen, så bliver det mest skyet med enkelte byer, ellers så klarer det op, bliver tørt med nogen eller en del. Sol og temperaturerne, de kommer til at lægge sig mellem 22 og 26 grader.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Clean Bandit og Jessica Lynn med Rather Be. Klokken den er 6:37 nu. Skal vi lige snakke om noget, som vi er blevet enige om herinde i studiet. Det er ganske uhyggeligt, fordi inde på DR.dk, der kan du lige nu læse historien om, at derude den kinesiske ørken, altså står ting og sager. Amerikanske hangarskibe, kopier af dem, kopier af amerikanske fly, taiwanesiske ting og sager, som kineserne måske går og øver sig lidt på at bombe og invadere.
1: Ja, det er i hvert fald det, der er nogen ude og stille spørgsmålstegn ved, om det er det, der foregår. Altså det, der er sket, det er, at de har bygget simpelthen en jernbane på over 35 kilometer. Og her er der så de her modeller af skibe, som faktisk kan bevæge sig i sådan, hvad man betegner som et nogenlunde realistisk sejlmønster gennem ørkenhavet. Og så er de bygget modeller af de her japanske overvågningsfly, som altså blandt andet har til opgave at varsle om indkommende fly og missiler. Og så har de bombet dem.
0: Ja, det har de. Og et amerikanske hangarskib, først var det i sådan en lille udgave, nu har de sådan set lavet en 1-1 udgave af det her hangarskib. Og du kan altså læse mere og se de her billeder, de her satellitbilleder, lige nu på DR.dk.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det var Timbaland og One Republic og Apologize. Næsten et kvarter i syv her i P4 morgen. Nå, i aftenshow i går, der var hele Danmarks Philip Faber gæst. Og han var blandt andet gæst og talte om det her med, at han kan godt finde på at hisse sig op, når nogen bruger det danske sprog forkert, fordi han mener selv, at det sagde han sådan set i går, hele Danmarks Philip Faber, at han ved bedre. Ja. Altså, det kan være nogen, der siger ligger i stedet for lækker.
1: Mm-hmm.
0: Eller omvendt nogen, der siger, eller ikke kan finde ud af at sige synes eller syntøs.
1: Ja.
0: Hans, sin, hendes og så videre, kan man sige. Der er selvfølgelig nogle ting.
1: Vi er også et sprog med mange faldgrupper.
0: Ja.
1: Det må jeg bare sige.
0: Ja.
1: Og skal altså, prøv, når folk kommer til at skal lære sproget, det synes jeg altid er dejligt, fordi sådan, I har et sprog, som giver ingen mening. Hvad med alle jeres regler og sådan?
0: Mm.
1: Så jeg vil bare lige sige, ikke et nemt sprog, vi har med at gøre.
0: Nej, det er det bestemt ikke. Men han sagde sådan set også, at han øver sig i ikke at kommentere og gå amok på de folk, som ikke bruger det danske sprog.
1: Okay.
0: Korrekt.
1: Mm-hmm.
0: Ikke, så han indrømmer selv, at han måske kan være sådan lidt... Ja, lidt for meget op at køre over det.
1: Ja.
0: Og så var der en sprogforsker til stede i studiet, også sprogforsker Michael Ejstrup. Han sagde sådan her til Philip Faber.
2: Det der P19-gryneri, det skal man måske stoppe med, fordi det fører jo ingen steder hen, ud over at man kan hæve sig selv lidt og sige, jeg er jo lidt bedre end de andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Stop dig selv.
0: Stop dig selv.
1: Simpelthen bare stop dig selv.
0: Mm.
1: Og nu sidder Philip Faber der og siger til os alle sammen, det kan jeg mærke med mig selv, jeg skal stoppe mig selv lige der. Det skal vi andre også ind imellem. Der er situationer, hvor man står og tænker om sig selv. Nu er jeg på vej helt op i det røde felt.
0: Nu er jeg for meget.
1: Nu er jeg for meget. Nu skal jeg sige til mig selv, stop dig selv.
0: Ja, og det kan selvfølgelig godt være svært.
1: Det kan
0: at indrømme, at man er for meget, kan man sige. Så det kræver jo en form for selvindsigt.
1: Det gør det.
0: Og ærlighed til det at sige, nu er jeg for meget, så nu kunne det godt være, at jeg lige skal skrue lidt ned, ikke?
1: Men der skal I bare vide, at vores indbakke, den er åben, den er rummelig, vi har plads til alle. Lidt selvindsigt sådan en onsdag morgen, det er til at have med at gøre. Så der må I altså meget gerne melde ind og ligesom fortælle, hvornår tænker du om dig selv? Stop dig selv.
0: Ja, nu er jeg for meget.
1: Nu er jeg for meget, nu skal jeg lige stoppe mig selv. Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, lave mellemrummet, og så fortæller du os altså om netop det.

0: Della, Lefley og Boston. Klokken er 11 minutter over 7, og jeg ved godt, vi kræver lidt af jer derude.
1: Jo.
0: Ja, men det, sådan er det jo nogle gange.
1: Sådan er det nogle gange, og jeg synes også, nu skal vi, de fleste af os er tilbage på arbejde. Der venter sådan ligesom en ny sæson, kan man ikke sige det?
0: Jo.
1: Det næste halvår. Hvad skal der ske der? Hvordan skal man gå til det? Hvordan skal man være? Og så kan man jo lige bruge den her onsdag morgen i radioen på at tænke, hvad behøver jeg måske ikke tage med? Hvad er det tit, jeg står i og tænker om mig selv? Stop dig selv. Nu stopper du. Nu skal jeg lige. Nu baser jeg lige lidt ned. Ja. Giver plads til andre. Lad være med at komme op i det røde felt. Lad være med at gå op i den der lille latterlige detalje, eller hvad det må være. Og det kommer jo ud af, at Philip Faber selv har siddet og sagt i aftenshowet, jeg skal simpelthen lige til at slappe lidt af med at være når folk de bruger nogle forkerte ord.
0: Siger ligger i stedet for lækker. Men det skal han lige stoppe med.
1: Det skal han.
0: Når jeg er ude at handle, jeg var der i går ude at handle, og man har købt sine varer, og så går man op til kassen, og så er der jo tit en kø. Fair nok, ingen problemer, jeg har ikke noget imod at stå i kø et par minutter. Og hvis jeg så lige er være tæt på den, altså den næste i rækken, der kan lægge min vare op på rullebåndet der, og der så lige pludselig er en venlig, venlig medarbejder, der siger, jeg åbner lige i kasse 2, altså lige ved siden af, så tænker jeg, okay, jamen så må det jo ligesom være mig, der stille og roligt kan bevæge mig hen til kasse 2, fordi jeg var ligesom den, der stod først i køen. Nej, sådan er det ikke. Så er det oftest, at der kommer nogen springende ind for siden, og de kommer jo sådan set springende, og ligesom kommer drønende med deres indkøbsvogn, og så videre, så de overhaler indenom, for de tænker, nu kan jeg ikke holde ud og stå og vente her.
1: Nej.
0: Og så er det, jeg bare tænker, prøv lige at stoppe dig selv, makker eller makker inden. Men det skal jeg stoppe med. Jeg skal stoppe med.
1: Du skal stoppe.
0: Jeg skal nemlig stoppe med at være så smålig.
1: Fordi når
0: de to minutter.
1: Når du nogle gange lige at sige.
0: Ja.
1: Nu kan du. Ja. Nu hopper du om bag køen.
0: Ja, jeg har kommenteret det en enkelt gang, men det skal jeg stoppe med.
1: Og det føles ikke godt.
0: Nej, jo, det føles egentlig meget godt, men jeg kan godt se, at det er forkert af mig, for jeg vil gerne være overbærende og gerne så venter jeg bare de to minutter ekstra.
1: Ja.
0: Ikke? Men jeg er tæt på ikke at... Jeg skal stoppe mig selv med at hisse mig. Jeg skal stoppe mig selv med at hisse op over det.
1: Jamen, det er i orden.
0: Det stopper nu.
1: Det stopper nu.
0: Og jeg kommer til at lukke øjnene for det.
1: Ja, det er det, vi skal tænke på her til morgen. Vi kan faktisk luge ret meget i alle vores dårlige vaner, ikke? Ja.
0: Og det er godt for ens helbred.
1: Det er det.
0: Ja, blodtrykket, det stiger, ikke?
1: Ja. Det er perfekt. Og det er altså det, vi skal høre fra dig her til morgen. Hvornår tænker du om dig selv? Stop dig selv.
0: Ja.
1: Hvornår kan du mærke, nu skal jeg lige have snor i mig selv?
0: Ja.
1: Nu skal jeg ikke op i det røde felt, eller nu skal jeg ikke komme med en eller anden. Det kan også være, man ved med sig selv. Ej, nu kommer jeg til at komme med sådan en lille kæk bemærkning, fordi jeg synes, den lå virkelig godt. Og det går ikke.
0: Nej.
1: Jeg kan mærke på mig selv. Stop dig selv.
0: Det har jeg jo et eksempel på.
1: Nå, skønt. Jamen, det er det. Det er sms'en afsted til 12.12, hvor du lige skal gå fyn, lave mellemrummet, og så fortæller du os om netop det der med, hvornår du tænker, stop dig selv. Om dig selv.
0: Og her er Sabrina Carpenter. Hun skal bestemt ikke stoppe sig selv. Hun skal bare blive ved. Er hun på please, please, please?

0: Sabrina Carpenter albumet Short and Sweet. Her var hun med Please, Please, Please. Nå, Anne-Mone Skytter, lad os lige få en opdatering på trafikken derude i det fynske.
1: Trafikken her til morgen flyder ganske fint. På nuværende tidspunkt helt almindelig morgentrafik. Dog er der faldet meget vand i nat, og derfor så er der fortsat meget vand på de fynske veje. Så vær derfor ekstra opmærksom på vand på kørebanen. God tur.
2: Om lidt så er klokken 7, og så er der en radioavis, og der kan du altså høre om, at det igen går godt for Novo, i hvert fald når man lige kigger på det overraskende positive kvartalsregnskab, som virksomheden kom med i går. Og samtidig så rasler Novo-aktien ned i USA. Hvordan det her det hænger sammen, det er du altså velkommen til lige at høre mere om her i radioavisen, når klokken den bliver 7, med Niels Christian Lang.

0: Stort hit her fra Santana, Maria Maria, så er der radiovis til dig, klokken er 7.
1: Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
2: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Og om 2 timer, der åbner børsen så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
2: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her fra morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
1: Ja, hvad forventer du af det regnskab som?
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
1: Ja, så kort kan det altså siges, og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med største mulige oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister, i håbet om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
1: Og tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens egne beregninger, så kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om ca. 15 år. Vi starter skyde med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere så skulle solen så bryde igennem hele 19-27 grader, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved kysterne dog op til frisk vind.
6: Det her er P4.

0: Det var Calbi og Burn Out.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind, 8 minutter over 7. God morgen.
2: God morgen. Jeg synes altid, det er så dejligt, når folk de sådan, du ved, lige siger, nu kigger jeg lige lidt ind af, jeg kan godt se, der er også nogle af mine kanter. Dem kan jeg godt lige få slippet en lille smule. Og det har Philip Faber faktisk gjort for nylig. Ja. Altså i aftenshowet på DR, der var han i går med at ligesom sige, jeg går ekstremt meget op i det danske sprog.
0: Ja.
2: Altså når folk de siger synes, hvor det skulle hedde syntes, eller ligger i stedet for lækker, så kan han mærke blodtrykket, det er helt op at ringe. Og der har han ligesom fundet ud af, der skal jeg sige til mig selv, stop dig selv.
0: Ja.
2: Ro på, stop dig selv. Det er han ikke alene med.
0: Nej, vi vil gerne høre fra dig derude. Hvornår tænker du egentlig om dig selv? Nu skal jeg lige skrue lidt ned. Hvornår skal jeg stoppe mig selv? Hvornår tænker du om dig selv? Stop dig selv. Hej Patrick Holmø fra Bortesø.
3: Hej.
0: Du kører lastbil. Hvornår tænker du om dig selv, Patrick? Nu skal jeg lige stoppe mig selv.
3: Jamen det gør jeg blandt andet i eftermiddagstrafikken, når det er, at vi kører tæt, og folk de glemmer, at de skal dreje det næste kryds, så det de trækker ind foran lastbilen, fordi jeg er ikke så hurtig. Der kan jeg godt mærke, der skal jeg lige stoppe mig selv og trække vejret.
2: Ja, fordi hvad kommer du til at gøre, når det sker, det der?
3: Jamen, mit pis, det kommer ret hurtigt i kog i sådan nogle situationer, for jeg kan ikke bare lige stoppe.
2: Nej.
3: Så det kan hurtigt blive farligt, jo.
2: Ja.
3: Så der kan jeg godt mærke, at for at situationen ikke udvikler sig yderligere, der skal man lige trække vejret til det 10.
0: Ja.
2: Altså, du får lov at flyve helt op i forruden og lige give folk fingeren. Eller hvad?
3: Det gør jeg dog ikke, men der kommer nogle fine gloser.
2: Nå.
0: Ja.
2: Så hvis man får kigget op, så kan man se, han sidder og råber og skriger ham der.
0: Ja. Så du skal passe på blodtrykket, Patrick. Og det er du begyndt at gøre, kan jeg høre.
3: Det er jeg begyndt på, ja. Det er svært, men vi skal jo lære.
0: Ja, så du kæmper lidt med det.
3: Det gør jeg.
0: Ja.
3: Det gør jeg.
2: Det er jeg altså faktisk ret glad for at høre, fordi man kender godt det der, når man kører ud på vejene, og nogle gange, så går det hurtigt og sådan

0: XO, XO, her var det sidste 14 minutter over 7, og du lytter til P4 Morgen.
1: Sådan noget med skoleskyderier, det er jo normalt noget, vi hører om fra USA, men man kan sige, at frygten for, at det skal ske her i Danmark, det er altså rykket noget nærmere efter de her 3 15-16-årige drenge er blevet varetægtsfængslet, og så også sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og også bomber på Hadstens skole nord for Aarhus.
0: Jeg tænkte, det var løgn, da jeg hørte om det første gang, at det kan ske i Danmark. Det tænker man jo altid, at de skal mentalt undersøges, de her 3 drenge. Og man tænker jo igen, altså, hvor detaljeret er det beskrevet, det her? Ja. Hvor meget har de gjort klar? Havde de våben og det slige klar? Det lyder jo bare mega alvorligt, det her.
1: Det lyder mega alvorligt, og netop som du siger, man tænker faktisk, at det her løgn. Men det er sådan lige nu, at skolerne, de begynder faktisk at forberede sig på, jamen det her, det kan ske. Det er faktisk sådan, det er et krav fra myndighederne, at skolernes beredskabsplaner, de skal tage skoleskyderier med blandt risikofaktorerne. Og mange skoler, de får så hjælp til det her af firmaet SafeSec, som består af tidligere politibetjente, og de var sidste år ude på blandt andet 32 fynske skoler og matrikler, simpelthen for at risikovurdere og lave de her beredskabsplaner ude på skolerne. Og vi havde vores reporter Thomas Stig Pedersen med SafeSec på arbejde på Viby Skole i Aarhus.
2: På Viby Skole har man netop fået gennemgået den her beredskabsplan, hvad man skulle gøre i tilfælde af et væbnet skyderi. Det her lokale er et af de lokaler, man har gennemgået. Og personen, der har været med til at gennemgå den her øvelse her med lærerne og ikke mindst eleverne, det er dig, Jan fra SafeSec. Ja. Kan du forklare i det her lokale, hvad vil man skulle være

0: på at gøre der?
1: Jamen, når vi går rundt og laver en risikovurdering og beredskabsplan for skolerne, så laver vi det, vi kalder en barrikaderingsplan. Den vigtigste ting, det er, at man prøver at komme væk i forhold til et væbnet angreb på en skole, så gælder det om så vidt muligt at komme væk fra stedet. Det vil sige, flygt væk fra lyd, flygt væk fra gerningsmanden. Hvis det ikke er muligt, så kan man prøve at barrikadere sig. Men de danske, de nyere danske skoler, de har den udfordring som det her. Vi har ganske vist en solid dør, hvor man ikke kan låse og være sikker inde. Men her har vi et vindue, og selvom det er sikkerhedsglas, så er det ikke sikkert for en gerningsmand, der står udefra. Og så har vi en væg her. Og hvor de gamle skoler havde solid murstensvæg, så har nyere skoler bare en papvæg med to lag gips, eller slutter, to lag gips og sådan noget isolering. Derimod, hvis vi vender kameraet over mod døren der, så kan man se, at det er det samme. Mange skoler har det her med, at de har vinduer, hvor der er indkig udefra. Man kan stå og kigge ind i lokalet, og samtidig er der en dør med glas i, som heller ikke er sikker. Så det vi vil prøve at finde som udgangspunkt, hvis man skal kunne barrikadere sig, det er en solid dør, der kan låses indfra. Det er vinduer uden indkig udefra, og så er det murstensvægge, som man ikke et eventuelt skud ikke kan penetrere. Så det er forskellen på de der ting, og det er det, vi går ud fra, når vi laver de her barrikaderingsplaner for skolerne, hvor man så i forvejen har set de steder, jeg som lærer kommer, hvad vil jeg gøre i situationen, hvor skal jeg flygte hen? Ligesom hvis man på et hotel på en eksotisk destination skal huske at kigge på bagsiden af døren for at se, hvor skal man ud i tilfælde af brand.
0: Og en af de lærere, der har fået den her lille beredskabsplan at vide, det er jo alvorligt emne, det handler om. Jeppe, du underviser her på Viby Skole. Altså, hvordan var det at blive indviet i de her planer, og hvad man skal gøre i tilfælde af, at det værste skulle ske?
2: Altså, det er selvfølgelig et super alvorligt emne og irriterende, at man skal forholde sig til det. Men når virkeligheden nu er, som den er, så synes jeg faktisk, at det giver en tryghed, at vi får noget viden om det her.
3: Og sådan her lød det altså til sidst fra Jeppe Berghus, som er klasselærer i 5. klasse på Viby Skole. Og du kan inde på DR.dk se meget mere om det her firma SafeSec, og faktisk også eksempler på de her politibetjente, hvor de fysisk viser, hvad man altså kan gøre.

0: Det var Coldplay og Clocks, og klokken lige nu er 22 minutter over 7.
1: Det betyder, at det snart er tid til, at vi her i P4 lige holder en kaffepause. Det er jo en ting, vi er begyndt på. Vi sender simpelthen rapporter ud til specifikke områder en morgen, og så er de simpelthen der i løbet af morgenen. Og det er jo ikke bare for at stå og se og opleve, hvordan der ser ud. Det er simpelthen for at komme i helt tæt kontakt, han har sagt, med jer, der lytter med, jer, der er derude, jer, der ejer i særdeleshed Fyn, for at blive klogere på, hvad er det egentlig, der optager jer? Hvad er det faktisk, I måske går og undrer jer helt vildt meget over, oplever i jeres hverdag? Det kan være hvad som helst. I P4 Morgen, der fortæller vi jo alt om udland, indland, alt hvad der foregår. Vi forsøger at holde jer så opdateret som overhovedet muligt. Men vi vil jo også godt i tættere kontakt med jer, for ligesom måske at se, kunne vi ramme ind i nogle områder, som virkelig optager jer. Og der er man jo nødt til simpelthen at møde jer helt konkret.
0: Ja.
1: Og her til morgen, Rebecca Hollander, der er du simpelthen taget ud for at få gang i den her kaffepause. Hvad er du i gang med lige nu?
2: Jamen, jeg er landet ude på ved Kerteminde Havn. Jeg har parkeret bilen nu her, og så skal jeg til at stille op ude på marinaen, jeg tænker, ved ankeret. Så jeg ligesom er godt i centrum, så det både er altså folk, der ligger i havnen, men måske også nogen, der er ude på en frisk morgentur, der har lyst til at gribe nogle af de her P4-kopper, som jeg har med. Eller måske få et lille P4-bolser her, og så også med. Og så lige tage en kop kaffe med mig og snakke lidt om, hvad der rører sig. Måske, hvad sker der på havnen? Og altså, jeg håber i hvert fald, der er nogen, der har lyst til at snakke med mig lige at drikke en kop kaffe. Ellers er jeg i hvert fald godt tanket op til, at jeg selv kommer til at hygge mig rigtig godt herude.
1: Jamen, prøv at høre, det er onsdag morgen, det regner, det er lidt gråt. Ned forbi Rebecca, tage en kop kaffe. Ja. Og hvis man tager den der kop kaffe og faktisk stiller ud af, hvad talte du om, sidst du drak kaffe? Så er der en P4-kop på højkant.
0: Godt, og nu når vi har der, Rebecca, vi har jo lidt gang i morgenspørgsmålet også, hvor fynboerne jo fortæller, altså, med lidt selvindsigt, hvornår tænker man egentlig om sig selv? Stop dig selv. Har du noget, hvor du tænker, Rebecca, det her, det skal jeg lige øve mig på, det skal jeg stoppe med at gøre det her, ikke?
2: Ja, og det er faktisk noget, jeg aktivt er i gang med at praktisere, altså, at jeg lige skal stoppe mig selv. For nogle gange, hvis folk siger et ord, der lige passer ind i en sang, jeg kan komme i tanke om, så kan jeg godt komme til at synge den sang, sådan lidt uopfordret. Og det, jeg tænker selv, det må være irriterende, for min far gør det også, og jeg tænker nogle gange, det er faktisk lidt irriterende. Så der må jeg stoppe mig selv, og det øver jeg mig så aktivt i, så jeg håber ikke, det kommer til at ske under kaffepausen i dag.
0: Nej, kommer jeg til det. Men hvad nu hvis jeg siger Portugal?
2: Så vil jeg sige, vi kunne være dem, der bare forsvandt. Tag med mig til Portugal igen.
0: Det skal du stoppe med, Rebecca.
1: Nej, prøv at man kan synge, så bare synge derudaf.

0: er lige tilsat et ekstra sang for os. Benjamin Hauge, her var det. Portugal, Anne-Mone, hvordan ser det ud i trafikken derude lige nu?
1: Trafikken glider ganske fint her til morgen. Normal morgentrafik på nuværende tidspunkt. Vi skal dog lige runde Sydfyn ved Gudbjerg, hvor Sorte Mosevej i dag er spærret grundet asfaltarbejde. Der er opsat skiltning for omkørsel, som du med fordel kan benytte, hvis du kører på strækningen.
0: Kør pænt og forsigtigt. Derude så er der regionale nyheder lige om et øjeblik. Her er der først Love Shop, og Love Goes On Forever.

0: Så nyheder til dig, klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Efter mange års tilløb, så er der nu fuld gang i udvidelsen af Søby Havn, som er et af de største anlægsprojekter, som har været på Ærø. Projektet det løber op i 146 millioner kroner, hvor staten giver 101 millioner, mens Ærø Kommune så betaler 41 millioner. Og udvidelsen den er altså rigtig vigtig for hele øen, det mener Rico Bøje Jensen, som er projektleder for Søby Havn.
3: Når man er 6.000 indbyggere på øen, så er 41 millioner selvfølgelig rigtig, rigtig mange penge for Ærø Kommune. Og det betyder jo, det viser jo bare, at det også er vigtigt for kommunen og hele Ærø som samfund.
2: Borgmester Peter Hansted fra Socialdemokratiet, han er enig, og han glæder sig blandt andet til, at Ærø-færgerne de får bedre plads, og derfor ikke bliver nødt til at aflyse sejladser, sådan som det nogle gange sker i dag.
4: Aflysninger af færger er altid en meget skidt ting for en ø. Det svarer jo til, hvis man lukkede motorvejen i kortere perioder til Odense eller København på grund af regnvejr. Og det kan man simpelthen ikke leve med.
2: Søby Havn laver i aften en guided rundtur. Det er kl. 19:30. Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Niels Fisker, som er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, oplyser, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor så kan de altså ikke smitte videre til andre. Børnene de bliver løbende kontaktet, sådan så de kan få foretaget de her relevante undersøgelser og blive behandlet. Tuberkulose det er en sjælden lungesygdom i Danmark, hvor den kun rammer ca. 200 personer om året. Og det kan altså behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika, og det er altså i 6 måneder. Odense Kommune mistænker, at efterladte gifthår fra larven for helvede på legepladsen ved et børnehus har givet børn og medarbejdere udslæt og kløe, selvom larverne er bekæmpet i området, og der altså også er gjort rent. Nu undersøger kommunen så, hvad det vil betyde, hvis larvernes hår generer, også efter de er fjernet. Og i Ørbækparkens børnehus i Odense, der bliver børnene i dag og i en rumtid fremover holdt væk fra legepladsen på daginstitutionen, mens kommunen så indhenter udenlandsk erfaring og teknik- og miljøforvaltning undersøger sagen. Det forklarer Malene Mortensen, der er udviklingschef i Børn og Unge Forvaltning i Odense Kommune. Hun mener dog, at forældre de trygt kan sende deres børn i institution, fordi der bliver taget hånd om bekymringen.
5: Vi holder børnene inde, primært vores vuggestuebørn, og børnehavebørnene, dem kan de tage med på tur lidt længere væk fra lokalområdet, så de også har mulighed for at komme ud nu, hvor det er så godt vejr.
2: Det er en onsdag, der starter både gråt og vådt, men altså ender flot. Det er mest skyet og en del byer, vi har fra morgenstunden, men det klarer sig op, og så kommer det altså tørt og nogen sol. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 22 og 26 grader.
1: Det her er P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Echosmith og Cool Kids. Hvis du så aftenshow i går, så var hele Danmarks Philip Faber gæster. Han talte blandt andet om, at han kan godt finde på at hisse sig op, når nogen bruger det danske sprog forkert. Hvis nogen siger lækker i stedet for ligger, osv., osv., så kan han jo virkelig hisse op, Philip Faber, fordi han... Han sagde selv, at når han ligesom sætter sig ind i tingene og læser ting, så føler han sig nogle gange sådan lige lidt klogere. Men han øver sig i ikke at hisse sig så meget op. Så var der en sprogforsker til stede, også Michael Ejstrup. Han gik også lige lidt til Philip Faber.
1: Det der pinettengryneri, det skal man måske stoppe med, fordi det fører jo ingen steder hen, ud over at man kan hæve sig selv lidt og sige, jeg er jo lidt bedre end de andre.
0: Prøv at lade være med at hæve dig selv, Philip Faber. Stop dig selv. Og derfor får det også til at tænke, vi kunne godt tænke os at høre fra dig derude. Hvornår tænker du om dig selv? Stop lige dig selv.
2: Og det ved Martin altså godt.
0: Ja.
2: Han siger sådan her, jeg skal stoppe mig selv, når folk igen og igen jubler over, at vi får op mod 30 grader sol og varme. For som rødhåret og allergiker, så er sommeren den værste årstid. Så jeg håber altid på lidt regn og lavere temperaturer. Men det skal stoppe, for det gør jo andre mennesker glade. Og så må jeg bare lide i de der 3-4 måneder om året. Jeg kan lige se Martin, ikke, når man møder ham, og man siger, nej, dejlig sol, og han siger, du lukker.
0: Ja.
2: Er du klar over, eller arbejde, jeg står overfor?
0: Eller han hører også i radioen sige, nej, det bliver op til 30 grader i dag, og tage til stranden og spise noget is. Men han er alligevel selvindsigt nok til at sige,
2: jeg stopper.
0: Jeg stopper med at bruge.
2: Ja, jeg tager det. 3-4 måneder om året, det er fint nok at kunne lide der, ikke?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvornår tænker du om dig selv? Stop lige dig selv. Fortæl os om det. Fyns Nabelag, DR.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Hvad med dig, Anne-Sophie? Hvornår tænker du om dig selv? Stop dig selv. Jeg fortalte jo lidt tidligere, at jeg skal stoppe mig selv med at hisse mig for meget op. Og jeg er også stoppet med at hisse mig op, når folk overhaler mig i køen.
2: Ja.
0: I Rema,
2: ja, ja.
0: Eller hvor jeg nu handler. Hvornår skal du...
2: Ja.
0: Hvornår tænker du, stop, nu skal jeg stoppe
2: mig selv? Nu skal jeg stoppe mig selv. Ja. Jamen, ved du hvad, det gør jeg faktisk mange. Altså, rejder meget. Men det er for voldsomt. Men altså, nogle af de gange, hvor jeg tænker det, det er sådan i mødesituationer.
0: Ja.
2: Du ved, store møder,
0: ja.
2: Hvor der er den her dagsorden, vi skal lige igennem det og det og det og det. Og jeg er jo ikke klogere end andre. Det vil jeg lige slå fast med det samme. Så der kan jeg godt nogle gange, når jeg tænker, godt, så er vi med på det.
0: Ja.
2: Så flyver fingrene op.
0: Nå.
2: Ja, så kommer fingrene. Ja, jeg skal lige høre en ekstra gang.
0: Ja.
2: Eller nogen skal lige udfordre det, der er blevet sagt. Eller ja. Nogen, og der må jeg også...
0: Eller fortælle om sig selv.
2: Ja, det kan det også være, men det kan også bare være nogen, der måske er uenige i det, der for mig er fuldstændig indlysende.
0: Ja.
2: Så, og jeg er så flov over det.
0: Nå.
2: Så kan jeg godt mærke, så begynder min puls. Den begynder simpelthen at stige lidt, og jeg kan mærke.
0: Så får du lyst til at rejse dig op og sige...
2: Og sige, så hold dog op. Find dog noget andet at gå op
0: ja,
2: i. Vi
0: ja.
2: Er videre. Har du set punkterne ja. På den dagsorden?
0: Ja.
2: Det er ikke vigtigt. Og jeg får det sådan her. Det er ikke vigtigt,
0: nej.
2: Hvad du synes om den dagsorden.
0: Nej.
2: Det kan du tage ud ved kaffemaskinen ja, ja. Og bruge med nogle andre.
0: Nu kan jeg så lige fortælle lytterne,
2: kan du mærke?
0: Nu står du jo og... Normalt er du jo et forholdsvis roligt
2: ja,
0: menneske,
2: men jeg kan faktisk mærke det.
0: Armene, de kører ja, jo rundt, ja. Og ja.
2: Og der kan jeg mærke, der skal jeg stoppe mig selv.
0: Nå, du skal
2: jeg skal stoppe mig selv i mit indre, bare træk vejret, vi skal ja. Alle sammen være her.
0: Tænk på noget
2: det er en side af mig selv, jeg ikke kan lide.
0: Er det nogle bestemte, altså er det, du siger, nogle store møder, kan det være nogle bestemte steder, de møder foregår?
2: Hvor jeg kommer tit.
0: Ja.
2: Det kan være nej, jeg vil sige, det er over en bred kamp.
0: Det er over en bred kamp.
2: Det kan være mit arbejde.
0: Vi kan ikke komme, vi kan ikke komme ind på lige nu, hvad det er for nogle møder, og hvor det er henne.
2: Bare helt generelt møder.
0: Generelt
2: møder. Jeg går til mange.
0: Ja. Hvornår tænker du om dig selv? Stop lige dig selv. Hvornår skal du lige skrue lidt ned
2: ja.
0: og bas ned? Fortæl os om det på Fyns Snabelag, DR.dk eller en sms Fyn Mellemrum og 5. Hold da fast. Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Og vi ved godt, det kan godt være svært at erkende, at man lige skal stoppe sig selv, men jeg tror på, I kan.
2: Undskyld. Jeg elsker den besked, der lige er kommet fra Lisbeth.
0: Nå, kom med den.
2: Som siger, undskyld.
0: Undskyld.
2: Måske skulle jeg stoppe mig selv,
0: ja.
2: Men det var altså faktisk i forgårs, Philip Faber var i aftenshowet. I går var det Victor Axelsen.
0: Ah.
2: Jeg synes, jeg var en fair nok rettelse.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg elsker, for det er jo sådan, at man får
0: ja,
2: det, ikke? Man tænker, nej, ja, det er lige...
0: Ej.
2: Skal jeg bare lade være? Men jeg vil faktisk sige, det er fair nok.
0: Det er fair nok.
2: Det var i forgårs, Philip Faber var i aftenshowet.
0: Okay, fair nok.
2: Så tak for den.
0: Jeg tager den på mig.
2: Ja, gør det.
0: Ja, jeg så den nemlig direkte. Jeg har bare set et klip, så jeg... Det er min fejl. Ja. Hvornår har du sidst tænkt, nu skal jeg lige stoppe mig selv?
2: Mm-hmm.
0: Fyns Snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, så send beskeden til 1212. 12.

0: Harry Styles og American Girls 744. Du lytter til P4 Morgen.
1: Nu skal vi tale med dig, Anders Trane Lysholm. Værvært her på P4. Godmorgen. Vi glæder os altid til at tale med dig.
2: Dejligt.
1: Ekstra meget i dag. Det er meget gråt. Det er meget vådt derude.
2: Det er meget gråt, og det har været meget vådt.
1: Ja, det har det.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan så glæde dig med, at der er en sommerdag på vej på bagkant af det her. Men der er lige nogle skyer, der lige skal trække væk, før det er, at den kommer. Men lad os lige starte med den her nat her, fordi der er måske nogen, der har sovet lidt dårligere, end de plejer at gøre. Og det er der en god grund til. Altså, temperaturen har faktisk ikke noget sted på Fyn været under 17,5 grader i løbet af nat. Så det har været en meget varm nat, og også en varm start på dagen. Det er næsten 20 grader i Assens nu her, og 19,3 grader i Svendborg. Så det har været rigtig lummert og rigtig varmt i løbet af natten. Og så er der det her med regnen. Det er faktisk ikke Fyn, der har fået mest. Det er inde i det midtjyske, der næsten har fået 40 mm. Middelfart har fået de her 16 mm regn i løbet af dag, men der er store regionale forskelle. Der er også helt ned mod en par millimeter nede i det sydfynske. Så, og på Langeland er også bare blot 2,5 mm. Men der har været buld og brag over Fyn i løbet af natten, og det har der over hele landet.
0: Jeg vågnede det i hvert fald, hvor det pis regnede nede ved mig. Det gjorde du også, Anne-Sophie,
1: ikke? Ja. Helt vildt. 2 millimeter, det kan jeg ikke.
2: Og så er det jo altid det der med, altså, vi har jo to muligheder for ligesom at se, hvor meget vand, der er faldet et eller andet sted. Der er enten de officielle DMI-målestationer. Det er dem, vi primært kigger på. Og så den anden mulighed, det er, at vi kan gå ind og kigge på de her spildevandsanlæg, som også har en måler. Men altså, de her byer her, de er ultralokale, så der kan jo godt falde virkelig meget regn. 2 kilometer væk fra et sted, hvor der ikke er faldet så meget.
0: Vi har nok været lidt uheldige, tror jeg. Men det bliver varmt i dag.
2: Det bliver varmt i dag, og det bliver varmest på Langeland op mod en 27 grader. Men det er altså en generel temperatur mellem 24 og 27 grader, og så bliver der altså god plads til solen, når vi kommer frem på dagen, og de her skyer efterhånden lige er trukket væk.
0: Tak for det, Anders. God dag.
2: Og i lige måde.

0: The Bangles og Eternal Flame her i P4 Morgen, 10 minutter i 8.
1: Og nu skal vi tilbage til denne her morgens kaffepause. Altså det her, hvor vi simpelthen sender reporter ud et sted på Fyn, hvor de så bruger morgenen og for at drikke kaffe med jer fynboere, for at blive noget klogere på, hvad er det faktisk, der rører sig hos jer, lige præcis hjemme hos jer. Er det skemaet på skolen? Mm. Er det, hvorfor i alverden kan man ikke gå på deltid? Er det noget med affaldssortering? Det kan være hvad som helst. Det er simpelthen, fordi vi gerne vil tættere på jer og høre, hvad der optager. Ja.
0: Ja, Rebecca Hollander, vi har sendt dig til Kerteminde. Du er der ved havnen, ved marinaen, ved det store anker.
2: Ja.
0: Og en masse kaffe og en masse kaffekopper med. Og nu må vi se, om der er nogen, der vil lige komme og have en lille kaffeslapperas med dig og lige fortælle, hvad der sker i deres liv lige nu.
2: Ja, det var der heldigvis, fordi Søren Terkelsen, der er havnemester her i Kerteminde Havn og Marina, han vil heldigvis godt lige drikke en kaffe med mig. Så nu tænker jeg bare, at vi skal have fyret op for noget kaffe her. Og det er jo en, altså, det er jo et flot syn, vi står og hælder kaffe op ud over. Altså, det er jo et helt stille vand, hvor der altså ligger en masse og sovende, lidt endnu i hvert fald, sejler og holder til. Og nu fik jeg godt nok spildt lidt på din kop, Søren, det er jeg ked af. Skål i morgenkaffe. Ja. Jamen, Søren, her til morgen, der ved jeg, du har drukket lidt kaffe med nogle kollegaer og sådan. Hvad har I snakket om der?
3: Jamen, det gør vi hver morgen. Så mødes vi lige der ved syvtiden, når vi møder ind. Og så snakker vi lige lidt om, hvad er sket siden i går. Vi er bemandet fra 7 morgen til 8 aften, og det vil sige, at vi er her ikke samtidig. Så det er lige en opfølging på dagen i går. Og så lige en snak om, hvad vi har på tapetet i dag. Hvad har vi af planer? Hvad har vi af opgaver? Hvordan ser det ud med antallet af sejler og så videre og så videre?
2: Ja, I har jo haft mange besøgende, altså sejler, men altså også campervogne, der står her bag os. Hvordan altså, er der stadig godt besøgt herude?
3: Altså i forhold til standard, så er vi godt besøgt. Det er klart, at juli, det er jo den måned, hvor alle havne topper, inklusive os. Så vi kan allerede mærke nu, at der er en nedgang i antallet af gæster. Men vi er godt med, og vi er langt foran budget, så vi klæder bestemt ikke.
2: Og så bereder I jer snart på nogle tyskere, er det ikke rigtigt?
3: Nej, vi bereder os jo på en golfturnering.
2: Det er rigtigt. Der har jo lige været en gravko, fandt vi ud af, det ikke var. Det var en form for maskine, der fjernede sten herude på græsset, lidt til højre for os. Hvorfor er det, altså hvad er det, ja, hvad er det der gang i?
3: Jamen, det er jo en randgraver, og den er ved at gøre klar til det her offentlige arrangement, vi har i forbindelse med den golf, der er her fra 13. til 16. Hvor jo kommunen stiller storskærm og musik og stand-up og så videre til rådighed. Og det bliver hernede på marinaen, så der er alle velkomne.
2: Så der bliver altså lagt op til fest herude, og der er altså stadigvæk godt besøgt med både, synes jeg, og campingvogn også. Tak for snakken, Søren, og tillykke med din nye B4-kop også.
3: Og tak. Den er fantastisk.
1: Ja, der kan du høre, den er fantastisk, den B4-kop.
0: Ja.
1: Og det er jo bare det, Rebecca, du bliver jo hængende.
0: Mm.
1: Så hvis nu man lytter med, så er det altså bare at kigge ned forbi dig og lige dele ud af, hvad talte man egentlig selv om, sidst man drak en kop kaffe, ikke?
0: Lige præcis.
1: Det er jo gerne der, man lige vender det der, ja, som faktisk optager en rigtig meget. Så står du klar, ikke også?
0: Nede ved ankeret.
2: I hvert fald.
0: Ved Kerteminde Marina. Og så skal du lige tjekke op, du skal lige læse op på det her forskellen mellem rendegraver og en gravko, Rebecca, ikke?
2: Ja, ej, men det var pinligt, altså. Ja. Det skal jeg have fået bedre styr på.

0: Drew Sycamore og Another Love Song, 4 minutter i 8. Hvornår tænker du om dig selv? Stop lige dig selv. Det tænker jeg sådan set hver dag efter sådan en morgenradio her, sådan omkring 12.30.
1: Nå.
0: Jeg har været tidligt op, og så får jeg bare, det bliver bare nødt til at sige det, den kommer hver dag, når jeg sætter mig ud i min bil, så får jeg en ubændig lyst til at køre ind et sted, købe en kæmpe burger, en rigtig snasket burger, pomfritter, og så enten en vanilje, det er lidt forskelligt, vanilje eller jordbær milkshake til.
1: Det er altså et måltid, der vinder.
0: Ja, det er der. Når jeg så efter, altså det er bare noget, jeg får lyst til. Jeg har ikke gjort det i lang tid.
1: Nej.
0: Jeg kæmper med det. Så får jeg bare lyst til at køre ned til en bager og købe en rigtig stor beskidt kartoffelkage og spise den lige bagefter.
1: Ja.
0: Og der tænker jeg bare mig selv. Stop dig selv.
1: Du stopper dig selv.
0: Det skal ikke sige, at jeg skal stoppe med at tænke de tanker.
1: Ja.
0: Ja. Jeg skal stoppe med at gøre det, det har jeg gjort. Men jeg skal have øvet mig i at stoppe med at få den her tank med den her burger og den her kage. Ikke?
1: Men det er forståeligt. Ja. Det er jo sådan lidt tømmermandsagtigt fornemmelse.
0: Yes, lige
1: ikke?
0: Præcis.
1: Ja. Så der er store...
0: Ja, men det skal stoppe nu.
1: Der er stærke kræfter på spil. Det er der altså også for Arne, som ellers siger, at jeg er normalt et meget stille og roligt menneske.
0: Ja.
1: Men når filmen så knækker.
0: Mm-hmm.
1: For eksempel en dame, der var tæt på at køre mig ned, bare for så at komme til at holde i kø. Så stillede jeg lige min scooter. Jeg stillede mig ved hendes førerdør, indtil
0: det
1: hun
0: gjorde du ikke,
1: ned. Jo, det gjorde han. Og så siger han, det jeg sagde, det var vist ikke pænt.
0: Ej.
1: Fordi hun græd, da jeg gik.
0: Ej, Arne.
1: Der skulle jeg nok have stoppet mig selv.
0: Ja, det skulle da nok.
1: Nej, for...
0: Det er noget, du skal arbejde med, Arne.
1: Men jeg tænker også, det har sat sig, Arne.
0: Ja, det har.
1: Siden han alligevel lige melder ind. Ui, det skal man. For man skal huske, det er ikke den rationelle hjerne, der er i gang der. Det er overlevelsen, der bare...
0: Fornemmer jeg en undskyldning for Arne?
1: Det gør jeg. Ja. Så hvis du lytter med, dig som kom til at...
0: Og I generer Arne.
1: Nærmest ved at køre Arne ned for bare at komme til at holde i kø, så hører jeg det også faktisk som en undskyldning.
0: Det var Arne på scooteren.
1: Ja.
0: Ja, det er det. Nå, vi skal ud i trafikken til dig, Anne-Mone. Hvordan ser det ud?
2: Det er en ganske rolig morgen på trafikfronten. Dog en smule tæt trafik flere steder i Odense. Særligt ad Sønder Boulevard ind mod Odense Centrum. Ligeledes har jeg spottet en del biler på Rugårdsvej mellem Tarup og Odense C i begge retninger. Come on,

0: Shakira og Sue, klokken er 8.
1: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Hussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge.
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
1: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en helt model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguide Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
5: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
1: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
6: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
1: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
6: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med havl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27 grader og svag til jævn vind fra syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var LP og Lost on You.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Og vi skal altså begge to lige nogle gange tænke. Nu skruer vi lige lidt ned. Nu stopper vi os. Mm. Nu stopper vi det.
2: Ja.
0: Jo. Jeg skal for eksempel stoppe med at tænke, når jeg står ude og handler. Det er igen noget med at handle. Når jeg står der ved køen, og folk foran mig lige skal til at betale.
2: Ja.
0: Få nu taget det dankort. De penge op. Gør dem nu klar. Inden beløbet kommer, så vi andre ikke skal stå der. Nå, men det bliver 127 kroner. Okay, så er det der, at jeg begynder at stikke led efter min pung og fiske mønter op. Jeg ved godt, men jeg skal stoppe med at... Jeg skal stoppe med at...
2: Ja.
0: Fordi det er bare et minut. Der skal være plads til alle.
2: Ja.
0: Så jeg skal stoppe med at tænke det her. Det kommer til at stoppe nu.
2: Det kommer til at stoppe lige nu. Men vi er mange derude, som ved mig selv. Der er noget, man lige får lige styr på det der. Det gør Annette også. Hun skriver til os. Hun kan mærke for eksempel, når folk de bytter rundt på autocamper og campingvogn. No. Hun siger, altså autocamper, det er en personbil. Den kan benyttes til at bo i og sove i, men også til at køre i. Ja. En campingvogn, det kræver jo, at man sætter en bil foran. Ja. Det kan også være en af de store biler, en autocamper. Men den kan ikke køre alene. Den mangler en motor. Spændende ting. Jeg får lige fat i Annette. Og hun siger jo sig selv, jeg gider ikke være den her. Nej. Så hun sagde, jeg skal lære at holde min kæft. Det sagde hun simpelthen. Ja. Men jeg kan ikke lade være. Om det så er campingvogn, autocamper, alle mulige andre ting, hvor hun kan mærke, det er ikke korrekt, det der bliver sagt.
0: Mm-hmm.
2: Så får hun altså et behov for at sige det. Og som hun siger, jeg står faktisk og holder min egen tær, når jeg er sådan der. Lidt som Philip Faber er begyndt at være opmærksom på i forhold til sig selv. Det er lige meget, folk ikke kan sproget.
0: Ja, hele Danmarks Philip Faber, som jo var i aftenshowet i forgårs.
2: Ja.
0: Og ikke i går.
2: Nej. I forgårs.
0: Ja, lige præcis. Godt. Vi kan godt lige nå et par enkle. Hvis der nu kommer nogen, hvornår tænker du om dig selv? Nu skal jeg lige stoppe mig selv.
2: Ja.
0: Kom bare med det på Fyns snabelag. Der er det kolderen, sms Fyn Mellemrum. Så sender du beskeden til 1212.

0: Juan G. og Medina sammen igen rent musikalsk. Her var de med Gemt dit nummer 13 minutter over 8.
1: Og lige nu der bliver der altså banket og hamret og flyttet sten til den helt store guldmedalje på Ærø. Det er jo fordi, der er gang i en udvidelse af erhvervshavnen i Søby. Det er faktisk et projekt, man har været i gang med i mere end 10 år, og det kommer til at koste 146 millioner kroner.
0: 146 millioner kroner?
1: Ja, tak.
0: Mange penge. Nu vil nogen måske tænke, kan det betale sig?
1: Ja.
0: Jeg ved godt, nu skal jeg være lidt forsigtig. Kan det betale sig at bruge så mange penge til sådan en erhvervshavn i Søby? Jeg spørger bare.
1: Jamen, det tror jeg, der er mange, der gør. Altså, den her udvidelse, den giver blandt andet bedre plads til færgerne og til Søby Værft. Og det er så et projekt, som man selv kan komme tættere på i aften, fordi man laver en rundvisning. Men det er ligesom for at sige, der skal simpelthen være noget bedre plads i den her erhvervshavn. Og nu kan vi snakke med en, som er tæt på havnen i det daglige. Det er dig, Karin Koop. Du uddeler i Brugsen i Søby, og så er du formand for Søby Erhvervsforening og formand for Turist- og Erhvervsforeningen på Ærø. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og hvis vi lige starter med din egen hverdag og forretning. Hvad betyder sådan en havneudvidelse så for dig?
2: Altså lige her og nu, der betyder den selvfølgelig, at der er en masse aktivitet. Der er en masse arbejdere, der er her, og der er en masse bevågenhed over den her havn. Så vi har faktisk rigtig mange turister her, som skal ned og se, hvad der foregår, og plus alle de arbejder, vi har. Så det betyder en væsentlig større omsætning, som jeg ellers har været vant til.
1: Men hvordan hænger det sammen, altså omsætning i en brugs og så en større havn?
2: Her i Søby, der er vi jo afhængige af de arbejdspladser, der er. Og den største arbejdsplads, det er Søby Værft. Når den får mulighed for at få større skibe ind og generere noget mere arbejde, så vil det jo generere mere til mig selvfølgelig, fordi deres omsætning er jo afhængig af min omsætning jo også afhængig af.
1: Men sådan en havn, altså det er jo ikke, det er hverken gratis, og det er jo heller ikke sådan fri for larm, når man laver sådan et stort projekt. Altså er det ikke generende for dig og også de turister, som ligger i Løsbådhavnen?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Munk Havne, som står for projektet, de rejser hjem om torsdagen og giver folk weekendfri fra larmen. Men jeg vil sige, det er meget positive tilbagemeldinger, der er på det her. Og selvom at der er lidt larm i hverdagen, så det eneste, jeg hører fra folk, det er faktisk, at de synes, det er hyggeligt. Det er en havn, hvor der sker noget. Altså, det er jo en industrihavn, og det må det også gerne bære præg af. Og det ved man, når man ligger til her med en løsbåd. Så får man faktisk også den oplevelse af, at det, der sker noget, og så accepterer man også en larm bedre. Så jeg hører slet ikke nogen, der er utilfreds omkring det, og vi er der slet ikke.
1: Så lyder det altså fra Karin Koop, uddeler i Brugsen i Søby, og så også formand for Søby Erhvervsforening og for Turist- og Erhvervsforeningen på Ærø. Og hvis nu man tænker, altså jeg skal have den der havn lidt ind under vesten, så er det altså rundvisning i aften kl. 19.30 ved Søby.
0: Havnekontoret på Søby Havn.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Man in the Arena. En ny single her fra The Script, for den var det Natalie Buglia og Tårn 824. Anemone, en opdatering på trafikken.
1: Det ser ganske fornuftigt ud med trafikken her på Fyn. Lidt tæt trafik ad flere indfaldsveje ind mod Odense Centrum, men altså ikke noget, der skaber synderlige problemer her til morgen.
2: Jamen, godt så langt, så godt, havde jeg sagt. Men altså, vi jo stadig hænger fast i det der med, hvornår man lige skal stoppe sig selv. Og jeg synes, det er dejligt, at indbakken den er så ærlig her til morgen, og folk melder ind med alt muligt, hvor de kan mærke, der skal jeg stoppe mig selv. Det skal jeg simpelthen holde op med. Og Anemone, det kunne være dejligt, hvis du også lige gad byde ind med noget, hvor du kan mærke, der skal jeg simpelthen også stoppe mig selv.
1: Altså, en helt særlig ting, hvor jeg har fundet ud af, at jeg skal stoppe mig selv, det er faktisk, når folk de lige hiver en cigaretpakke frem. Ja. Så kan jeg kan simpelthen ikke lade være med lige at komme med en eller anden kommentar omkring, hvor sundhedsfarligt det, eller skadeligt det egentlig er.
0: En løftet pegefinger.
1: Ja, og det er jo så irriterende, fordi folk ved det jo godt. Ja. Jeg tænker, det er med fuldt overlæg, ikke?
0: Ja, ja. Når man,
2: altså. Men gør du det uanset, altså, om det er til fest, om det er med busstopstedet? Altså.
1: Det er allermest til fester nok. Ja. Og det er også irriterende, ikke, fordi det ødelægger stemningen.
0: Ja, ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Det, og jeg ved ikke,
0: gider vi ikke
1: jeg tager
0: med
1: virkelig mig selv i det.
2: Ej, ja. Kan du mærke, altså, når så du siger det, hvordan plejer det at blive modtaget? Altså, hvad sker der så?
1: Det er jo lidt forskelligt. Altså, der er jo mange, der kommer med den der, jamen, altså, at alkohol er mindst lige så sundhedsskadeligt.
2: Okay.
1: Eller, der er jo tit et modsvar, ikke?
0: Ja.
2: Jo.
1: Men altså, der er også nogen, der bare vifter det lidt af. Ja. Det er måske også, ja, det er sgu også irriterende sagt.
0: Jamen, det er da lidt. Men altså, kan vi lave en aftale om, at du skal stoppe det?
1: Ja, jamen altså, jeg skal stoppe med det.
0: Okay. Ja, det er
1: da irriterende.
0: Ja, det er da røvirriterende.
2: Ja. Det er så fedt, hvordan man kan mærke boblen i en forstand. Ja. Stop nu med det. Ja. Stop nu.
0: Det skal du stoppe med, Anemone.
2: Det er simpelthen sådan.
1: Det skal
2: det.
1: Jeg.
2: Og du er ikke alene, Anemone.
0: Nej.
2: Der er masser af folk, der er masser af ting, folk skal stoppe med. Ulrik, han har det altså også svært. Han siger, jeg ville så godt stoppe mig selv, men jeg kan ikke.
0: Nej.
2: Når der står en foran mig ved kassen med en helt fyldt vogn,
0: det er kassen igen.
2: Og vedkommende så står med en mobiltelefon i den ene hånd, og så bare lægger på båndet med den anden, så går det så langsomt, at kassemedarbejderen sidder der og venter på, at varerne de når hen til kassen.
0: Ja.
2: Det kan han.
0: Ja, ja.
2: Det kan han bare ikke have.
0: Nej.
2: Der sker noget nede i de supermarkeder med os. Vi er hys som ind i handen, altså.
0: Ja, ja.
2: Men det er godt, Ulrik. Ved du hvad? Videre med det. Du kigger op. Noget musik i ørerne, ikke?
0: Der skal arbejdes med det.
2: Eller hjælp. Sige, ved du, jeg hjælper dig lige.
0: Jeg arbejder jo også med det, når jeg står dernede ved kassen, ikke? Godt. Hvad tænker du, eller hvornår tænker du om dig selv? Nu skal jeg lige stoppe.
2: Ja, nu er det nok.
0: Ja, vi vil gerne høre, er der en enkelt eller to derude med jer, så kom med den. Fyns snabelag, der er der kort, og en sms-fyld mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Madonna og Hung Up, så er der nyheder til dig. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag bliver både lokale og turister inviteret på tur på et af de største anlægsprojekter, der nogensinde har været på Ærø. Det er selvfølgelig udvidelsen af Søby Havn. Projektet her det løber op i 146 millioner kroner. Staten giver 101 millioner, og Ærø Kommune betaler sig selv 41 millioner. Udvidelsen den er vigtig for hele øen, mener Rico Bøje Jensen, som er projektleder for Søby Havn.
3: Når man er 6.000 indbyggere på øen, så er 41 millioner selvfølgelig rigtig, rigtig mange penge for Ærø Kommune. Og det viser jo bare, at det også er vigtigt for kommunen og hele Ærø som samfund.
2: Og åbenheden her, den er altså rigtig vigtig, mener Karin Korp, som både er uddeler i Brosen i Søby, formand for Søby Erhvervsforening og for Ærøs Turist- og Erhvervsforening.
4: Det gør faktisk, at folk de generelt er ret positiv over for det, og så kan man bedre sådan tilgive, hvis der er lidt larm en gang imellem, selvom de tager faktisk ret godt hensyn, men det kan jo ikke undgås en gang imellem, der vil være lidt larm.
2: Den guidede tur på havnen, den er i aften kl. 19.30. Frygten for et skoleskyderi i Danmark er altså rykket nærmere efter, at tre 15-16-årige drenge blev varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med både knive og bomber på Hadsten Skole nord for Aarhus. Og på mange skoler så forsøger man altså at forberede sig på, at det her det er noget, der godt kan ske. Det er nemlig et krav fra myndighederne, at skolernes beredskabsplaner de også skal tage skoleskyderier med blandt risikofaktorerne. På Fyn der har 32 skoler fået besøg af firmaet SafeSec, som hjælper skoler med at forberede sig på det, der nok er mange skolelærers mareridt. Jan Hem, han er en tidligere politibetjent, og han vejleder altså både lærere og skoler for SafeSec. Han forklarer blandt andet lærerne, hvordan man prioriterer i sådan en situation.
5: Den vigtigste ting, det er, at man prøver at komme væk i forhold til et væbnet angreb på en skole, så gælder det om så vidt muligt at komme væk fra stedet. Det vil sige, flygt væk fra lyd, flygt væk fra gerningsmanden. Hvis det ikke er muligt, så kan man prøve at barrikadere sig.
2: Den danske golfstjerne Torbjørn Olesen har meldt sin ankomst til Danish Golf Championship i Kerteminde næste uge. Han slutter sig til en række andre store golfstjerner, som stiller op i turneringen, blandt andet Bubba Watson og Henrik Stenson. Danish Golf Championship afvikles på golfbanen hos Great Northern og forventes at trække mellem 60.000 og 80.000 mennesker til Kerteminde, og turneringen den begynder næste torsdag. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud, der blandt andet dækker Langeland. Varslet her gælder fra nu og så til middag, og i den forbindelse kan der altså komme kraftige regn og tordenbyger. I resten af det fynske område er det også skyet, der byger fra morgenstunden. Det skulle så klare op i løbet af dagen og blive tørt. Temperaturerne mellem 22 og 26 grader.
1: Det her

0: Whitney Houston og Kygo med Higher Love.
1: Det er Clickbait.
0: Ja. DR.dk, der er masser af historie på DR.dk, og hvis man virkelig har gennemlæst alle historierne, så burde det jo være muligt.
2: Ja.
0: Og kan finde ud af, hvilke historier, der gemmer sig bag følgende overskrifter, som jeg lige har manipuleret lidt. Vi starter med den første her.
2: Det gør vi.
0: Kender du typen?
2: Ja.
0: Jeg kunne også have sagt mesterlige ombygninger. Jeg kunne også have sagt i hus til halsen. Eller hus til halsen.
2: Nå.
0: Kunne jeg også have sagt.
2: Ja.
0: Hvad er det for en historie, der gemmer sig bag det?
2: Med alle de programmer.
0: Ja.
2: Er det med Ridderborgen?
0: Er det et spørgsmål, eller er det et svar?
2: Jeg vil sige Ridderborg i Nordjylland, som er blevet solgt.
0: Nå.
2: Ja. Okay.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er en mand, som på et tidspunkt købte et parcelhus lige lidt uden for Aalborg.
2: Ja.
0: Han og konen er tosset med ridder svær. Og han har altså bygget en ridderborg.
2: Ja.
0: Ja. Det ser helt vildt ud. Man kan gå ind og se billederne inde på, på DR.dk. Og nu er den altså blevet, solgt, den her ridderborg. Nu
2: skal han videre.
0: Det er en køber, der ligesom ikke har meldt sig endnu.
2: Nå.
0: Men det er en, der er tosset med Rigerborg.
2: Ja, det er det. Spændende.
0: Ja, nå, det kører jo bare.
2: Ja, ja.
0: Nå, vi tager den næste her. Mm-hmm. Ubehageligt.
2: Ubehageligt. Det er jo Asbjørn, som vi desværre har måttet sige farvel til. Han er simpelthen død. Din alder 69. Ja.
0: Wrestleren Asbjørn Riis, altså stille såret ind. Det skriver familien efter en hård kamp mod kræft. Vi tager den sidste her.
2: Mm-hmm.
0: I skoven skulle være gilde. Hvad er det for en historie, der gemmer sig bag den?
2: Skal det handle om noget skov?
0: Det var igen et spørgsmål. Jeg skal jo bede om et svar. I skoven skulle være gilde.
2: Ja, smukfest. Der er smukfest. Begynder i dag.
0: Det er nemlig rigtigt.
2: Hold op, mand. Hva?
0: Var der tre rigtige der?
2: Der var tre rigtige.
0: Ja, det er ikke
2: på rekordtid.
0: Ja,
2: ja, men
0: det er sådan. Musikprogrammet begynder for alvor i dag på Smukfest. Robbie Williams kommer blandt andet.
2: Ja, ja.
1: Det er Clickbait. Få dagens historier uden Clickbait på dr.dk.

0: Thor Farlov og vind og vejr. 8:42. Nogle gange er der godt med en pause.
1: Det er det.
0: Pause, man lige får snakket, og drikke en kop kaffe, en sodavand eller et glas vand og lige fortalt om nogle af hverdagens ting. Noget, man går op i.
1: Og jo allerhelst med jer, der lytter til P4 Morgen, fordi det er jer, vi gerne vil vide. Hvad foregår der egentlig hos jer, når man sætter sig ned med den her kop kaffe? Hvad er det så, der er på spil hos jer? Og derfor er vi i gang med en kaffepause den her morgen, hvor vores reporter Rebecca Hollander, hun er i Kerteminde. Og der går det meget godt med at få drukket noget kaffe, ikke?
2: Jeg har faktisk drukket ret meget kaffe, og nu er der lige kommet en glad kaffedrikker hen til P4's kaffebod her. Må jeg lige få dit navn?
3: Palme Tormodsson.
2: Og det er jo fordi, at du i hvert fald ikke lige er født i Danmark, ikke?
3: Nej, jeg er fra Island, og jeg er altså nok kommet hernede bare til at hygge mig i sommeren.
2: Ja, og det er jo et palme, det har jeg faktisk aldrig hørt før. Det er godt nok et sejt navn. Palme, ved du hvad, du får lige en kop kaffe her i en P4-kop. Værsgo. Og du står faktisk lige nu i motorcykeltøj. Altså, er du på vej ud på motorcyklen?
3: Jeg er på vej ud på motorcyklen, ja. Og jeg er på vej til Øslinge, og jeg skal lige hjælpe min søn. Han er ved at... Jeg sætter et gammelt hus i standen, jeg har lige købt han og hans kone. Og så bruger jeg lidt tid og hjælper dem der. Så jeg er på vej på derhen, ja.
2: Og inden du kom herhen, så havde du faktisk din egen kop, som du lige har været ude og aflevere på din båd med noget morgenkaffe. Hvad snakker du om, når du sidder til morgenkaffen?
3: Lige nu så snakker jeg jo bare, at det er skønt der i Kerteminde. Godt vejr, selvom det var torden og lyn i nat. Men bare det der fantastiske sted, som Kerteminde er. Det har vi snakket om mig og min kone.
2: Hvordan er det at ligge i båden, når det er sådan et tordenvejr?
3: Det er sgu bare fint. Det er ligesom at bo i telt. Men det ligger ikke. Så det er bare hyggeligt, synes jeg.
2: Og du har jo rigeligt at se til her, mens du er i Kerteminde. Du skal hjem om et par dage, er det ikke rigtigt?
3: Jeg skal hjem om 10 dage præcis. Og vi har også bil her, som vi tog ned med Smittelejen fra Island. Så vi sender den hjem i næste uge, og så flyver vi den 15. Så er sommerferien forbi.
2: Så skal du tilbage på arbejde?
3: Så skal jeg tilbage på arbejde, ja.
2: Og der skal sættes noget hus i stand i hvert fald, inden du tager hjem igen?
3: Ja, og hvis man er lige ved at være der. Vi har brugt nu en måned på at sætte det der hus i stand, banke ned nogle vægge og stifte gulve, og så er der fodpaneler på. Og ja, så får vi tiden til at gå her.
2: Du arbejder for det, og hvor nu får du måske lidt fritid, når du skal ud på motorcyklen. Hvor kører du hen på den cykel? Motorcykel?
3: Jeg købte den sådan til at rejse rundt, bare i Europa eller Skandinavien og sådan, men jeg er ikke kommet derhen. Jeg har haft lidt for travlt i sommeren. Med båd og hjælper børnene.
2: Og hvor kører du hen her i Kerteminde?
3: Altså jeg har en datter, som bor her lige få kilometer herfra. Og så jeg har ikke så kørt så meget måske ind i Kerteminde, men jeg er sådan at tage til Sydfyn, Svendborg, Forborg. Ja, det er hyggeligt her på Fyn. Så jeg foretrækker Fyn lige nu.
2: Altså både båd og motorcykel, det synes jeg godt nok, det er cool, Palme. Dejligt, du lige havde lyst til at drikke en kop kaffe med mig. Skål!
3: Ja, og tak for samtalen.
2: Det var så.
1: Ja, det ser jeg også. Jeg er allerede meget nysgerrig på. Nu kan man jo høre, Palme der altså er fra Island, har to børn på Fyn.
0: Ja.
1: Hvordan er det kommet i stand?
0: Ja, ja.
1: Hvordan de kom til Fyn? Der er så mange spørgsmål. Og så det med den motorcykel og båd. Hvordan får man råd og tid til det?
0: Ja.
1: Det hele.
0: Motorcykel, båd og bil.
1: Ja, ja.
0: Og så med fly hjem.
1: Jo.
0: Jeg er forvirret på et højt plan.
1: Island, de forstår os bare. Prøv at høre, Rebecca bliver hængende, så det er bare ned og drikke en kop kaffe med hende.

0: mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Det var synd og skabt til at være to. 8 minutter i 9, og vi taler jo blandt andet i dag om det her med, altså hvornår man lige har selvindsigt nok til at sige, nu skal jeg lige skrue lidt ned, mm-hmm. nu skal jeg stoppe mig selv med at gøre dit og gøre dat.
1: Lige præcis. Og der, jeg skulle sige, indbakken, den begynder altså at være godt fuld.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes, det er dejligt, at folk tænker, jeg melder bare ind, jeg får det ud af mit system, og så tager jeg den her på mig.
0: Mm.
1: Tom, han siger, jeg har sagt flere gange, at jeg har set en eller flere gå på gaden uden et snørebånd, som er bundet. Så siger jeg lige, husk at binde dine sko. Men sidst jeg sagde det til en mand, så sagde han, lad være at blande dig.
0: Oh.
1: Og så har jeg bestemt mig for, nu skal jeg styre mig fremover. Den synes jeg jo er på grænsen.
0: Ja, den er på grænsen.
1: For jeg synes da i virkeligheden, at det var ham, som Tom sagde det til, der måske lige skulle stoppe sig selv.
0: Ja.
1: Her kommer Tom med en servicemeddelelse til dig. Du kan stå på snotten lige herude, hvis dit ene snørbånd det ikke er bundet.
0: Men mindre det er gået så vidt for Tom, at han simpelthen går og kigger kun på folks sko.
1: Jamen, tænker,
0: så, skal han stoppe sig selv.
1: Jamen, tænker,
0: det bliver bare nødt til at sige.
1: Nej, jeg synes faktisk.
0: Ja.
1: Jeg vil sige til ham, der har sagt det der til Tom, lad være blandt dig. Der er bare sådan, tal ordentligt, stop dig selv.
0: Henning fra Svendborg skriver til os, jeg får røde knopper af nogle journalister.
1: Nå, for pokker.
0: Okay. Journalister.
1: Ja.
0: Specielt sportsjournalister. De har en tendens til at slutte spørgsmålet med, prøv lige at sætte et par ord på. Så må konen stoppe mig, inden jeg kommer i gang. Og jeg håber også, Henning, at du forsøger selv at arbejde med det, så du ikke hisser dig for meget op.
1: Ja.
0: Henning skriver også, for eksempel, når en fodboldspiller, der lige har fundet det danske mesterskab, får spørgsmålet, prøv lige at sætte et par ord på, hvordan du har det.
1: Ja.
0: Så går Henning op i det røde felt, og så må konen så åbenbart lige stoppe ham. Men okay. Der skal du, Henning, måske have selverkendelse nok til lige at sige, nu prøver jeg lige selv at stoppe mig selv her.
1: Ja, ja.
0: Og lad være med at hisse op over det.
1: Men det er jo det, jeg kan skrive. Ja, ja. Lige være opmærksom på, der kan jeg mærke, at jeg skal stoppe mig selv. Det er så dejligt, når man finder ud af, hvorfor i alverden bruger jeg min energi på det. Hvis det er et spørgsmål, der åbner folk,
0: ja, ja.
1: Skal de så ikke bare holde fast i det?
0: Ej, pas nu på, hvad du siger.
1: Nå. Tag en øl mere eller noget.

0: Self-Control. Her var det Laura Branigan. Det taler jo egentlig meget godt ind i det, vi har talt om. Lige med at basse ned og styre sig selv.
1: Ja, ja, præcis. Klokken den er 8.57, Anne-Mone. Vi skal høre fra dig.
2: Myldretidstrafikken er så småt ved at aftage på Fyn. Fortsat en lille smule trafik i Odense centrum, men der er faktisk ingen nævneværdig trafik at spotte på E20 Fynske Motorvej. Så du kommer fra A til B uden problemer på nuværende tidspunkt.

0: Mathias Rank og hans en stor og lykkelig familie.
1: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere, og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
2: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres, og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
1: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
2: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
1: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af at bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv.
1: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
4: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
5: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2 procentpoint. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6 procentpoint. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
1: Lød det her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt, om du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
6: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
7: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
8: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet, eller på Badehotellet her. Men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte menu, og man kommer ikke bare lige sådan ind ud fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer af Stenbjerg Kro og Badehotel, og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og det er jo særligt i restaurations- og hotelbranchen her i kommunen, at man mangler arbejdskraft. Hvor stort er behovet her hos dig?
9: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alkarten, og jeg har fjernet frokosten. Og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
8: Og nu med sådan en tilflytterguide, er du ikke bange for, at det skræmmer turisterne væk?
9: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil håbe, der kommer nogen, der gerne vil bo i området. Men nu må vi se, hvordan det går.
1: Og vi starter ellers med sommervejr ala Bergen med en god del regn og byer, der kan blive ret kraftige. Men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader. Og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
10: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og det var ham med gitaren, det var Christoffer og Leap of Faith. Og det er Anne-Sophie Brogstad og Jesper Lind, der er her i P4 Morgen, 9 minutter over 9. Godmorgen.
2: Godmorgen. På en morgen, hvor jeg faktisk synes, det har været ret fedt, at vi sådan lige har fået folk til at åbne lidt op omkring, hvor kan man godt lige, du ved, kigge ind af og tænke, ja, der er jeg ikke. Der kunne være noget, jeg godt lige kunne skrue lidt ned for. Det er jo affødt af Philip Faber, som sidder på landsdækkende TV inde i aftenshowet og siger, jeg går så meget op i det danske sprog, at jeg bliver møgirriteret, når folk de ikke siger de rigtige ting.
1: Ja.
2: Og der har han ligesom fundet ud af, det skal jeg lige prøve at slappe lidt af med.
1: Ja.
2: Og det har fået jer til at skrive ind med alle mulige ting. Mange gange har vi været i supermarkeder.
1: Ja, det har vi nemlig.
2: Hvor man
1: godt kan blive lidt irriteret på
2: folk. Men hvor folk også har kigget ind og tænkt, jeg skal holde op med at blive irriteret, bare fordi folk kun bruger en hånd til at lægge varerne på bordet, eller på båndet, så det tager dobbelt så lang tid, ikke?
1: Ja, det er det. Men nu bliver jeg bare nødt til at sige, at vi har fået en sms fra en mønsterborger.
2: Nå?
1: Den perfekte kunde.
2: Ja.
1: Nærmest en indkøbsengel.
2: Ja.
1: Han hedder Søren,
2: mm-hmm.
1: og han har skrevet følgende.
2: Okay.
1: Når jeg handler, så vender jeg alle stregkoder samme vej.
2: Ja.
1: Afleverer alle varer efter hinanden, så det er nemt og hurtigt. Så de ikke, altså, jeg lægger jo nogle gange varerne oven på hinanden.
2: Nå.
1: Det gør Søren ikke.
2: Ja,
1: sådan er det jo. For nogle gange lidt hurtigt. Varerne kommer i den rækkefølge, så de tunge ting kommer først.
2: Så er det nemt at pakke det. Ja.
1: Jeg har fundet dankortet frem, mens varerne kører på båndet.
2: Ja.
1: Jeg kan følge med pakning, samtidig med, at dankortet er klar.
2: Nå, men altså.
1: Hurtig betaling.
2: Ja.
1: Klar til næste kunde. På den måde hjælper vi hinanden med venlig hilsen, Søren.
2: Jamen, altså. Hvor svært kan det være?
1: Det er en indkøbsengel.
2: Hvor svært kan det være?
1: En indkøbsengel, det her, Søren.
2: Ja.
1: Hvor er det flot.
2: Det er svært.
1: Og det mener jeg. Jeg synes det. Jeg tænker, at have overskud til at gøre det. Have overskud til at hjælpe andre mennesker. Vend stregkoden rigtigt. De tunge ting først. Står bare klar og pakker samtidig.
2: Ja. Jeg er jo nysgerrig på, om Søren så tænker om sig selv. Jeg skal stoppe mig selv med at blikke til andre, der ikke gør det. Det ved jeg jo ikke.
1: Nej.
2: Det kan være, at han overhovedet ikke er optaget af det.
1: Det kan du lige skrive til, Søren.
2: Om ikke andet, man kan lade sig inspirere sig, men i hvert fald ikke har en som dig i nakken, som står og tænker...
1: Kom nu.
2: Kom nu lidt i gang, mand.

0: har et nummer med Madonna. Med Madonna, der hedder Material Girl. Nu har vi også en Material Lover. Sienna Spyro her i P4 Morgen. 14 minutter over 9.
1: Hvor vi skal til Ærø, fordi der er altså gang i den. Og det er der ikke mindst i Søby, hvor erhvervshavnen den er i fuld gang med at blive udvidet. Og det er så, der både bliver mere kajplads og mere plads til lands og til vands. Og det er simpelthen ikke gratis, fordi det her det projektet, der har været på tegnebrættet i mere end 10 år. Der er et budget på 146 millioner kroner, fordelt med 105 millioner kroner fra staten og 41 millioner kroner fra Ærøs egen kommunekasse.
0: Ja, ja, det er alligevel også en del penge fra den her lille kommune, altså på Ærø. Ja. Så bliver det jo spændende, hvad de ligesom får for de mange penge.
1: Mm-hmm. Og det kan vi så spørge dig om, borgmester Peter Hansted fra Socialdemokratiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, fordi 41 millioner kroner, det er en pæn portion penge for en lille kommune som Ærø. Hvorfor er havneudvidelsen i Søby så vigtig for jer, at I simpelthen går ind og lægger så mange skattekroner i det her projekt?
2: Jamen det er det, fordi havnen og besejlingsforholdene i Søby, de var simpelthen ved at være for ringe. Vi er jo i hvert fald tvunget til at sikre, at vi har gode besejlingsforhold for vores færger. Vi har to ruter, der sejler fra Søby Havn. Og derudover så udvikler verden sig jo. Skibe bliver større og større og stikker dybere og dybere. Og derfor kan man sige, at den havn, vi havde, den ville helt sikkert blive alt for lille over tid. Så det handler simpelthen også om arbejdspladser. Udover besejlingsforhold handler det også om arbejdspladser til hele øen.
1: Ja, fordi hvad var I bekymret for ville ske, hvis I ikke gik ind og gjorde det her og lavede den her udvidelse?
2: Jamen det er jo sådan, når man bor på en ø, så har vi jo ikke de samme forhold som på fastlandet. Altså virksomheder og medarbejdere kan jo ikke sådan frit køre frem og tilbage over kommunegrænser, så vi er nødt til selv og sørge for, at der er gode forhold for vores erhvervsliv. Og der er havnene jo helt afgørende på en ø. Så det er en af tingene. Og så kan man sige, Søby Værft, som jo er en af Danmarks største værfter, skal jo også have mulighed for at udvide, og det skal de klare selv. Men mulighederne vil ikke være til stede i en havn af den størrelse, vi havde på det tidspunkt.
1: Så det lyder som om, at der faktisk ikke er nogen tvivl hos dig i forhold til, om pengene de er givet godt ud for Ærø?
2: Nej, det er der ikke. Altså, det er jeg helt sikker på, at det er en god måde at bruge vores penge på. Det gør selvfølgelig ondt lige nu. Vi har taget et lån, har vi fået lov til at tage et lån, som skulle afdrages over 10 år. Og det betyder jo, at den periode, vi har afdraget nu og frem til 2032, der gør det lidt ondt, men det prøver vi at kompensere for på anden vis, og så regner vi med at over tid, at det vil være en rigtig god investering.
1: Så lød det fra borgmester Peter Hansted fra Socialdemokratiet. Tak fordi du var med lige at fortælle lidt mere om den her udvidelse af Søby Havn.

0: Robin og Hang With Me, og vi står i begge to lige og tænker her, hvorfor er der ikke nogen af os, der har været til koncert med Robin? Det er også for dårligt.
1: En kæmpe fejl.
0: Kæmpe fejl.
1: Hun bliver ved med. Jeg ser hele tiden sådan små videoer, der bliver lagt ud med hende fra det nyeste, hun laver, ikke? Ja. Og hun er jo, hvad er hun? 45?
0: Puh, jeg tror, hun er lidt ældre. Jeg tror, hun
1: slut 40'erne?
0: Ja, jeg tror, hun er lidt ældre.
1: Den måde, hun står på en scene med de stærkeste ben i verden, ligner det.
0: Ja.
1: Og det kan være bare ben, og så kan små shorts og sådan noget.
0: Ja, ja.
1: Der er så meget kraft i hende.
0: Ja.
1: Altså, det, det er meget inspirerende. Ja. Det er en fejl.
0: Det er en fejl. Det må vi have gjort noget ved. Vi kan desværre ikke gøre så meget ved, at det faktisk skratter nogle gange i din radio, hvis du lytter til FM-signalet. Altså det gode gamle FM-signal, fordi der er reparationsarbejde i gang på den mast, der sender signalet ud over Fyn. Den ligger i Sønderhøjre, og der skal repareres noget, der skal forbedres noget. Og derfor betyder det, at der var faktisk lidt støj her for et øjeblik siden, at vi blev fortalt.
1: Ja.
0: Men det, man kan gøre, hvis man er træt af det her støj. Vi kan ikke gøre noget. Der kommer til at gå en 11-12 dage i nu. Måske hvis det er hurtigt, kan det være, at det bliver lavet noget før. Så kan man jo downloade den app, der hedder DR Lyd. Og så kan man lytte. Ja. Til os live. Man kan spole frem og tilbage i udsendelsen. Mm. Man kan sågar se et billede af de studieværter.
1: Oh, ja.
0: Det kan man faktisk også se.
1: Rigtig dejligt.
0: Ja, det kan også noget.
1: Man kan i hvert fald være sikker på, at der ikke er de her udfald. Så det er bare ind og hive der lyd af dem ned, og så slipper du for de der udfald, der måtte komme de næste 12 dage.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: The Rembrandt og I'll Be There For You. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Det skal du få, Jesper, og vi begynder på E20 i retning mod Jylland, for på den nye Lillebæltsbro, der er der vejarbejde i øjeblikket. Det betyder, at højre spor er spærret, og det kan altså i perioder give lidt langsom trafik ved Middelfart og hen over broen. Og fra den fynske motorvej, der skal vi til Assens Kommune, hvor arbejdet fortsætter med at få fjernet de gamle jernbaneskinner, og derfor så vil Kastanjevej i Glamsbjerg i dag være spærret i cirka 3 timer, og der er skiltet omkørsel.

0: Malte Ebert og sæt det fri.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En udvidelse af erhvervshavnen i Søby på det nordlige Ærø har været mere end 10 år undervejs, men nu er udvidelsen altså i fuld gang. Og det kommer til at betyde, at færgerne de bliver mere driftsikre, det siger Peter Hansted, som er socialdemokratisk borgmester i kommunen. Og det her det er meget vigtigt for livet på øen.
3: Aflysninger af færger er altid meget skidt ting for en ø. Det svarer til, hvis man lukkede motorvejen i kortere perioder til Odense eller København på grund af regnvejr. Og det kan man simpelthen ikke leve med.
2: Udvidelsen her giver også mere plads til værftet, som ligger på havnen, og mere værft betyder flere penge til erhvervslivet. Det siger Karin Korp, som både er brugsuddeler i Søby, så hun formand for Søby Erhvervsforening og for Ærøs Turist- og Erhvervsforening.
4: Her i Søby, der er vi jo afhængige af de arbejdspladser, der er. Og den største arbejdsplads, det er Søby Værft. Når den får mulighed for at få større skibe ind og generere noget mere arbejde, så vil det jo generere mere til mig selvfølgelig, fordi deres omsætning er min omsætning jo også afhængig af.
2: Og hele baduljen kommer til at koste 146 millioner kroner. Staten hiver 105 millioner kroner op af lommen, og Ærø Kommune betaler sig selv 41 millioner. 32 skoler og matrikler på Fyn har haft besøg af firmaet SafeSec, som hjælper skoler og lærere med at forberede sig på det værst tænkelige, som altså et skoleskyderi. Det er efter tre drenge, der blev varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge at dræbe flere personer med knive og bomber på Hasten Skole nord for Aarhus først på ugen, at truslen den er rykket nærmere. SafeSec består primært af pensionerede betjente som Jan Hem, som forklarer lærerne, hvad er det, de skal prioritere i sådan en situation.
5: Den vigtigste ting, det er, at man prøver at komme væk i forhold til et væbnet angreb på en skole, så gælder det om så vidt muligt at komme væk fra stedet. Det vil sige flygt væk fra lyd, flygt væk fra gerningsmanden. Hvis det ikke er muligt, så kan man prøve at barrikadere sig.
2: Det er et krav fra myndighederne, at skolernes beredskabsplaner også skal tage skoleskyderier med blandt risikofaktorerne. Den danske golfstjerne Torbjørn Olesen har meldt sin ankomst til Danish Golf Championship i Kerteminde i næste uge. Og han slutter sig på den måde til en række andre store golfstjerner, som stiller op i turneringen. Det er blandt andre Bubba Watson og Henrik Stenson. Danish Golf Championship afvikles på golfbanen hos Great Northern og forventes at trække mellem 60.000 og 80.000 mennesker til Kerteminde. Og turneringen den begynder altså næste torsdag. Demi, de har fjernet det varslede lokale skybrud, som blandt andet dækkede Langeland. Men der kan altså stadig være skyer og også byer, men det er faktisk ved at klare op flere steder. Og på den måde skulle det gerne blive en ret tør dag med temperaturer mellem 22 og op til 26 grader.
1: P4. Det her er P4.

0: Fante og Kaka og giv mig et smil 9:36. Vi skal stå her i radioen til klokken 10.
1: Ja.
0: Så skal vi selvfølgelig, vi er ikke færdige med arbejde endnu, okay. Men hvis vi heldig kommer der måske en pause.
1: Ja.
0: 2-3 minutter. Mere bliver der nok ikke til.
1: Nej.
0: Hvad skal vi to snakke om i den pause?
1: Os to?
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan mærke, at jeg er ikke færdig med at snakke om den der ID-boss, jeg gerne vil have.
0: Nå, ja.
1: Og den ting er, at jeg kan godt lige vende med dig.
0: Drømmende, ja.
1: Ja, og jeg kan godt lige vende med dig, om du også ser
0: ja.
1: Alle køre rundt ja. I den bil. Altså, vi kan godt lige kunne snakke om, er ja. Der et segment, der er meget på den bil?
0: Ja.
1: Hvad er det, der foregår? Ja. Er der et godt tilbud, det jeg ikke har hørt om?
0: Jeg kan faktisk anbefale dig, at når ja. Vi får en pause her lige om et øjeblik, så kan jeg sende en video til dig. Jeg så faktisk en bilanmeldelse af den nyeste udgave af den der bil, du gerne vil have.
1: Ja.
0: I en speciel campingudgave.
1: Ja, ja.
0: Den får meget ros,
1: jamen.
0: Men der er faktisk også lige nogle ting, som ikke er så godt ved den.
1: Nå, der kan du se.
0: Så det kan måske godt... Ja, ja, det skal ja. Vi snakke om senere.
1: Og jeg er i hvert fald ikke den eneste, der går på den der ID-boss. Og det er lidt det, vi prøver med vores nye kaffepause-tanke. Hvor vi faktisk... En ting er, at vi to holder kaffepause sammen.
0: Ja, ja.
1: Men det får vi også en reporter til at gøre forskellige steder på Fyn. Simpelthen for at komme lidt tættere på jer, der er rundt omkring på Fyn, og høre, hvad er det, I taler om i kaffepausen. For det er tit der, man taler om det, der optager.
0: Og der er faktisk en lytter, der skrev til os lidt tidligere. Ja. Der er et fortræf her om,
1: ja, ja.
0: Jeg mener, det er på fredag.
1: Det kan være
0: en opfordring til, at vi kommer. Det,
1: mm.
0: det kan da godt være, vi gør. Har du et sted, hvor du synes, vi skal komme hen?
1: Så melder du ind.
0: Og hold den her kaffepause, så skal du bare skrive til os.
1: Men vi har altså haft vores reporter Rebecca afsted i Kerteminde den her morgen. Og hun har været heldig at tale med mange forskellige. Vi skal lige prøve at høre fra en af de kaffepauser, hun har haft.
2: Her på Kerteminde-havn, der er jeg klar til at hælde endnu en kop kaffe op. Og den får du, Cecilie Markebrang. Vær så god.
3: Tak.
2: Skål.
3: Skål.
2: Og godmorgen.
3: Har du også mælk med?
2: Jeg har ikke mælk med.
3: Ej,
2: det er faktisk lidt dårligt. Det beklager jeg. Jeg håber, du kan drikke den alligevel.
3: Jeg kan klare den. Sådan startede jeg, da jeg var nyforelsket, der drak jeg den sort,
2: ja. Ja, godt nok. Nu, så det er ikke helt nyt.
3: Nu er der mælk i.
2: Ja. Ej, der er rampe ved siden af. Det beklager jeg. Men Cecilie, jeg ved, at du drak også kaffe i går. Hvad snakkede du om der?
3: Jeg sad faktisk på modemessen i går og drak min sidste kaffe. Og var over i København til det her store eventyr og snakke om, hvad er det egentlig, vi skal have på det næste års tid. Og der synes jeg jo, det er mega fedt, at du burde faktisk stå på modemessen, fordi der var jo militær overalt, og der, det rocker det jo lige nu.
2: Ej, men altså, det kunne, morgen kunne ikke starte bedre for mig. Jeg har militær shorts på, og det er åbenbart lige ned i moden.
3: Det er virkelig meget ned i moden. Og så har du også klipklapper Havaianas på. Det er jo den bedste kombi. Så du...
2: Amen.
3: Taget ud
2: jeg har aldrig hørt noget lignende. Altså, hvor er det fantastisk. Hvad skal man ellers have på?
3: Moden er jo meget blandet. Men du skal til at gå med hinderfarve. Og du skal til at gå med lysegult. Og så kommer der sådan meget specielle eller Kina-lukninger også, som faktisk er ret seje også. Ja.
2: Er du selv, altså, har du selv altså, har du været online shopping, eller har du været i butikkerne og sådan noget, efter du var til modemesse?
3: Jeg arbejder jo selv som stylist, så i går var jeg faktisk ude og have personlig shopping med en kunde, så jeg var rundt over København i går. Så det der med at være fyldt op med mega spændende, hvad skal vi nu? Og så rende rundt ud i Københavns gader og få lov til at bruge den her viden, man så har set på messerne. Det er fedt.
2: Altså, men, og hvad tænker du om det med mode? For jeg tænker, er der ikke noget, altså er det ikke bare, bliver man ikke bare fortalt, hvad der er mode? Altså, er det også fedt, synes du, ægte?
3: Jeg synes jo, det er ægte fedt, når jeg ser nogle mennesker, der gør det, fordi de synes, det er sjovt. Vi kan blive meget influenceret af at kigge på Instagram, hvad vi skal have på. Men jeg synes jo, det er fedt at få lov til at gøre, hvad man selv synes er fedt. Og så være i det, og ikke blive dikteret af, nu skal vi det, og nu skal vi det. Selvfølgelig beder man det. Jeg vil også gerne have dine militærbukser, fordi de er mega nice, så jeg kan godt lide, der er perler på. Men derfor er det jo fedt at få lov til at sammensætte det, så man nu gør en glad. Og så bare være i, at det gør mig glad, i stedet for, at vi sådan hele tiden skal føle den der måde der.
0: Sådan noget det for kaffepausen i Kerteminde.
1: Ja, præcis. Så kommer vi lige ind i et univers af mode, af en, der bare ved mega meget om det her stylist. Og det er det, vi skal med den her pause. Vi skal ud og tættere på jer, fordi det kan være, der faktisk er nogle temaer, vi skal til at kigge lidt mere ind i.
0: Jeg
1: det
0: kommer kunne i, være mode. Jeg kommer i militær i morgen.
1: I kunne det, kan, ja.
0: Det bliver ren kamuflage for
1: med mig. Perler.
0: Ikke med perler.
1: No. Eller en kinalukning. Kan du finde en skjort med en kinalukning?
0: Militær skjorte med kinalukning og perler.
1: What?
0: Er der nogen, der har det?
1: Og så lige nogle klip-klaps.
0: Så er jeg vældig interesseret i den.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over før den. Diona Blacksmith og Saw You Dancing.
1: Nu er klokken 9.48, Henrik. Vi skal lige høre fra dig i trafikken.
2: Perfekt trafik, lige med en enkelt melding, og det er fra E20 på Østfyn, når du kører i retning mod Storebælt, for der har vi nemlig uheld lige nu. Det er mellem Resteplads Rønninge og 46 Nyborg V, og aktuelt der ser det faktisk ud til, trafikken holder stille på strækningen, og begge spor er blokeret. Så vil du undgå køen og uheldet, jamen så kører eventuelt fra ved 47 Langeskov, og så benytte landevejen frem mod 46 Nyborg V, hvor du igen kan køre tilbage på motorvejen.

0: Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Purple Disco Machine og Honeyboy, 8 minutter i 10, og vi har jo talt en del om biler, både i dag og i går. Du ønsker dig en speciel bil, en hvor du lige kan tage rundt og campere, og masser af plads i til ungerne. Nu skal vi snakke om biler, fordi Troldspejlet, som de fleste jo kender, det her program, der fortæller om videospil, film og så videre. De har i den her udgave, den seneste udgave, der fortæller Jakob Stegelmann verden på, på det her program om ikoniske biler, filmer i serier.
1: Jeg kan godt lide filmbiler. Der er mange af dem, de er fantastiske, og man skal selvfølgelig nævne James Bond's Aston Martin og Marty McFly i hans DeLorean.
2: Are you telling me that you built a time machine? DeLorean?
1: Og man skal også huske Ecto-1 selvfølgelig, og Olsen-bandens bil, det er rigtigt, men der er kun én, der tæller. Den er 60 år gammel i år, og det er selvfølgelig Batmobilen fra den gamle tv-serie fra 60'erne. Serien var egentlig ikke fremragende, men bilen er genial.
0: Ja, genial bil. Og nu til en bil, som i princippet også var genial, den dengang den var med i en film. Tilbage til fremtiden, 1985, Marty McFly og Doc, som jo får lige ombygget den her DeLorean DMC 12. Jeg har lige set billedet. Du kan godt huske den her bil.
3: Jo.
0: Den er da sej.
3: Den er da mega sej.
0: Mega sej sølvgrå bil.
3: Ja. Og sider, der åbner.
0: Ja. Den kan bare noget, man tænker. Det er verdens bedste bil, det her. Det er det ikke. Vi skal lige høre fra Anders, som har købt sådan en DeLorean fra 1985. Du kan se, videoen er ham inde på DR.dk, men du kan lige høre noget af det her.
4: Tilbage til fremtiden betyder alt for mig. Det er noget, jeg er vokset op med. Og der, den DeLorean DMC 12. Der er ca. 6.500 biler tilbage, og hvis ikke det har været for filmen Tilbage til fremtiden, så er den her blevet smidt i skraldespanden, for det er bestemt ikke nogen god bil.
5: If you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?
4: Hvis det her det skulle være en daily driver, så vil drømmen gå fra en drøm til et mareridt. Den kører som et ben, der sover. Ja. Der er ikke noget servostyring i den. Det hele det sidder en lille smule løs. Det knager og brager, hver gang vi kører over et bump. Det er svært at se noget i bakspejl og sidespejl, så det er med at holde øjnene stift på vejen, når man kører. Bilen her den er også udstyret uden airbags. I de crash-tests, de lavede, der er ca. 70% chance for dødelig udgang, hvis du kører galt i sådan en DeLorean. Eftersom motoren ligger bagi, så er der ikke rigtig noget til at tage fra op foran, så retstammen den får du lige i hovedet med det samme.
0: Den er super lækker bil at se på, men er verdens elendigste bil.
3: Det er åbenbart.
0: Ja, se den her video. Der er flere detaljer om, hvor dårlig den er, den her DeLorean, lige nu på DR.dk. Du kan også se Troldspejlet i DRTV, der handler om ikoniske biler.

0: Du lytter til P4 Anastasia og I'm Out of Love.
1: Nu skal vi videre til dig, Henrik, i trafikken og have en status der.
2: P4 Trafik, jeg skal lige gentage, at hvis du kører på I20 den fynske motorvej i retning mod Sjælland, så er der fortsat det helt spærret mellem Rasteplads Rønninge og 46 Nyborg V. Der er oprydning i gang efter et uheld, der er både politi og redning på stedet. Der vil du undgå motorvejsspæring og køen, der er på stedet, jamen så kører fra senest ved 47 Langeskov og så benyt rute 160 i stedet.
1: Og så er der altså bare at blive hængende til efter radioavisen, for der er formiddag på 4'eren, som altid klar. Og i dag, så er de taget på Smukfest, hvor programmet jo åbner i dag. Så der er nok et glas.

0: Medicinalgigant Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti, det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
2: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
0: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Elsø.
2: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere, hvad skal man sige, midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
0: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi er trukket i festivaltøjet. Vi er hoppet ud af studiet i dag, fordi de kommende dage, der sender vi jo her fra campingområdet Sølund på Smukfest.
3: Ja, men det er så herligt. Hvad så, Skanderborg, er I der?
2: Folk skal lige vågne. Man kan godt se, det begynder sådan at summe lidt nede ved... er det telte?
3: Ja, er det hytter? Det er sådan nogle pop-up-telte. Ja. Det ligner lidt en kamplet, bare i moderne udgave. Ja. De er meget fine jo.
2: De er meget, meget fine.
3: Man kan kende os på, at vi er der, hvor der er nogle papfigurer, som er magen til os.
2: Ja.
3: Altså, så ved man...
2: Det er størrelsesforhold en til en.
3: Det er helt perfekt. Lige inden vi sådan for alvor går i gang. Ugeplanen. Louise, har vi noget vigtigt?
2: Ja, altså på vores ugeplan står der jo Smukfest.
3: Det er klart.
2: Dag og de kommende dage. Men på Erling og Stines ugeplan, der står der DM i luftballon.
3: Gud, ja.
2: En kram.
3: Ej, ja. Hvis de skal på langfart, så tag lige turen hen over os. Det kunne være hyggeligt.
2: Lone og Thomas fra Holsted, de kigger ind i et topopgør i Speedway League.
3: Det er rigtigt. Det var noget med, det var Holsted, der skulle op imod Grindsted. Er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Meget, meget spændende. Både lokalopgør og topopgør.
3: Fantastisk. Og vi, ja, som sagt, er jo så altså på Smukfest, som jo bryster sig af sådan et helt unikt fællesskab. Jo ikke bare blandt dem, der nu har købt og betalt rigtig mange penge for at få en billet, og så stemplet ud af hverdagen, men også dem, der jo er med til at lave festen i Bøgeskoven.
2: Ja, og vi fik faktisk at vide, at det var 18.000, men jeg har læst op på det. Det er 19.000 frivillige,
3: ja,
2: der altså hjælper med at få alt det her op at køre, både i dagene op til ugen, dagene.
3: Ja.
2: Lad os nu være ærlige, det tager nok mere end et par dage. Det
3: tager noget tid.
2: Og de gør jo altså hele den her festival til virkelighed. Og dem, og alle andre i øvrigt, der måtte lave frivilligt arbejde, dem hylder vi i de her dage.
3: Det gør vi nemlig. Så med det, kæmpe velkommen til 2 timers formiddagsradio live fra Smukfest.

0: danske land, som jo er med til at få tingene til at hænge sammen. Ved at bruge noget af deres kostbare tid på noget, som de ikke rigtig får noget for.
1: Og man, altså, der er jo alverdens forskellige muligheder for at lave frivilligt arbejde. Genbrugsbutikker for eksempel. Må jeg lige fortælle en historie?
0: Selvfølgelig.
1: Jeg sover privat her i Skanderborg. Anita står i en genbrugsbutik sammen med en 97-årig kvinde.
0: Det er så fedt.
1: Er det ikke vildt?
0: Jeg elsker det. Det er også det der med, det holder også nogen i gang. Ja. Det er bare så godt. Har du været frivillig?
1: Ja, altså jeg har siddet i en række forældrebestyrelser.
0: Ja.
1: Det er jo også en form for frivilligt arbejde.
0: Klassiker. Ikke?
1: At man siger, jamen jeg vil gerne lige hjælpe her. Jeg har også siddet i nogle festudvalg.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Jamen jeg har været assistenttræner, da jeg var under 18 på DBU's fodboldskoler.
1: Ja.
0: Så det fik jeg heller ikke andet end lidt tøj for. Det var meget hyggeligt. Og så siden, jamen så har jeg jo også været frivillig ude i den her kære bøgeskov.
1: Med at
0: prøve på de der lidt bakkede, kuperede terræn, prøve at bygge noget, der var nogenlunde plant.
1: Ja.
0: Så der derpå kunne konstruere sådan en form for restaurant.
1: Det er sikker på, at der er mange, der sætter pris på.
0: Det er jeg også helt sikker på.
1: Men altså, man kan jo også sidde i sognerådet, eller være hjerteløber, voksenven, lave lektiehjælp, og så være idrætsforening.
0: Og grundejerforening.
1: Åh oh, ja.
0: Ja.
1: Der er så mange måder, man kan være frivillig på. Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad giver det egentlig dig at være frivillig? Bliver du bedre menneske? Er det et nødvendigt onde?
0: Ja, det kan man sige.
1: At du ligesom tager en ekstra tørn i fodboldklubben eller i grundejerforeningen? Eller er det der med at være frivillig bare den, du er?
0: Ja, du har sådan en grundfølelse af, at det med frivillighed, det er bare lige mig.
1: Det er vel definitionen på det der gamle ordsprog, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Men det er jo også det der med, fordi noget er jo at gøre det for andre skyld. Men noget er jo også det der med, at man får noget godt, en god følelse nede i maven til sig selv.
1: Ja, og man ved, at man bidrager til fællesskabet.
0: Ja.
1: Ikke? Og det kan give enormt meget at være frivillig. Så fortæl os endelig i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så er det en besked. Eller talebobben i det her lyd. Skriv gerne lige dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er. Hvad giver det dig egentlig at være frivillig?
0: Ja, vi hylder frivilligheden her den her onsdag formiddag, fordi uden frivillige, jamen så er der bare så meget, der ikke ville kunne lade sig gøre. Det ville ikke kunne løbe rundt. Smukfest er jo en af de ting, som vi jo så altså sender fra i dag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kroppen
2: til at sidde
0: der. Altså,
1: det er godt en
0: vild
1: ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare,
2: at
0: jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Pynte.
1: Jeg har flere gange hjulpet frivilligt med at sætte ringen op til wrestling shows ved Dansk Pro Wrestling. Rebet i ringen vejer 20 kilo. Det giver mig en fed oplevelse. Sådan skriver Kasper, fordi vi jo har spurgt, hvad giver det dig at være frivillig?
2: 20 kilo reb. Det er alligevel også en chat. Vi er rykket ud af vores vante hverdagsrammer. Sender i dag og de kommende dage fra campingområdet Sølund på Smukfest. Frivilligens højborg, kunne man jo et eller andet sted godt kalde det.
1: Ja, og vi har øjne og ører ude på campingområdet. Producer Simon er i dag konverteret til reporter Simon. Simon, hvor er du?
3: Det er fedt. Jamen, lige nu er jeg indenfor i et telt. Det er Oliver og drengene fra Holstebro, der har inviteret mig indenfor. Jeg mødte dem egentlig oppe på tandbørstestedet, hvor jeg stod og råbte og ledte efter nogle frivillige. Det var en svær opgave, kunne jeg skulle hilse at sige.
1: Nå, men er der nogen, der laver frivilligt arbejde i teltet?
3: Der var,
1: altså ikke der lige var nu, en. Men...
3: Jamen, de er faktisk alle sammen frivillige her på festivalen også, men Oliver Bøjsen, 19 år, Holstebro, du er det også derhjemme. Hvad du laver?
4: Jeg træner golf i Holstebro Golfklub, hvor jeg træner fra 5 til 18 år, og det hygger mig meget med.
3: Hvad giver det dig?
4: Jamen, det giver mig glæde, at jeg kan stå derude, både fordi jeg elsker golf, og fordi at jeg kan lide at arbejde med børn. Så det er meget fint.
3: Det lyder jo som et arbejde. Hvorfor banker du ikke på og siger, skulle jeg ikke have bare en lille løn for det her?
4: Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Også fordi, at jeg hygger mig med det, så der er ingen grund til det. Også fordi, at ja det er ikke så mange timer om ugen, så det gør egentlig ikke noget, jeg gør det frivilligt.
3: Og mens du så kan få
1: Simon,
3: lov til
1: at... Simon, vil du ikke give...
3: Jeg synes bare lige, vi skal høre,
1: mens... for os.
3: Jo, og så synes jeg da lige, vi skal spørge, for bare at hænge dem fuldstændig ud. Kammeraterne Oliver, ja. Lukas og Jakob, hvorfor laver I ikke frivilligt arbejde derhjemme?
5: Jeg synes egentlig ikke, at jeg vil egentlig bare gerne tjene nogle penge, når man har sabbatår, så har det aldrig været en mulighed.
3: Fair. Er der nogen, der har noget supplerende?
6: Ja. Altså, jeg bor på landet, så der er ikke så mange muligheder for at lave frivilligt arbejde.
3: Fair nok. I skal have god fest, drenge. Jeg ved, at jeg har været udsat for noget tyveri. Det er træls, men luftmadrasserne her har I det stadig.
2: Altså, nu ved jeg godt, at sådan noget med at finde forbrydere selv og opsøge dem...
1: Ja, det skal man ikke.
2: Det hedder selvtægt. Men man kan måske godt gå lidt Batman på den, hvis der er nogen, der har stjålet en ting på en festival.
1: Nu hørte vi lige fra 19-årige Oliver, hvad det ligesom giver ham at være frivillig golftræner fra 5 til 18-årige. Det er også et stort spænd.
2: Det må jeg sige. Der er meget niveauforskel, forestiller jeg mig.
1: Helle har meldt sig i indbakken og skriver, jeg er frivillig kontaktperson for søskende. Kram, som er en sorggruppe for søskende, der har mistet, og jeg er rådgiver hos Børns Vilkår. Det giver mig en masse energi, at jeg kan gøre en forskel i andres liv.
2: Ej, det er fantastisk. Johnny, han er lidt også derovre af. Han skriver, I nævnte, at man kan være frivillig voksenven. Det er jeg i Børns Voksenvenner, og det er så givende at følge et ung menneske udvikle sig, og med, at man med et lille bidrag, altså tid og nærvær, kan gøre en kæmpe forskel for ham eller hende. Lyder det altså fra Johnny.
1: Der er også Bodil fra Ringsted. Jeg har været frivillig i København. Jeg var med til at servere mad til de hjemløse, var i kirken næsten hver søndag. Jeg holdt juleaften sammen med dem. Den aften var vi mange frivillige. Det var en skøn aften og gav mig så meget.
2: Det er fantastisk. Vi hylder de frivillige, og det er en kæmpe indsats, der bliver gjort rundt om i hele Danmark. Og efter noget musik og en omgang regionale nyheder, så inviterer vi chefen for Smukfest. Hvad var den? 19.000 frivillige i studiet. Hun får nemlig også... hun skal testes lidt i sådan noget med frivillighed.
1: Ja, er der grænser?
2: Ja, præcis.
1: Er der grænser for, hvilke opgaver man vil løse?

Her er P4 Trafik med en opdatering på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. Der skrider oprydningsarbejdet stille og roligt fremad ved uheldet, der er sket mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest. For trafikken kan nu passere i det venstre spor, mens oprydningsarbejdet står på i nødsporet og højre spor. Så har vi også fået en melding om et uheld, der er sket på Ørbækvej i retning fra Ørbæk mod Odense. Det er sket i den store rundkørsel ved Ring 3 Østre Ringvej i retning mod Odense. Politi og redning, de skulle meget gerne være på stedet, da trafikken den glider fint forbi.

0: fra DR Fyn.
1: Du kan komme tæt på et af de største anlægsprojekter på Ærø nogensinde i aften, hvor alle kan få en rundvisning på erhvervshavnen i Søby, der under udvidelse efter flere års tilløb. Åbenhed har været en vigtig prioritet, når man laver et projekt, der betyder noget for hele øen, siger projektchef Rico Bøje Jensen.
2: Alle kan komme, og så går vi en tur rundt på havnen og fortæller om, hvad der sker, og man kan få lov til at komme tæt på arbejdet. Så det er vigtigt, at vi er åbne omkring, hvad der sker, og folk er meget, meget nysgerrige.
1: Og Karin Korb, der både uddeler i brusen i Søby, formand for Søby Erhvervsforening og for Ærøs Turist- og Erhvervsforening, mener også, at det giver lidt større tålmodighed, når man ved, hvad der foregår.
3: Det gør faktisk, at folk de generelt er ret positive over for det, og så kan man bedre sådan tilgive, hvis der er lidt larm en gang imellem, selvom de tager faktisk ret godt hensyn, men det kan jo ikke undgås en gang imellem, der vil være lidt larm.
1: Men Ærøboerne har da også selv været med til at betale 41 millioner af den samlede pris på 146 millioner kroner. Resten har staten betalt, og udvidelsen den er estimeret til at være færdig i 2027. Den danske golfstjerne Torbjørn Olesen har meldt sin ankomst til Danish Golf Championship i Kerteminde i næste uge. Han slutter sig til en række andre store golfstjerner, der stiller op i turneringen, blandt andet Bobby Watson og Henrik Stenson. Danish Golf Championship afvikles på golfbanen hos Great Northern og forventes at trække mellem 60.000 og 80.000 mennesker til Kerteminde. Turneringen begynder på næste torsdag. Det er den 13. august. Så er det altså klaret op de fleste steder, nogen eller en del sol og tørt, og så vil det også være varmt med temperaturer mellem 22 og 26 grader. Vinden den er svag til jævn fra sydvest, og så vil den blive lidt friskere i løbet af eftermiddagen.
0: Du lytter
4: til formiddag på 4.

P4 Trafik med en opdatering til jer på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. For ved uheldet, der var sket mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest, er det sidste oprydningsarbejde nu rykket ind i nødsporet. Det betyder, at de to spor igen er farbare, og vi nu kan få sat skub i køen, som I møder cirka en kilometer før uheldet her.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: På en onsdag formiddag, hvor vi rykker ud af vores vante rammer ud af radiostudiet og i stedet sender fra campingområdet ved Sølund på Smukfest.
3: Selve festivalen åbner officielt om en times tid. Vi har jo allerede taget hul på festen. En fest, der udelukkende kan lade sig gøre, fordi tusindvis af mennesker frivilligt trækker i arbejdstøjet, hjælper med alt fra opstilling, rengøring, madlavning, lægehjælp. Maja Engberg Sønderskov, velkommen til.
4: Tak.
3: I vores lille studie.
4: Ja, har så fint.
3: Du er frivillig chef på Smukfest, og vi ved, at du også sådan helt personligt har fået frivilligheden ind med modermælken. Hvordan det?
4: Jamen, jeg tror nok, jeg kommer fra et hjem, hvor man altid har været frivillig i alle mulige konstellationer. Og herude, så startede jeg med at samle flasker, da mine forældre var frivillige. Og det kan man tjene ret mange penge på der i 90'erne. Ja, ja, for så lavede jeg ligesom et budget til hele året. Og så blev jeg frivillig, da jeg var en 15 år, hvor jeg startede med at skulle sætte campingvogne i vatter. Så jeg er ok god med vatterpas og dundkraft og den slags ting.
2: Klasse.
4: Ja, og så var jeg med til at starte en bar op i starten af nullerne herude, også som frivillig. Så accelererede det egentlig derfra, hvor jeg blev mere og mere engageret. Altså der kan frivilligheden jo nogle gange noget, som de fleste sekter vil være usundelige på.
2: Ja, for hvad er det, det giver dig, det der med at have det? Og det må du jo så næsten have, det der særlige sådan frivillighedsgen inden i dig.
4: Jamen, jeg tror bare, det er det der med ikke at kunne lade være med at blande sig. Og have lyst til andre mennesker, og have lyst til det der fælles flow, man har sammen, når man er i sådan et fællesskab, hvor det kun bygger på den frie villighed, altså lysten til at gøre noget sammen.
3: Ja. Altså, nu er du jo så chef for de frivillige her på Smukfest. Det er dit arbejde. Jeg går ud for, at du får løn for det.
4: Korrekt.
3: men laver du stadig frivilligt arbejde i dit privatliv også?
4: Ja, det gør jeg. Jeg sidder som næstformand i min søns børnehavebestyrelse. Så har jeg en lille kreaklub on the side, hvor jeg laver forskellige fordybelseskreating med børn og andre voksne.
3: Jeg var aldrig træt af frivillighed.
4: Jeg tror ikke, jeg sådan tænker det som frivillighed. Jeg tror bare, det for mig flyder det sammen med hobby og interesse og det at være en aktiv medborger.
3: Det er det menneske, du er?
4: Ja, det tror jeg bare. Så jeg går ikke lige til håndbold, men så gør jeg noget andet.
3: Hvad gør du egentlig for at præge dine egne børn til at ligesom få det ind på samme måde, som du har fået det?
2: Ja, fordi der er jo ikke flasker længere i bøgeskoven.
4: Nej. Det er et problem. Altså, jeg har lige haft min søn på 9 med på Nibe, hvor jeg prøver virkelig at pace ham til at samle genbrugskrus. Ja. Og han græd lidt i starten. Men han endte der med at få samlet ind, så han kunne godt se, det kunne noget. Og så prøver jeg selvfølgelig også meget med tvang at se, om han ikke vil være med i elevrådet på hans skole. Der er han heller ikke helt endnu, men det skal nok komme.
3: Er han sådan lidt modvillig frivillig?
4: Det vil jeg sige, men jeg synes, han bløder op.
2: Modvillig, frivillig og frivillig tvang. Det er også to gode at have med i banken. Maja, vi er så super glade for, at du er her efter et stykke med Harry Styles. Så skal vi også høre lidt om det der med, hvad Smukfest mange tusind frivillige jo egentlig betyder, og ikke mindst, hvad det er, de render og laver.

0: Harry Styles og As It Was. Smukfest består jo, eller hvad kan man sige, eksisterer, fordi der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil på festivalen, men som også gerne vil tage en tørn. Altså 19.000 frivillige har den her festival, som jo gør, at det overhovedet er muligt.
1: Ja, og chefen for alle de mange mennesker, det er jo dig, Maja Engberg Sønderskov. For dem, der ikke lige kender Smukfest og hele sådan tanken bag, fortæl lige, hvad laver de her 19.000 frivillige egentlig på festivalen?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at vi er en erhvervsdrivende forening, så vi er jo ikke en virksomhed, der ejer festivalen. Vi er lige præcis en forening, som er ejet af vores medlemmer. Og det er de her rigtig mange frivillige, som har alle mulige forskellige chancer. I skal jo tænke på, at vi bygger en by op, der svarer til Vejle på 8 dage. Og det gør jo, at vi har brug for infrastruktur, der kan understøtte det. Og vi forestiller jer Vejle by, som man drikker meget, meget fuld i løbet af en uge.
1: Ja, det er faktisk svært at forestille sig.
2: Ja, det er det. Så vi har jo camping, vi har bar, vi har trafik, vi har SoMe, vi har IT, vi har netværk, vi har sikkerhed, vi har skrald, vi har skovskadestue, vi har sågar en børnehave for vores frivillige.
0: Er det rigtigt? Mm. Ej, hvor vildt.
1: Det må du lige fortælle noget mere om.
2: Jamen, det er jo fordi, at i vores lange opstillingsperiode, hvor vi stiller festivalskoven op over 8 uger, jamen, så er der jo rigtig mange af vores gode frivillige, som rigtig gerne vil være herude og forsvinde i det fællesskab. Men de har jo også gode børn med, og det er jo en byggeplads. Ja. Så man kan jo ikke sådan på den måde have sine børn med ned i skoven. Og derfor har vi etableret et frivilligt hold med gode pædagoger og socialrådgivere og søde pædagogmedhjælpere, som simpelthen laver en slags klub, sommerklub for medhjælperbørn.
1: Nej, det lyder så fedt.
0: Og de bliver præget tidligt.
2: Ja. Det er planen.
0: De kommer ind. Yes. Men det er også det der med, at der er så meget, der skal gøres. Der er så mange mennesker, der har noget, de ligesom skal klare her. Fordi det jo også er et kæmpe, kæmpe stort setup. Er det også det der med ligesom at give nogle muligheder for, jamen så passer vi dine børn, mens du er her også. Det der, at der gør, at man ikke sådan får, hvad kan man sige, presset citronen for meget hos de frivillige?
2: Fuldstændig. Altså, vi er jo optaget af i virkeligheden at kunne møde frivillige i alle aldre og alle livsfaser. Så det der med virkelig at tænke det som en family affair, det er det, der også gør, at det bliver bæredygtigt for familierne rundt omkring. Dog kan vi se, at der er et lille fald i antallet af frivillige i alderen 30-40, ja, hvor man nok lige sidder i saksen. Og så bliver de skilt, og så er de tilbage igen.
1: Jamen, der er jo ikke noget, der er så skidt, det kan gå.
2: Nej, præcis.
1: Du sagde jo også lige før, at du har selv været frivillig gennem rigtig, rigtig mange år, er det stadigvæk. Kan man sige noget sådan helt generelt om den type menneske, der har lyst til at lægge jo mange timer frivilligt arbejde her på festivalen? Er der en fællesnævner for dem?
2: Ja, altså vi ved faktisk lidt om motiverne for at være frivillige, fordi vi spørger vores medhjælpere hvert år, og der er en højdespringer, som ligesom gælder for alle, og det er fællesskabet. Både det store fællesskab, fornemmelsen af at være en del af noget større, men også de individuelle fællesskaber ude på holdene, hvor det faktisk kan blive sådan en sekundær familie for mange. For nogle er det også familien, apropos family affair. Men det er helt afgørende. Og så er der også mange, der bruger det som en praksisarena, hvor man kan øve en type faglighed. Det kan være, at man er et ungt menneske, der læser kommunikation til daglig, og lige pludselig får man lov til at styre vores Instagram.
0: Men vel også for at få sådan et armbånd her, som koster rigtig mange penge.
2: 100%. Og der er det vigtigt at sige, at vi snopper ikke på motiver. Vi vil rigtig gerne have, at folk kommer og er frivillige hos os, også hvis de gerne vil have armbåndet. Mm. Vores udgangspunkt er jo så, det kan godt være, at det er motivet i første år, men forhåbentlig kan vi så præge dem så meget, at de næste år kommer tilbage, fordi de kan mærke, at det giver en ekstra dimension til festivaloplevelsen at være med.
0: Jeg kan også sige, for min tid som frivillig har, man bruger meget tid også om i frivillig barn. Det er tit, man slet ikke får set noget musik, fordi man skal egentlig bare være sammen med dem, man har det sjovt
2: Præcis.
0: Sammen med.
2: Ja.
1: Lige om lidt, der forsøger vi at blive lidt klogere på de forskellige scenarier og udfordringer, der kan opstå, når 60.000 festivalgængere over de næste dage flytter ind i, ja, som du siger, en meget fuld Vejle by. Det gør vi altså lige om lidt.
0: Efter Bella K. Den hedder I Love It. I Love It. I Love It. I Love It.

0: Jeg har været frivillig på Smukfest siden 2003. Jeg er det stadig. Derudover har jeg været frivillig i en svømmeklub i 18 år, en rideklub i 2 år. Jeg sidder PT som frivillig i en håndboldklub. Jeg har 4 piger, og gennem deres barndom sidder de flere forældreråd samt i en bestyrelse for en selvejet børnehave. Det betyder meget for mig at være en del af mit nærområde og tage del i at udvikle og bibeholde livet i byen, som skriver Majbrit.
1: Det er jo fantastisk. Men jeg kan jo jeg kan godt sidde med den følelse der, Majbrit, hvordan har du tid til at gå på arbejde?
0: Det ved vi jo heller ikke.
1: Vi taler om frivillighed og om alle dem, der gør en kæmpe forskel, både på Smukfest og ligesom Majbrit generelt. Maja, du er jo frivillighedschef på Smukfest, og vi har jo allerede talt om, at Smukfest jo aldrig ville være muligt uden de her mange, mange tusind mennesker, der gør en kæmpe indsats som frivillige. De er jo problemknuser. De løser jo alverdens udfordringer. Men spørgsmålet er jo så, hvordan I ligesom løser forskellige situationer. Og det er det, vi sådan skal prøve at teste lidt nu.
0: Vi har forberedt nogle forskellige scenarier, som du skal forholde dig til. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Nummer 1.
0: Den propfyldte VIP-parkering risikerer at skulle rømmes, fordi Robbie Williams insisterer på at skulle lande i sin helikopter lige netop der. Du bliver tilkaldt, Maja. Hvad siger du til ham og hans folk?
2: Jamen, jeg siger jo, at vi skal få tingene til at ske, og noget af det, vi går ind i folk med, det er det bedste værtskab, man overhovedet kan præstere. Så jeg er helt sikker på, at vores gode medhjælpere i det område vil have lyst til bare at skabe det som en mulighed, og endda stå klar med høj hat og champagne, når han lander.
1: Hvor ofte sker sådan nogle situationer, det der med, at der kommer nogle af de der helt store, og de har lige et krav, som man skal have håndteret på en eller anden måde?
2: Jamen, hele tiden. Vi havde en stor popstjerne for nogle år siden, som gerne ville have et særligt guldtæppe.
0: Okay.
2: Om bagved, vi havde Britney Spears. Hun skulle bede om at have 6 medhjælpere på standby i 12 timer til at stryge.
0: Nej, det skal jeg altså også bede om.
2: Ja. Men når man så, hvad hun havde på, så kunne man undre sig, fordi det var sådan noget små nitte BH. Men det er jo der, hvor vi også gerne vil sørge for, at det ikke bare er en god oplevelse for vores betalende gæster, men også for de mange artister, vi har i skoven, så de også har lyst til at komme og tabe ind i fællesskabet og måske lige blive hængende nogle timer efter deres koncert.
1: Klar. Skal vi tage en mere?
2: Ja.
1: Lad os gøre det.
3: Nummer 2.
1: Det viser sig, at toiletterne de stopper til igen og igen, og køerne de bliver bare længere og længere, og der er brug for, at der ligesom er nogen, der sådan bogstaveligt talt kan stikke armen i kummen og få skabt en form for passage igennem det der toilet. Giver du en hånd med, som man siger?
2: Jamen det gør jeg da. Det kunne godt være, at det ikke lige er mig, der så har hånden i kummen, men aktiverer nogle af vores gode samarbejdspartnere ude ved Holst, som er helt gode med kloakker. Og det vores toilethold jo så gør samtidig, det kan jo være eksempelvis lige at synge en lille sang. Man kan jo sagtens bruge toiletbørsten som en form for mikrofon, hvis man er lidt kreativ.
0: Jeg vil ikke anbefale mig. Men altså, det er jo sådan lidt sagt på en anden måde. Altså, løfter alle i flok. Kan det lige så godt være chefen, der står med lortetjansen, som det kan være en hver anden?
2: I den grad. Vi er aldrig nogensinde for fine til også at tage ved. Jeg tror også, det er derfor, man kan kun arbejde her, hvis man også har lyst til at få jord under neglene.
1: Og det, der er værre.
2: Og det, der er værre, ja.
1: Fantastisk. Vi tager den her.
3: Nummer 3.

0: En gigafan har snedet sig backstage. Der er ingen, der rigtig ved, hvordan. Men lige pludselig løber en meget glad, måske også lidt fuld kvinde, altså på scenen, kaster sig i farven på Lewis Capaldi midt under hans kæmpe hit Someone You Loved. Hvad gør I?
1: Det vil komme til at foregå meget professionelt, fordi det, der også er vigtigt at sige, det er, at selvom vi arbejder på en frivillig præmis med rigtig mange af de fagligheder, vi har herude i skoven, så har vi ekstremt højt fagligt niveau. Så hun vil blive ledsaget ud af scenen meget hurtigt og forsøge at skabe så lidt opmærksomhed om det, som muligt, så koncerten kunne fortsætte.
2: Så det er bare afsted videre?
1: Det kan jeg være sikker på.
0: Men okay. Der er ingen situationer, der ikke kan løses.
1: Nej, det er hovedpointen.
0: Jeg er nødt til lige at spørge her til sidst, Maja Engberg Sønderskov. Du er chef for det frivillige. Nu skal du være helt ærlig. Er det egentlig fedest at være frivillig, eller at være chef for de frivillige?
1: Jeg tror, det bliver et svært spørgsmål, fordi for mig flyder tingene jo sammen. At det her er jo også blevet en hobby, og jeg tror i virkeligheden lidt ligesom, hvis man arbejder i et cirkus, os der er ansat til daglig, vi er 65 ansatte hele året, jamen så er man også cirkusartist inde i maven, hvor det bliver en livsstil, ligesom hvis man har en campingplads, eller hvad det nu ellers skulle være. Så for mig, så er jeg lige så meget frivillig, som jeg er ansat. Men jeg synes, at det er enormt privilegeret at få lov til at være med til at sætte retningen på, hvor vi skal hen med vores frivillighed og vores forening.
2: Maja Engberg Sønderskov, tusind tak for, at du sådan helt frivilligt havde tid og lyst til lige at lukke os lidt mere ind i både din egen frivillighed og jo også den frivillighed, som gør, at Smukfest det overhovedet kan hænge sammen. Tak, fordi du kom.
1: Selv tak, og tak, fordi I har lyst til at lyse på frivilligheden. Det betyder mere, end I aner.
2: Det vil vi meget gerne.

0: fra klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky, Ukraines præsident, har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de 4 russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
1: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
0: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
2: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
0: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathiasen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Først på dagen her i dag skyet mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og den her formiddag og resten af ugen direkte fra Skanderborg Festival Smukfest, hvor jeg kan se, jeg står lige og kigger lidt ud over campingområdet her Sølund, som vi jo er blevet placeret på. Ja. De begynder lige så stille at kravle ud af teltene.
3: Ja.
2: Der er bare kast over hele linjen, kan jeg sige. Men solen skinner også. Det er egentlig meget godt, skal festival være.
3: Lasse og Simon har jo faktisk siddet her længe, inden vi begyndte at sende. Ikke?
2: Og de har fået øl nu.
3: De har fået, ja, og læg mærke til, der er jo også lige 24 dåsebajer.
2: Så I har
3: fadøl plus 24 dåsebajer.
2: Har I været afsted efter at købe fadøl for så at have dåseøl til gode? Okay, det er senere. Det er senere. Godt.
3: Vi taler om frivillighed den her formiddag, om hvad det at lave frivilligt arbejde egentlig giver os som mennesker, hvad det betyder for Smukfest. Vi havde jo lige chefen for de 19.000 frivillige med, Maja.
2: Mm-hmm.
3: Og så hun siger, det kan jo ikke lade sig gøre uden.
2: Nej. Og så må hun også sige, jeg synes faktisk også, der var noget sigende i det der med, at hun siger, jamen der er rigtig mange, der er her jo for at være frivillige.
3: Ja.
2: Altså for at være sammen med de andre frivillige. Og jo, så er det der armbånd, det spiller da helt sikkert også en rolle, men det er faktisk også fordi, de har det virkelig hyggeligt.
3: Mm. Peter fra Odense er også frivillig, dog ikke på Smukfest, men Peter har skrevet til os, jeg er frivillig på Tønder Festival og en del af et fantastisk fællesskab. Det giver bare så mange positive oplevelser. Samtidig er jeg frivillig på ADHD-foreningens taletidslinje. Jeg har selv ADHD, og det giver vanvittigt meget at kunne spejle sig i andre med ADHD. Godt gået, Peter.
2: Ja, det må man bare sige. Og der er mange flere beskeder i indbakken. Dem kigger vi på lige om lidt. Og inden klokken den har slået 12, der skal vi også have testet os selv, jo sådan set også alle andre, om man kan gætte, hvad en frivillig laver, ud fra nogle spørgsmål, vi så ligesom kan stille.
3: Ja, det eneste spørgsmål, vi jo så i den forbindelse ikke må stille,
2: det er... Hvad laver du?
3: Hvad laver du?
2: Ja, for sent.
3: Alt muligt andet. Kæmpe velkommen her til anden time af formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Darlin og det hele værd. Og det er det jo heldigvis også for rigtig mange af dem, der er frivillige. Al den tid, man lægger i det, de kræfter og alt det der, det er jo det, det helst skal ende med, at det føles som om, at det er det hele værd.
1: Ja, og vi har jo spurgt, hvad giver det dig at være frivillig? Og for Sofie, så er det i hvert fald det hele værd. Hun skal jo gå formiddag. Jeg havde for første gang fornøjelsen af at være frivillig på Grøn Koncert i år, både som chauffør i en lastbil og som bartender, og sikke en oplevelse. Jeg må ærligt erkende, at selvom søvn er det, man får mindst af, så var de mennesker, man er omkring, med til at gøre det det hele værd. Jeg skal helt klart med igen næste år.
0: Fantastisk. Og vi har jo spurgt, hvad giver det ligesom dig at være frivillig? Fordi vi jo sender programmet fra Smukfest, der jo på alle mulige måder bliver til, fordi der er 19.000 mennesker, der vælger at være frivillige på den her festival.
1: En, der hedder AD, er ikke i tvivl om, hvorfor frivilligt arbejde bare er helt fantastisk. Det giver venskaber, fællesskab, masser af fede oplevelser og ikke mindst netværk. Jeg har været frivillig hele livet, vokset op med forældre, der var frivillige i en fodboldklub. Her har jeg grillet pølser, lavet mad, vinsmagninger, været leder på fodboldskolen og meget mere. I dag står jeg i spidsen for en frivillig forening, der arbejder ved koncerter og donerer til sociale formål. På den måde er der doneret mere end 1 million til velgørenhed.
0: Sejt.
1: Tænk at have muligheden for at være frivillig og samtidig give noget videre til andre, der falder på et tørt sted. Det giver dig glæde og stolthed over at kunne hjælpe andre.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Helt fantastisk.
0: Man bliver så glad indeni. Der er også Helle, hun melder ind. Det er ret kort. Hun skriver, jeg har været frivillig spejderleder i 36 år. Sådan, Helle.
1: Ja, det, der gør Helle jo også en kæmpe forskel.
0: Præcis, det er fantastisk.
1: Jesper fra Roskilde skriver,

0: de også selv får noget ud af det.
1: Vi skal ud til reporter Simon om lidt. Han står vist med en frivillig et eller andet sted her på campingområdet.
0: Vi ser, om vi kan finde ham. Jeg kan ikke se ham.
1: Jeg kan heller ikke se ham.
0: Men
1: han kan være noget langt væk.
0: Ja. Lige nu musik fra Barcelona. Det her er udsvinget.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Girls Just Wanna Have Fun fra Cyndi Lauper. Det er ikke de eneste.
1: Nej,
0: det er Lasse og Simon nede foran scenen her også. De er begyndt at spille terninger, og jeg har lidt...
2: Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bro Kønte.
0: Ja, det er jo rigtigt. Det er også rigtigt.
1: Ja, det er jo faktisk rigtigt.
0: De spiller med terninger, vil jeg bare sige.
1: Ja, men jeg tror, det er en avanceret form for ølbowling.
0: Nå.
1: Faktisk. Ja. Eller noget ølbong. Druk.
0: Godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er også
1: man skal
0: dejligt.
1: Jo gøre det, man er bedst til. Og vi har sendt vores allerbedste reporter, Simon, ud et eller andet sted her på festivalen. Fordi der er jo 19.000 frivillige på Smukfest. Simon, har du fundet en, der er i gang med at passe chancen som frivillig?
4: Ikke bare en, men fire. Fire drenge fra København. Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan, der kender hinanden fra noget gymnasie, noget folkeskole, og som i øvrigt har bedt mig om at introducere dem som frivillige og Brøndby-fans.
5: Ja, tak.
4: I står i noget orange kluns. Der er nogle walkie-talkie og noget, der står security. Det giver lidt sig selv, men hvad er det, I laver, Bertram?
6: Ja, altså, vi er security-vagter, men vi egentlig også sige, at vi er værter på festivalen her.
4: Hvordan det?
6: Jamen, vi er ligesom det, folk ser, når vi går rundt, så det handler lige så meget om at sprede god stemning, som det gør at passe på folk herude.
4: Og Lukas, I er jo ikke politimand, så der er nogle begrænsninger, ikke? Hvad er det, I ikke kan?
7: Jamen, vi må jo ikke anholde nogen, men det er der heller ikke behov for. Det er bare super dejligt. Vi render faktisk bare rundt og snakker med folk og hygger os og sørger for, at alle har det godt.
4: God stemning, Jonathan, indtil videre, eller hvordan?
7: Det har været fantastisk indtil videre. Folk er jo venlige herovre i det jyske, det må man sige.
4: Valdemar, jeg ved, at du jo også er frivillig derhjemme i noget gymnastikforening. Var det ikke sådan, det var? Ja. Havde du det sådan, at du skulle bare være frivillig her også for enhver pris?
5: Ikke for enhver pris, vil jeg våge at påstå. Men jeg bliver bare ringet op. Skal du med på Smuk? Og så siger jeg, det kunne jeg da måske godt tænke mig.
4: Ja, for du kunne jo også godt bare have købt billetten, eller hvad?
5: Det har du fuldkommen ret i. Men jeg synes, det var et godt tilbud. Så kan man være ud og lige få en dag, hvor man lige er ude og hygge lidt og være lidt ædru også. Det er godt.
4: Jeg bad jer om lige at tænke over noget, før vi gik på. Altså, hvis vi har sådan en skala, hvor frivillig arbejde bag de store scener ligger højst, og noget toiletarbejde ude i sumpområderne ligger nederst, hvor security så sådan maser sig ind henne. Hvor skal vi lægge den?
7: Overalt.
4: Overalt? Okay. Okay, er I enige i andre?
7: Det er toppen.
5: Ja,
7: det er toppen.
6: Altså, nu har vi kun været på arbejde i et par timer, men det har været måske de bedste timer, jeg har haft på festivalen indtil videre.
4: Ah, hvor godt. Og med lidt hæse stemmer, det kan man godt, selvom man er security.
6: Det må man gerne. Vi skal gerne møde folk i øjenhøjde.
4: God fest.
0: Simon, det var fordi lidt tidligere, der fortalte du jo om det med, at der var nogen, der havde fået stjålet noget i deres telt. Men jeg skal lige forstå, det kan vores gutter her jo så ikke rigtig hjælpe med.
4: Jeg tror, det er en anden afdeling. Jeg tror, det her det er mere sådan noget, hvis der sker noget, og så kan man lige ringe til nogen, og så ser der lidt sikkert ud. Jeg tror ikke, de skal i gang med sådan efterforskningsarbejde ude i campområderne, men jeg kan da lige høre dem.
1: Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan. Frivillige her på Smukfest og Brøndby-fans, vi huske at sige. Og jeg kunne meget godt lide det der... Vi er både vagter og værter.
0: Ja, det synes jeg, det kan noget. Men sådan kan med det? Indstillingen til, hvad det er, man skal.
1: Ja.
0: Det er ikke bare at sige, hey, hvor er dit armbånd? Eller, du skal ikke ind her, eller det kan du ikke. Eller, det er også ligesom at sige, velkommen til, hvor er dit armbånd?
1: nu ved vi jo, hvad de laver. Mm. Det er security. Men på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi to, sammen med alle jer, der er samlet på P4, forsøge at gætte, hvilken chance en helt tilfældig frivillig egentlig har ud fra en række spørgsmål. Og ja, det eneste spørgsmål, vi ikke kunne stille, det er...
0: Hvad laver du?
1: Hvad laver du?

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Over 40 millioner kroner har Ærøboerne selv haft op af lommen for at betale for udvidelsen af erhvervshavnen i Søby. Det er en god investering af to grunde, hvis man spørger borgmester på øen, socialdemokraten Peter Hansted. Det handler om, at færgerne får mulighed for at lægge til i flere slags vejr, og så giver det mere alburum til værftet, der er en vigtig arbejdsplads, siger han.
2: Jamen, det er jo sådan, når man bor på en ø, så har vi jo ikke de samme forhold som på fastlandet. Altså virksomheder og medarbejdere kan jo ikke sådan frit køre frem og tilbage over kommunegrænser, så vi er nødt til selv at sørge for, at der er gode forhold for vores erhvervsliv. Og der er havnen jo helt afgørende på en ø.
1: Og han er ikke i tvivl om, at det er den rigtige prioritering.
2: Det er en god måde at bruge vores penge på. Det gør selvfølgelig ondt lige nu. Vi har taget et lån, har vi fået lov til at tage et lån, som skulle afdrages over 10 år. Og det betyder jo, at den periode, vi har afdraget nu og frem til 2032, der gør det lidt ondt.
1: Prisen er i alt 146 millioner kroner, hvoraf staten betaler 101. Provsten for Fyns største provsti Hjallese er blevet fyret, det skriver Fyns.dk. Afskedelsen sker efter en indstilling fra biskop Mads Davidsen, der for godt et halvt år siden fritog provsten Finn Røvner fra tjeneste, men først nu vælger kirkeministeriet altså at fyre provsten. Han fratræder sin stilling ved udgangen af oktober, skriver de. Fyns.dk har fat i biskop Mads Davidsen, der siger til dem, at det er en personalesag, og derfor har han tavshedspligt. Den afskedige provst Finn Røvner er ikke vendt tilbage på vores forsøg på at få fat i ham. Og så vejret i dag, der kommer nogen eller en del sol, og det er tørt, og så bliver det også varmt med temperaturer, der ligger mellem 22 og 26 grader, og så en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning, der tiltager senere på eftermiddagen.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, og vi skal quizze lige om lidt.
3: Ja, det er jo en quiz, hvor vi, altså du og jeg, Rasmus, i fællesskab skal forsøge at gætte en tilfældig frivillig arbejdsopgaver her på festivalen. Og alle jer, der lytter med, I kan selvfølgelig gætte med.
2: Ja, for hvis nu du lytter og så tænker, gud, hvor er I dumme.
3: Og det er meget plausibelt.
2: Hvordan kan I ikke regne ud, at ham der, han er parkeringsvagt, for eksempel? Så sender du selvfølgelig bare en sms. Det gør du ind til 12.12, og du skriver på 4. Så laver du et mellemrum. Skriver dit bud på, hvad den her frivillige laver. Selvfølgelig også dit navn.
3: Ja, for dit bud uden navn, det er ugyldigt.
2: Præcis.
3: Vi vil jo selvfølgelig vide, hvem der vinder, hvis vi ikke gør.
2: Ja, fordi
3: Rasmus,
2: det er jo så det, hvis du gætter det, før vi gør. Jamen, så vinder du simpelthen en formiddag på 4'eren.
1: Mulepose.
3: Og vi har jo haft god hjælp til at få gaflet en frivillig, vi skal gætte. Frederik, velkommen til.
4: Tak.
3: Du får lige en lille øl.
4: Ja, der kom lige en goat hen med en øl til mig.
3: Jamen, hvor er det. Det er Simon og Lasse, de er simpelthen leveringsdygtige i godt humør.
2: De har været hele formiddagen. Det er en kæmpe fornøjelse.
3: Frederik, du er 19 år.
4: Jeg er 19
3: kommer
4: år.
3: Fra Odder. Du er frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved. Nyder du at være en del af festivalen?
4: Ja, det er sgu den sjoveste festival, jeg har fået hele året.
2: Hvor mange har du været på?
3: Prøvet mange?
4: Nej.
3: Nå.
4: Det er til gengæld rigtig sjov. Det må jeg sige.
2: Hvad er det bedste ved at være her?
4: Jeg tror menneskerne. Sådan en stemning. Du ved, alle de var sådan så glade. Du ved, hvis man ser, du ved, ham der dyrten, han er måske opvasker normalt. Måske lidt sur. Men her, bro, han sidder med øl i hånden, han er glad. Solen skinner, og alle er glade. Udover lige nat, der er lidt meget regn.
3: Ja, der kom lige sådan våd. 20 milliliter.
2: den var hissig.
4: Den var ikke god.
3: Om lidt, Frederik, der skal vi ved hjælp af en række spørgsmål forsøge at gætte, hvad du helt præcis laver som frivillig her på Smukfest. Og vi må selvfølgelig ikke spørge, Frederik, hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men næsten alt andet. Tror du, det bliver nemt, eller tror du, det bliver svært for os at gætte?
4: Jeg tror ikke, jeg gætter det.
3: Okay, jeg kan lide den der selvtillid.
2: Ja, det kommer jeg ikke til at gætte. Men det håber vi jo så, at der er en af lytterne, der gør til gengæld, hvis vi ikke gør. Og det gør du jo så ved, at du simpelthen sender en sms, hvor du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad du tror, at Frederik Anna er, laver af frivillig arbejde på Smukfest. Så skriver du dit navn til sidst i den sms, og sender den afsted til 12.12. Og hvis du gætter det, før Louise og jeg gør, så får du en P4.
3: Ja. Og det hele, det kommer altså til at foregå på sms'en, og vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi skal først lige have noget musik, ikke?
2: Det skal vi nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, det skal der nemlig. Vi har selskab af Frederik. Han er 19 år, kommer fra Odder og er frivillig her på Smukfest, og det er faktisk det eneste, vi ved.
4: Ja, og nu er vi jo så på en eller anden måde i to hold. Der er mig og Louise mod alle jer, der er samlet her på P4. Vi skal jo forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig chance det er, Frederik han løser her på Smukfest.
3: Ja, vi stiller en masse spørgsmål, Frederik, ud over det oplagte selvfølgelig. Hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men vi må for eksempel gerne spørge, arbejder du med værktøj? Ja. Og mens vi ligesom forsøger at snævre os mere ind på, hvilken opgave du præcist har som frivillig, ja, så kan I jo gætte med i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så dit gæt sammen med dit navn. Og husk navnet, for dit gæt uden navn, det er ugyldigt.
4: Jeg kunne se, der var allerede nogen, der var begyndt at byde ind. Det synes jeg, det er stærkt.
3: Ja,
4: det,
3: ja. Klaus, han sælger pølser.
4: Ja, det er fedt.
3: Og vi ved det ikke. Men altså, vi skal jo se, om det er dig derhjemme, eller om det er os, der er hurtigst, eller om vi bare alle sammen er totalt forvirret. Det kan jo også være. Lige nu er det jo faktisk kun reporter Simon og redaktør Lyset, der ved præcis, ja, og Frederik selvfølgelig, ja, der ved præcis, hvad han laver som frivillig.
4: Vi har 45 sekunder, der er ikke et sekund mere, og husk nu endelig at gætte med på sms'en, og husk ikke mindst det der navn til sidst, ellers så gælder det altså ikke. Er du klar, Frederik?
5: Jeps.
4: Ved du hvad, skal vi så ikke bare sætte stopuret i gang? De 45 sekunder starter nu.
3: Frederik, har du været frivillig i mange år?
5: Nej.
3: Okay,
4: super duper. Er du glad for det, du laver i år?
5: Jeg er sygt glad. Det er så sjovt.
3: Frederik, går du mange skridt i løbet af en vagt?
5: Nej.
4: Har det noget med noget transportagtigt at gøre?
5: Nej.
3: Okay, møder du mange kendisser?
5: Ikke rigtigt.
4: Står du for at servicere nogen?
5: Ja, det kan man godt sige.
3: Serverer du noget?
5: Nej.
3: Nej.
5: Okay. Jeg har serveret noget, men ikke, okay, ikke det, jeg skal.
4: Kræver dit frivillige job noget særligt tøj? Har du noget særligt tøj på?
5: Altså, jeg er uniform.
4: Men ikke uniform?
5: Eller uniform.
3: Lugter dit arbejde?
5: Nej, det gør det ikke.
3: Lufter det?
5: Nej, det gør det heller ikke.
4: Er andre misundelige på det, du laver?
3: Ej, hvor går tiden hurtigt? Jeg er fuldstændig lost. Hvad har du et bud? Ja, det der møder ikke mange kendiser, men det er heller ikke noget, hvor han går rundt. Så han sidder et sted.
4: Og han serverer ikke noget?
3: Nej, men han har serveret noget. Han har en uniform på. Det lugter ikke. Det dufter heller ikke.
4: Men er det...
3: Fik vi spurgt om... Var det noget med transport? Det spurgte vi ikke. Det spurgte du?
4: Jamen, det var det ikke rigtigt.
5: Det var det ikke.
4: Ej, hvor er det...
3: Okay.
5: Ja, den er tuff. Den er tuff.
3: Ja, det er den, men det sagde du jo også, Frederik. Vi er nødt til at komme med et gæt, Rasmus.
4: Hvad laver Frederik? Frederik, hvad laver du til daglig?
5: Jeg er barber. Frisør.
4: Du frisør?
3: Frivillig frisør.
4: Har du noget med det at gøre?
5: Nej.
3: Du må ikke stille flere spørgsmål.
4: Nej, jeg ved det godt, men det er jo mega svært.
3: Jeg tror, du er parkeringsvagt.
5: Parkeringsvagt. Det var et godt bud, men det er det ikke.
4: Oh.
3: Hvad er det rigtige svar, Frederik?
5: Må jeg godt sige det?
3: Ja.
5: Okay, jeg er handicap-vært på Handicamp.
3: Nej,
4: hvor fedt.
3: Fedt,
4: mand.
5: Ja. Ej, temmelig tof.
4: Hvem?
3: Er den gættet?
6: Nej, der er en, der har skrevet sygepladser.
4: Og den vil jeg faktisk sige, den vi...
5: Det er ret tæt på.
3: Den får.
5: Den skulle godt gættet.
4: Nej, hvor fedt, mand.
3: Fortæl lige lidt mere, hvordan, altså, hvad går det ud på?
5: Altså, jeg har ikke været der så lang tid nu. Det var min første vagt i dag. Men man skal basically bare sådan, man skal basically bare gå op til nogen, og så bare snakke med dem. Og de er så glade, bro. Jeg har lige fortalt en historie om en, der havde tabt en våd toast.
3: Nej, det er træls.
5: Og han snakkede om det i 20 minutter, bro. Altså, alle de var så glade. Og så har jeg serveret en vand til en. Og
3: det var det med at servere, ja.
5: Ja, ja.
4: Klart.
3: Det er fedt.
5: Men altså ikke så meget. Og så sad vi bare og spiller Ludo med dem.
4: Frederik, vi er kede af, at vi ikke gættede det.
3: Ja, det er vi altså.
4: Men så må det være. Du får en formiddag på 4 mulepose med. Så kan du gå og flashe den. Og så bare tusind tak for, at du gør en indsats og er frivillig.
5: Selvfølgelig.
3: Og god festival til dig.
5: Tak for det.
0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Hele verden fra forstanden fra TV2.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
3: Det er simpelthen...
0: Det er løgn.
3: Det er løgn.
0: Det er løgn, det der.
3: Nej, Rasmus.
0: Det er det der nemlig.
3: Og vi slutter vores program med et fælles møde. Jo, direkte her fra Smukfest, hvor vi har sendt de seneste par timer.
0: Det er jo nærmest sådan et lejermøde, så.
3: Ja.
0: Det er fantastisk.
3: Det er dejligt. Og vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed, om frivillig arbejde. Både det, der udføres her på Smukfest af 19.000 frivillige. Jeg er stadig lidt i chok over, at der er 19.000 frivillige.
0: Ja, især fordi, hvis nu man satte dem op i samlet flok,
3: ja,
0: der ville være mange mennesker.
3: Ja, det ville der.
0: Du kunne jo fylde Royal Arena. Du kunne også fylde Boksen i Herning.
3: Ja.
0: Altså ikke på en, men det er bare sådan, når man snakker om...
3: Mange mennesker.
0: Det er altså en ret fed koncert, du kunne lave for de frivillige.
3: Vil du høre noget sjovt?
0: Ja.
3: Dem, jeg bor hos her under Smukfest, det er Skanderborgensere, som har boet her i 40 år, har jeg lyst til at sige. De fortalte, at da de begyndte som frivillige på Smukfest, der var de et hold af 800.
0: Ja, det er så...
3: Det er også nogle årtier siden, men det er bare for at sige... Frivillighed smitter.
0: Ja,
3: det vokser.
0: Og det er også det, man kan mærke på indbakken med alle de dejlige beskeder, der er kommet ind. Det er det der med, at jamen, fordi du gør noget godt for noget andre, så gør du faktisk også noget godt for dig selv.
3: Lige præcis. Og så synes jeg også, en af de ting, der står stærkt hos mig, det er, at gud, hvor er der meget forskelligt frivilligt arbejde, man kan udføre.
0: Helt vildt.
3: Prøv lige at høre Dottie fra Sillerup, der har en fed frivillig tjans, synes jeg.
0: Helt med.
3: Jeg går med min ruhårede hønsehund på et plejehjem. Og jeg har gjort det i nogle år. Beboerne håndfoder så Tessa med gulerødder, som er skåret i mundrørte stykker. Det har gjort, at Tessa aldrig har haft tandsten.
0: Nej.
3: Beboerne liver op, når vi kommer. Hun opsøger selv den enkelte beboer og lægger sit hoved på deres skød, klar til at blive klappet. Det er jo ren win-win, det her, Dottie. Tessi har ingen tandsten, og Tessa giver simpelthen så meget glæde på plejen.
0: Det er helt fantastisk.
3: Det er
0: helt
3: fantastisk.
0: Så dejligt. Det kan også være, at man skulle have en klappehund på Smukfest. Det vil nok også kunne noget.
3: Det vil være et hit.
0: Kæmpe hit.
3: Vi glæder os til endnu mere festivalstemning i morgen formiddag. Vi sender igen her fra Sølund Camping mellem 10 og 12. Så kom da endelig forbi, hvis du er i området.
0: Ja, også fordi vi har jo... en ting er, at vi sender noget radio. Vi har også sådan et spil Twister, man kan få lov til at kaste
3: over. Det er Twister, ja.
0: Det er så fedt. Det med alle radiokanalerne, så er det ligesom et...
3: højre hånd på P4.
0: På P4 og...
3: venstre fod på P3.
0: Ja, vi kaster os over det for lidt, inden vi gik i gang. Det er ikke så nemt, og især ikke, hvis man ikke har gjort det i mange år.
3: Vi høres ved igen i morgen. Ha' en dejlig dag.
2: P4. Letter hele.

0: Så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er jo selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi trawler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskud på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet, og det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viring er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har ikke solgt noget nu, men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk får vendt skuden også på aktiemarkedet?
5: Ja, Novo er jo en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet. Det viser dagens reaktion på det, ellers fint regnskab jo sådan set også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
0: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Dustar, han tiltrådte som direktør, og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde, og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
6: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
4: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
0: Jakob, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark, og Dustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre herhjemme?
5: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
7: I have very strong feelings.
8: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
7: Today I feel African.
8: FIFA-præsident Gianni Infantino.
7: Today I feel gay.
8: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
7: Today I feel disabled.
8: Han tog over, da korruptionsanklager fældede den mangeårige FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015.
9: Rygter om massiv korruption og flere anholdelser har præget FIFA de senere dage.
8: Med en ambition om at rette op på FIFA, var den schweiziske Infantino nu i spids.
7: I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era in FIFA.
8: Men kritikken af det internationale fodboldforbund fortsatte.
10: Og netop det, at han bliver genvalgt i dag, uden en modkandidat, det er bare blatter i en ny udgave.
8: Og her et årti senere har bunken af Infantino-kritik efterhånden stablet sig så højt.
11: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
8: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
12: Så gør vi plads til den her nyindførte hydration break, 3 minutter.
8: Med et forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
7: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game.
13: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
0: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt debatteret, så er netop sagen om, at FIFA sælger ud af rettighederne særlig alvorlig, siger leder af organisationen Play the Game, Stanis Elsborg.
2: Det er det kort og godt, fordi at Infantino her åbner op for, at der kan være eksterne investorer, der kommer ind i hjertet af biksen. Og det vil betyde, at de skal have et afkast på et eller andet tidspunkt. Og derfor så ændrer incitamentet sig til, hvad der egentlig er bedst for fodbolden. Er det at drive fodbolden frem for fodboldens interesser, eller er det for at skaffe penge til de her eksterne investorer?
0: Og det europæiske fodboldforbund, UEFA, vil jo så have ham til at træde tilbage. Så spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde. Fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
2: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
0: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
2: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de i alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse. Her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weikert, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
14: rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer og lager generelt rundt omkring i byen. Og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Og det er jo bemærkelsesværdigt, at ikke et eneste af de russiske missiler blev skudt ned under nattens angreb. Hvilke spørgsmål rejser nattens angreb derfor om Ukraines evne til at forsvare sit luftrum?
14: Der er flere lag i det her. Det første er, at Ukraine er dybt afhængig af det her amerikansk donerede Patriot-system. Og problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya, men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene er voldsomme, for eksempel i dag, og det frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, og sådan kan skabe en stor humanitær krise.
0: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikart. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
15: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
16: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen. Og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand. Og er der så nogle tyske turister og kaper der?
17: Ja, naturligt. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen und auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Og så er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen.

0: generelt stor opbakning til den her kampagne, og faktisk nogen, der allerede siger, at nå, det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
1: Tak skal du have, du.
2: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af brandingkampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
2: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
4: Det tænker jeg nok. Det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
2: Og sådan lød vejrudsigten fra Thomas Mørk. Det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Sådan. Leon Bridges var det her. Tidligere hit-tip i programmet Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Nå ja, så er vi jo altså i gang med det hele det her onsdag, hvor der er lidt hitlister blandt andet. Vi skal have kigget på både de aktuelle som altid om onsdagen, og så også den der retro-hitliste, vi har fat i den her uge, der stammer fra 2000.

0: Der er også lidt nye udspil på vej til dig i dagens program fra blandt andre amerikanske Stellar Lafty, du ved hende med det store hit Boston, og fra fyrene i irske The Script. Og så er det lige straks, at vi skal have lyttet til vores hit-tip igen, den nye single fra Blaue Blume. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: And I'll learn how to drive. Nyt navn i dansk musik. Emma C. var det her. Oh, how to drive.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så lad os nu igen få et lyt på den sang, som vi jo spiller allermest i den her uden nye single fra Blaue Blume bandet med Jonas Schmidt i front på vokaler, Buster Jensen på guitar og Søren Bull Lassen på trommer, som sidste år excellerede med albumet Regnvåd Sale, hvor de i gruppen efter at have sunget på engelsk i mange år overgik til dansksproget tekstunivers. Det var en rigtig god beslutning, synes jeg, og vi havde da også Regnvåd Sale som ugens album, da det udkom i starten af 2025. Siden da, der har de i Blaue Blume arbejdet videre på at skrive flere nye danske sange, og en af dem er altså den, der er vores hit-tip i denne her P4-play, den der hedder Kærestersang.

Ja, der var så igen, der sagt, så vi jo altså spiller hver uge i 4 Play i dag nu. Den er vores hit-tip med andre ord, kærestersangen med blaue blume. Bandet, så vi jo har et par store koncerter ventende ude i horisonten til november, finder de sted. Deres største nogensinde karriere. Den 27. november spiller de Royal Arena i København, og den 28. november gælder det Aarhus Congress Center. Det skal nok blive stort. Lige nu frem til halv 1, Phoebe Bridges.

0: amerikanske Phoebe Bridges var det her Lost Boys, hentet fra et nyt album. Hun har ude den 14. august Lost Weekend, og så nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Forsinkede tog har kostet DSB dyrt i årets første 6 måneder. I første halvår af 2026 har de danske statsbaner samlet udbetalt 60,4 millioner kroner i rejsetidsgaranti til kunder, der er blevet ramt af forsinkelser. Det viser tal, som DSB har sendt til DR Nyheder. Til sammenligning udbetalte DSB 27 millioner kroner i samme periode sidste år. Dermed er udbetalingerne mere end fordoblet på et år. Beløbet for første halvår 2026 nærmer sig samtidig det, DSB udbetalte i hele 2025. Dengang lød de samlede udbetalinger på 64,7 millioner kroner, hvilket var rekord. En stor del af pendlerudbetalingerne hænger sammen med en bestemt strækning. Ifølge DSB er 16,5 millioner kroner ud af de 44,3 millioner kroner i første halvår udbetalt til pendlere på strækning mellem København og Odense. Stigningen skyldes blandt andet, at flere kunder har søgt kompensation gennem DSB's rejsetidsgaranti og pendlerrejsetidsgaranti, oplyser DSB. Provsten for Fyns største provsti i Hjallese er blevet fyret, skriver Fyns Stiftstidende. Afskedelsen sker efter en indstilling fra biskop Mads Davidsen, der for godt et halvt års tid siden fritog provsten Finn Rønov for tjeneste. Men først nu vælger kirkeministeriet altså at fyre provsten. Han fratræder sin stilling med udgang af oktober, skriver avisen. Fyns Stiftstidende har haft fat i biskop Mads Davidsen, der siger til dem, at det er en personalsag, og derfor har han tavshedspligt. DR Fyn har forsøgt at indhente en kommentar fra den nu forhåndværende provst, men han er efter gentagende henvendelser ikke vendt tilbage. Vi får nogen eller en del sol og tørt vejr i dag her i det fynske. Dagen det bliver også varmt med temperatur op mellem 22 og 26 grader og svag til jævn vind fra sydvest, som tiltager bliver lidt til frisk fra sydvest.

onsdag pil var der, vi lyttede til, og sangen hedder Stjerneklar. Dermed er vi jo i gang igen med al musikken her i P4 Play. Og om onsdagen, så er det jo altid ugens hitlister, vi kigger nærmere på. Og sådan er det selvfølgelig også i dag. Så de er på vej lige straks, og senere programmet kan jeg også byde på nye toner fra amerikanske Stella Lefty. Du ved, det er hende med det store hit Boston. Nu har hun lavet en ny sang, som altså er på vej. Så velkommen tilbage.

0: Engelske Pixie Lotto er det her, en ny sang, der hedder Dance Like Nobody's Watching.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed så er det jo altså nu hitlister, der vi er klar til at hoppe ud i, altså de aktuelle slagsen, og som altid er det jo albumlisterne, vi lige kaster et blik på her om onsdagen, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel på de hjemlige kanter her, som i USA og Storbritannien. Og lad os begynde med den nye danske albumtopfører, der netop er blevet offentliggjort i dag, og på det, der er det fortsat Lamin, der holder fast i førstepladsen for 6. uge i træk, og det vil sige lige så længe, som han har befundet sig på listen med albumet Wavy. På anden pladsen er det Apaka med Vild Ungdom, og så finder vi ellers Annika på en tredje plads med AW. Ugens højst placerede nyhed, den kommer ind som nummer 17, og er det nye album fra engelske Charlie XCX, som hedder Music Fashion Film. Og i USA, der er det album, som ellers blevet ugens højst placerede nyhed, dog lidt længere oppe i listen på en tredje plads. Nummer 2 er Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mens Morgan Wallen igen er hoppet op til førstepladsen med I'm the Problem. Og så til Storbritannien, for ugens nummer 3 er You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, altså Olivia Rodrigo. Seneste udspil nummer 2 er opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson, og måske ikke så overraskende, så er det Charlie XCX, der i dag du drøner direkte ind på førstepladsen i Storbritannien med sit nye udspil Music Fashion Film, et album, hvor det jo er et sådan lidt mere rocket univers Charlie XCX, hun har kastet sig ud i. Og fra albummet, der lykker vi her til nummer

Der er gang i den engelske Charlie XCX, altså stået ind på hele listen og mange steder rundt om i verden i dag nu herhjemme på den danske album Top 40. Blev det til en 17. plads for hendes nye spil i USA, går hun ind på en 3. plads som sagt. Og i hjemlandet Storbritannien, der er det altså første pladsen, hun drøner ind på med albumet, der som sagt hedder Music, Fashion, Film. Og fra pladen, der var det jo altså Camera, vi har lyttet til her i P4 Play, hvor vi fortsætter nu med Mathias Skovstrup.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Amerikanske Olivia Rodrigo, hun klarer sig stadig forrygende på hitlisterne med sit seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, som jeg kunne fortælle lige før, da vi kiggede på hitlister fra albumet. Der var det her, den sang, der hedder Stupid Song, vi havde fat i. Om lidt, så er det en anden amerikaner, vi skal have fat i. Hun hedder Stella Lafty, du kender hende fra sangen Boston. Nu har hun en ny single ud. Men inden da, den her med Augusta Schackinger, Drømmer som dig.

Sangen her er en, jeg vil tro, de fleste, som har gået og lyttet lidt til de seneste måneder. Den begyndte for alvor at gøre væsen af sig tilbage i april, maj, og har nu givet amerikanske staller Lefty det helt store gennembrud. Og gæt, hvor i USA, der bliver lyttet allermest til sangen for tiden, det gør der selvfølgelig i den by, sangen er opkaldt efter. Nemlig Boston, radiostationerne i byen, det er simpelthen helt vild med sangen, og spiller den nærmest non-stop i øjeblikket. 195 gange blev den spillet i sidste uge på radiostationerne der. Knap så begejstret er det til gengæld for sangen på radioerne i Los Angeles. Åbenbart de spillede den kun 34 gange i sidste uge. Det endda på trods af, at det faktisk er der, Stella Lefty bor til daglig. Så vidt jeg ved, så har hun dog ingen planer om at forlade LA og flytte til Boston, selvom hun på sin nye single her synger Good at Leaving. Til gengæld er det en sang om flygtige venskaber, vi har fat i. Med altså Stella Lefty.

Værsgo, nogle spritnye toner fra Stella Lefty, var det, vi fik her. Hendes nye single, der hedder Good At Leaving. Der er mere P4 Play lige straks efter radiovisen klokken 1, så der skal vi blandt andet lytte til en ny sang fra The Script, og så er der også alt muligt andet. Og lige nu frem til klokken 1, Carolina der plads.

0: Ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der ramte Ukraine i nat, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så skyldes det, at militæret ikke har de nødvendige missiler til at forsvare sig. Ukraine er dybt afhængig af de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinhardt, der er journalist bosat i Kiev.
1: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så fra Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler.
0: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weinhardt.
1: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, så den kan skabe en stor humanitær krise.
0: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Ja, tak for den, Daniel.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så har vi fået sat gang i det hele igen her. Velkommen tilbage. Det var Madonna, der fyrede op under time 2 af programmet her med Danceteria. Senere som lovet nye toner fra irske The Script. Vi skal forbi Jules album, som er Petal, det nye fra Ariana Grande. Et par sange af dem, der så mig sommer, kan jeg også byde på. Og så er der jo ugens retro-hitliste, der stopper tilbage fra 2000. Et par hits fra den liste får du selvfølgelig det første lige straks her i P4 Play.

0: Sukkersjok var det her den sidste nat.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det nu, vi igen skal have kigget lidt på den der retro-hitliste, vi jo har fat i det nu og lytter til lidt sange fra. Nemlig en god gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000. Og det var faktisk på dagen i dag, altså den 5. august i 2000, at jeg havde fornøjelsen af at præsentere listen første gang. Vi fik jo taget hul på listens top 10 i går med Kylie Minogue, som var nummer 10 med Spinning Around. Så lad os nu begive os lidt højere op. Nummer 9 på listen dengang, det var Brødrene Olsen med Fly on the Wings of Love, der store Eurovision Song Contest vindersang jo fra det år selvfølgelig. På andenpladsen var det Eminem og The Real Slim Shady, og så gør vi ellers hold på 7. pladsen nu, hvor det var det ret så nye danske band City Dada, der befandt sig med den sang, der faktisk også kunne gå ind og blive deres største hit på

muntre popsange. Det her, de jo altid været leveringsdygtige, er det for så vidt stadig. Og med den her sang var det jo altså ikke nogen undtagelse for City Darters vedkommende. City Darter Day var det, vi høres. Placeret altså på en 7. plads på vores retro hitliste i det nu den gamle tjekliste der fra 2000. Og vi fortsætter selvfølgelig vores vej videre op ad listen lidt senere her i dagens B4 Play. Nå! Albert Heath fortæller så, hvad er det så, du går og er så træt af?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

16 uger på førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-liste, altså den amerikanske single-hit-liste. Cheers in Texas var det her med Ella Langley. Og lige før hørte vi også Albert helt sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Om et øjeblik et par sange, der er sommer og sommer, men først skal vi lige ud og flyve.

0: Et tidligere hit i programmet var det, vi fik her fra Knægt, Vilde Svaner.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og de er her nu, de der sange, der summer af sommer nu, hvor sommeren jo også stadig er. Så lad os da fat på det, vi skal lytte til i dag om lidt. En sommeragtig udgave af en sang, der oprindeligt kom fra i starten af 60'erne, men som midten af 90'erne blev et hit i en sådan reggaeficeret udgave fra en britisk sanger. Men vi begynder med Bob Marley, og den her dagens udgave af en af hans store sange, som han oprindeligt indspillede i 1978 med sit band The Wailers, men som funkstar Deluxe, den danske remixer, jo lavede et berømt og meget effektivt remix af i 1999. Sådan

Et par sange, der bare fungerer ekstra godt i sommervarmen, vil jeg sige. Først var det jo altså Funkstar Deluxe og Bob Marley på sådan en Shining. Og så bagefter her engelske C.J. Lewis og hans udgave af den gamle Sweets for My Sweets. En sang, der oprindeligt kom frem tilbage i 60'erne, og som især var et stort hit for Liverpool-gruppen The Hollies. Om ikke så længe, så er der nye toner på vej fra The Script. Så lige nu, der er det Christoffer og Thomas Helmi, vi lytter til.

Og så er det de irske fyre i The Scripts, der er på vej her. Et band, der jo på det seneste er, der har lyttet høre fra, som med den sang, vi lige fik en bid af, Man in the Arena, som er en forsmag på det nye 8. album. Bandet er ved at være klar med, at det kommer om en god tid næste fredag. The User's Guide to Being Human er titlen på det. Og som endnu en forsmag på den plade, der har de nu udgivet en sang mere, der vi skal lytte til nu, som kom til verden sidste sommer, da Oasis var ude på deres store genforening. Og på den vej af koncerterne fik ramt en stemning hos publikum, der simpelthen var helt exceptionel og medrivende. Så medrivende, at de i The Script synes, at de var nødt til at skrive en sang om stemningen, sådan som de oplevede den, da de var til en af koncerterne, The Crowd og Singing Wonderwall.

0: Fyrene i The Script blev altså så betaget og fascineret af den stemning, de oplevede, da de var til Oasis-koncert sidste år, at de måtte skrive en sang om det hele. Så det gjorde de, og sangen kom til at hedde The Crowd Was Singing Wonderwall. Som sagt, en sang hentet fra det nye album, som fyrene de udsætter næste fredag.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MGK, og Wiz Khalifa var det her. Girl Next Door. Om et øjeblik, så kan jeg byde på en sang fra ugens album her i P4 Play. Det er jo det nye spil fra Ariana Grande. Og bagefter, så skal vi tilbage til vores retro hitliste. Og lige nu, der er det franske Gims, der kan byde på lidt solskin. Så

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet
1: til
2: at sidde der.
1: Altså, det er
2: bare
1: en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: P4 Play præsenterer ugens album.

0: Petal er titlen på det nye album fra Ariana Grande. Det er ugens album her i P4 Play. Det er du, så vi lytter jo til en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget et kig mere på vores retro hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste er det jo, vi har fat i fra ugen her i 2000. Så ja, 26 år er vi altså tilbage til. Vi slap jo listen lidt tidligere på 7. pladsen, hvor det var City Dada, der befandt sig med City Dada Day. En plads højere oppe, der var der velkendte toner fra Bon Jovi, It's My Life, altså placeret på en 6. plads. Og så var det ellers en australsk duo, der kom ind med en nyhed på 5. pladsen, nemlig Savage Garden, bestående af sanger Darren Hayes og producer Daniel Jones. De havde haft en forrygende perlerække af hits inde på alverdens hitliste op gennem anden halvdel af 90'erne. Og i 2000, der var de stadig leveringsdygtige i nogle forrygende sange, selvom det så småt var begyndt at lakke lidt mod enden der. Duen, den blev opløst i 2001. To albums nåede der kom fra Savage Garden. Det sidste hed Affirmation, og det var titelsang, de havde liggende på checklisten på, som sagt, en 5. plads dengang der for 26 år siden.

De var altså nye på en femteplads på checklisten, vores retrohitliste, som den så ud i den her uge tilbage i 2000. Savage Garden var det her, og Affirmation. Og så var der jo også en nyhed på fjerdepladsen. Den kom fra Robbie Williams. Han skal jo spille på Smukfest i aften. Måske giver han også Rock DJ. Det var i hvert fald den sang, som han havde liggende på listen der for 26 år siden. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os snuppe lidt kanadiske toner. Charlotte Cardin er det her. Vom.

her på 4 Trafik ved Kolding på E20 E45 i sydgående retning. Kort efter sammenflætning ved motorvejskryds Kolding, der har vi melding om, der holder en lastbil og en personbil og spærer det højre spor. Det er også derfor, det propper sådan på både E20 og E45 fra henholdsvis Fredericia og Vejle af, og så frem mod Kolding, så vær opmærksom på kø, når du nærmer dig Kolding. Og det er altså fordi en lastbil og en personbil spærer det højre spor lige efter sammenflætning ved motorvejskryds Kolding. Så har vi E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Der er køkørsel frem mod den nye Lillebæltsbro, og det er i forbindelse med et vejarbejde. Køen den møder I kort efter 58A Middelfart Øst.

0: Tak dermed, The Way We Touch, og det var så det for i dag her i P4 Play i programmet i morgen. Kan jeg byde på en ny udspil fra Rosa på Månen og St. Clara. Og lige straks er Poulsen og Holm klar live fra Smukfest. Hyg dig med dem, og have så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
3: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
3: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
6: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommers, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
3: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af dagen her i eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 grader varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Ja, Holm, så er vi rykket ud i den mere civiliserede del af den danske natur. Man siger Bøgeskoven. Det er et stykke fra os her. Men vi er til gengæld et sted, hvor vi er fuld af campinggæster.
2: Campinggæster.
0: Der er festivalsklar.
2: Ja, det er jo sådan en lummer bris, der blæser ind over området, hvor vi sidder her, hvor man igen har mulighed for den her en gang om året at lufte sine tvivlsomme tatoveringer på fuld skid.
0: Også de flotte.
2: Også de flotte, ja, ja.
0: Sige, det er jo en altså, det er jo der, hvor man kan være flot med fjollet hat. Og ja, jeg vil sige her, festivalen er så ung, Smukfest, at jeg fornemmer folk, de stadig de er sunde, de er raske, de har alle deres tænder, ja, og nogle af dem dufter også godt.
2: Er det hygiejneskalaen, vi er ude i?
0: Jeg vil sige bare, at man kan godt mærke, at vi er i starten af festivalen.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er jo her, hvor vi stempler ind. Og det gør vi med noget af et brag. Det her, det er jo et håbkorsted. Mm. Altså en festival i en verden, der buller, brager og river ind i knæskallerne. Så er det rart at lukke sig ind i sådan en lille klokke af kærlighed, musik og fadøl.
2: Ja.
0: Og vi tager den på mandag.
2: Ja, ja.
0: Og det er jo det, vi har stukket hovedet ind i. Vi sender i dag, i morgen og fredag, hvis vi tager den baglæns.
2: Jeg skal gøre det.
0: Fredag har vi ekstraordinært stemplet ind. To, ja, timer fra 14 til 16. Hej Matematik kigger forbi. Niklas Hagen kigger forbi. Og så Katrine Forry, som vi jo...
2: Det var hende med pindsvinene.
0: Det var hende med pindsvinene,
2: ja,
0: som fik et par billetter her til festivalen. Ja, altså, det var ikke hendes pindsvin. Det var hendes mor, der var pindsvineplejer.
2: Hun skulle på sårhelingskursus.
0: Ja, sårplejerkursus.
2: Og sårplejer.
0: Moren, ja. Og det skulle Katrine ligesom være vejleder til. Der vil hun så sluppet for. Så kunne hun tage ud og blive sine børn. Mikke Øndal kigger forbi i morgen.
2: Mm.
0: Men i dag, du... jeg har sovet sådan lidt...
2: Har du det?
0: Ja, lidt på en spøjs måde,
2: ja, ja.
0: Fordi jeg har været spændt, og jeg har jo glædet mig til at komme i gang. Fordi det bliver næsten ikke meget finere. I dag har vi nemlig besøg af Lucas Graham.

0: Harry Styles og American Girls. Så kan vi byde velkommen til dig, Lucas Graham. Velkommen til.
1: Mange tak, og tak for tiden.
2: Om, selvfølgelig. Selvfølgelig,
0: mand. Vi er helt oppe at ringe over, du er her. Ja. Det er så fedt. Det er jo første gang, vi egentlig mødes, og du er på besøg her i programmet.
1: Det, og så er det også altså, sikkert et sted at mødes.
0: Ja, sikkert et sted at mødes, og sikkert en anledning, for vi kan så godt afsløre, du har taget en guitarist med, og skal spille live din nye kommende single.
1: Vi vil helst gerne have lidt musik med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og det er jo derfor, vi er på festival, og lidt senere i dag, der skal I spille på Bøgescenen kl. 18.30. Festivalens største scene, det skal vi også tale mere om senere. Og nu sidder vi her på Smuk efter en sommer, hvor I er ude og spille en hulens masse jobs. Hvordan føles det at være her?
1: Jamen, det er på en eller anden måde sådan en afslutningskoncert, men også et startskud. Det er den aller sidste koncert, vi skal spille i Danmark. Og så på tirsdag flyver jeg til USA og gør klar til at udgive en plade og tage på tur med Sheeran. Så det er sådan lidt en lille skillevej.
0: Og den vender vi også til. Ja, det er måske lige der, hvor smutstenen rammer vandet. Det er der, vi er nu.
1: Det er det, vi er.
2: Har du nogle minder, eller hvad er dine bedste minder her fra Bøgeskoven? I har spillet her nogle gange?
1: Vi har spillet her nogle gange. Jeg vil sige, nogle af mine bedste minder er fra sidste år, da vi kom. Jeg skulle egentlig kun synge en sang med Benjamin Hav, men så kom jeg dagen før og så... Så lidt Noah Carter og lidt Tobias Rahim, og så det, jeg var kommet for, 50 Cent.
2: Ja.
1: Anmelderne var ikke så begejstrede, det var jeg til gengæld. Det var jo en lang fællessang. Hvad hedder det? Og det er det, som jeg synes, Bøgeskoven kan. At man kan både, som mig, komme og spille en stor koncert og have det virkelig sjovt med det. Men man også kan gå ud i publikum og se noget musik.
2: Altså, der var jo også i 19, det kommer hjem efter en lang tur i udlandet. Der var der noget, der ramte, da du stod der på Smuk, blandt de smukke mennesker, der sang med på det hele.
1: I 16 og 17 spillede vi ikke så meget i Danmark, fordi vi havde lidt travlt alle mulige andre steder. Så det var fuldstændig vidunderligt at komme hjem og spille.
0: Ja, fordi man kan mærke kærligheden.
1: Ja, og så er der noget med, altså det er i Danmark, det startede. Alle sangene, som vi har spillet på forskellige kontinenter i verden, startede ligesom her. Og det kan man godt mærke, når man kommer hjem, ligesom da vi i 16 spillede. Ja, vi spillede fire koncerter, ikke? Vi spillede kun Østerbro Stadion, Mølleparken i Aalborg, og altså sådan Tinderbox og Northside. Og der kunne man virkelig mærke, at det var sådan en homecoming. Ikke fordi jeg ikke synes, det er pisse sjovt at spille i både USA og i Asien og, altså, og i Europa. Men det er da hjem.
2: Ja, ja.
0: Nu vi snakker om at spille, har du nogensinde været her bare som gæst?
1: Aldrig nogensinde. Jeg er født i et hus uden toilet og bad, så jeg synes ikke, jeg skulle betale penge for at bo uden toilet og bad. Nej, jeg kom på Tønder Festival i mange år som teenager, som frivillig. Men jeg ved ikke, det sagde mig ikke så meget at komme ud og bo i telt. Og så det, I talte om før, som var...

0: lært.
1: Det har jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Men jeg er også super kedelig. Jeg har altid bare havregryn med i min bus, hvis det er, at jeg ikke gider at spise det mad, der er på de festivaler, vi kommer ud til.
2: Altså, jeg ved ikke, om det er kedeligt. Jeg vil kalde det praktisk.
0: Ja, det er praktisk.
2: Fornuftigt.
1: Ja. Jeg vil sige, med 150 dage væk hjemmefra på et helt almindeligt år, så er det rigtig fint bare at have sin grovvalgte havregryn med i kufferten.
2: Og ved du hvad?
1: Et godt råd.
2: Det kan også være, at vi kommer lidt ind på det senere. Hvordan er optakten? Hvad skal der til mere end havregryn, hvis menuen er sløj? Så var der også noget helt andet. Det ved jeg ikke, om vi kan nå. Men vi sad i mangler kun 14.000 følgere på Instagram, så rundt 1 million.
1: Hold da kæft.
2: Er det ikke noget, vi kan gøre noget ved? Jeg tænker, der er mange, der hører radio, og så der er i hvert fald 14.000 til koncerten.
1: Hvad er det, I har 1,4 millioner lyttere? Sådan,
2: ja. Ja.
1: Jamen, hvis I lige alle sammen går ind og trykker følg på Lukas Grahams Instagram, det er meget simpelt, LukasGraham, og så er det en aftale.
0: Det når vi inden 15.
2: Yes, og så kvitterer vi med en lille minikoncert her i Poulsen Holm.
1: Vi skal vel give et eller andet for det. Altså så...
2: Kærlighed.
1: Kærlighed.
2: Kærlighed og et nummer senere.
0: Og et live-nummer, ja.
2: Kærlighed. Det er transaktionen på det.
1: Kærlighed, og så tager jeg... Nej, jeg siger det ikke.
2: Nej, det er en overraskelse.

Og her kommer, eller her er P4 Trafik med en opdatering fra E20, E45 i sydgående retning ved Kolding. For mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, der holder fortsat en bil og en lastbil i det højre spor, og der er altså vejhjælp på vej til dem. Desværre så er der voksende kø, og den møder du både på Tavlov Motorvejen, hvis du kører fra Fredericia mod Kolding. Her møder du køen et par kilometer efter 61 Tavlov. Der er også kø, hvis du kommer fra E45 fra Vejle side. Og køen her møder du cirka midt mellem motorvejskryds Skærup og motorvejskryds Kolding. Men altså E20, E45 i sydgående retning ved Kolding. Vær opmærksom på voksende kø frem mod motorvejskryds Kolding, og det skyldes et uheld, som er sket mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Til gengæld på E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland, der er køen efterhånden løsnet frem mod den nye Lillebæltsbro, og her er man blevet færdig med dagens vejarbejde.

0: Det var Nephew med Movie Clip. Vi har besøg af Lucas Graham her i Poulsen Holm, og det er vi rigtig glade for. Vi sender direkte fra Smukfest, og i aften kl. 18.30, der spiller Lucas Graham på festivalens største scene, nemlig Bøgescenen. Og Lucas, du har også lovet at spille et nummer for os lidt senere.
1: Vi lovede, at vi ville spille et nummer, hvis vores Instagram kom op over 1 million.
0: Ja. Er vi der?
2: Ja.
0: Mangler 3.
2: Der mangler... Det er meget, meget tæt på.
0: Okay. Nå,
2: det er meget, meget tæt på.
0: Men vi har
2: masser... bare tryk på den.
0: Vi har masser af tid.
2: Ja, det er stort.
3: Det kan også være, vi spiller sangen alligevel. Fordi det har vi lyst til.
0: Ja, det gør vi godt.
2: Lucas, altså... Jeres turplan afslører sådan en forholdsvis pakket sommer, jeg har haft her indtil videre.
3: Faktisk en af de lettere,
2: men stadig pakket
3: somre, ja. Vi nogensinde har haft, faktisk.
0: Den ser pakket ud.
2: Det ser sådan.
0: For det utrænede øje.
2: Men det blev også en tur til, på Bornholm.
3: Ja, hvad hedder det?
2: Igen?
3: Vi har altid holdt dansk sommerferie.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke se grunden til at forlade Danmark i de bedste måneder. Vi har december, og så har vi sommeren, som ligesom peak Danmark.
0: Og så rejser du meget på alle mulige andre tidspunkter også.
3: Ja, lige præcis.
0: Det ligger vel også til.
2: Betyder Bornholm noget for dig? Noget ekstra?
3: Jeg er kommet der hele min barndom over på Moster Nukas gård, og der mødes vi stadig. Hele familien med alle fætter og kusiner og alle de mange mostre. Ligesom vi holder stor jul, så holder vi altid den store familiebarbecue på Bornholm. Så det er... Det er også, det er bare hyggeligt, det er traditioner.
0: Det lyder hyggeligt for familiebarbecue.
2: Ja.
0: Alene det.
2: Det lyder også fedt.
0: Det lyder som en fremragende idé. Men du har også været rundt med bandet på Grøn Koncert, og nu siger du, det har været en stille ting. Men du har været ude at spille, og I har været ude at spille. Og jeg tænker også i den anledning, få testet nogle nye numre af. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der kommer et nyt album på næste fredag.
3: Der kommer et nyt album, Good Times, den 14. august. Og man kan sige, et album, jeg har haft... lyst til at lave et album, jeg har haft brug for at lave. Sikkert mere for mig end for alle mulige andre. Jeg har også lavet mig fortælle det sådan. Det bedste musik kommer, det når man er lidt egoistisk omkring det. Og det har været virkelig fedt at spille noget helt nyt. Fordi der var en gang, hvor der ikke var nogen, der vidste, der kendte noget af det musik, vi spillede. Det der med at gå på scenen i 2011 og 2012, før der kom et Lucas Graham album. Hvor vi sågar spillede covers, fordi vi ikke kunne fylde nok tid ud. Det er sådan noget, jeg i hvert fald godt kan savne nogle gange. Følelsen af at introducere noget nyt for et publikum. Og det har vi så sandelig gjort den her sommer, og det har været virkelig, virkelig sjovt.
0: Og hvordan fordeler man det? Altså hvis I sidder med, lad os sige, 11-13 nye sange, og så er der alle dem, I ved, alle folk gerne vil høre. Hvordan laver I fordelingen?
3: Det er lidt en tempo-ting, en tonalitets-ting og en vibe-ting. Man skal sørge for, at det passer sammen. Om det er musik, man kender eller ikke kender, så er det lidt en kunst at lave en setliste. Det er jo sådan en...
0: Det er en ballet.
3: Det er jo en ballet.
2: Det er en ballet.
3: Det er som at det er sådan en spændingskurve fra en god thriller.
0: Ja.
3: Og så kan man sige, det er jo ikke fordi, vi ikke går ind og spiller de store hits. For de er jo også sjove at spille. Jeg synes også bare, der er noget særligt ved at kigge på et publikum, der er lidt mere stille og lidt mere lyttende, når de ikke ligesom, de kan jo ikke synge med på noget, de ikke kender. Og så har det været sjovt at se hen over sommeren, hvordan folk ligesom har samlet det op. Og nogle sange, som den, vi skal spille senere i dag, Before You Go, har publikum jo kunne synge med på omkvædet, når sangen var slut, selvom at de aldrig har hørt den før.
0: Ja, det er vel et meget godt tegn.
3: Det er et meget godt tegn, at der er noget sing-along-ability der.
0: Ja, ja, og det er jo den, vi skal høre live. Her, og det
2: er
0: radiopremiere, verdenspremiere.
3: Men man kan også sige, at hvis man ikke er i udvikling, så er man under afvikling. Og jeg synes måske ikke helt, jeg er gammel nok til at spille Greatest Hits-koncerter endnu.
2: Absolut ikke.
0: Nej.
2: Absolut ikke. Nej. Der er masser af gode år.
0: Der kan være, at der er en periode i ens liv som kunstner, hvor blækhuset tør lidt ud. Så kan man tage den, og så kan være, der kommer nyt blik i.
3: Der er god tid til at tage en Greatest Hits-turné.
2: Må vi spørge lidt, hvad er det, vi skal høre?
0: Ja.
3: Vi skal høre en sang, jeg skrev i 2019, der hedder Before You Go. Det er den første sang, jeg egentlig skrev til den her nye plade. Og en, jeg har skrevet til min ven Thomas, der var kronisk syg og døende, siden jeg lærte ham at kende for 20 år siden. Og Thomas, han var sådan en, vi tog med ud at rejse i verden, fordi han fortjente at opleve noget. Og efter den sidste tur ude, hvor han fløj til Madrid og kørte med til Paris, så blev han opereret igen og kom ikke op at gå igen nogensinde. Så jeg skrev om den her sang og sendte den til ham. Og han svarede prompte tilbage, at den er da ikke særlig god, den sang. om jeg ikke ville love aldrig nogensinde at spille den eller udgive den, før han var død. Hvad hedder det? Og så for et par år siden skrev han, om ikke jeg ville spille den til hans begravelse, fordi han faktisk rigtig godt kunne lide den. Så første gang, vi spillede den live for sidste år i Vor Frelser Kirke med fuld orkester, og vi har spillet den live hver gang, vi har spillet koncert lige siden.
0: Jeg vil sige, det der, det var en meget god optakt til en sang, vi glæder os til at høre lige om lidt.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig Benfica.

0: Can I get it right now? Can I get it right now?
1: Ej, hun er så god.
2: Hun er vanvittig god.
1: Jeg elsker hende.
2: Adele med Can I Get It. Alligevel, der vil jeg sige, jeg tror, at det her, det bliver bedre.
1: Mm-hmm.
2: Fordi nu, og det er vi glæder os til.
1: Ja, det har vi.
2: Fordi vi er nogle af de eneste, der har vidst, hvad der kommer til at ske.
1: Ja.
2: Nu er det også en stor ære. Live her fra Smukfest. Premiere på den nye single fra Lucas Graham, Before You Go. Værsgo!
3: En lille sang til Thomas, der desværre ikke er med mere.

Sådan der. Der var også nogle her på Smukfest, der kom op og stod og tænkte, hvad filen? Er det Lucas Graham? Ja, det skal jeg love dig for. Radiopremiere på den nye single Before You Go.

0: Robbie Williams, som også spiller på Smukfest i aften klokken 23.15. Han fik vi også med her, men det kan jo, trods hans store entertainergen, ikke måle sig med det, vi lige hørte fra dig, Lucas Graham. Tak for sangen.
1: Ja, tak for det.
2: Selv tak.
0: Det var fedt, mand.
1: Det var, ja.
0: Og det var skønt at se, at folk til verden også lige gik i stå. Det var ret, der var lidt fuld var på festen, lige pludselig. Nu er vi lige her i tre minutter med fokus.
2: Jamen, hvis jeg selv må sige det, synes jeg også, det er en meget, meget smuk sang. Og en af mine yndlingssange på pladen. Og det har været enormt fedt at være... Vi har haft den med at spille på nogle festivaler rundt omkring. Og på, og på Grøn. Og min ven nede fra... Jeg har haft Thomas, som sang er skrevet om, med på Tønder Festival rigtig mange gange. Og min ven nede fra Tønder, Tobias, og hans søster Rebecca kom til koncerten i Esbjerg. Og fortalte mig efter koncerten, ligesom at det Before You Go gik i gang, så stod de bare tudbrølet og tænkte på Thomas. Og det samme nede i Næstved, da Sigurd og nogle af vennerne var med. Og altså sådan, det der med, at dem, som kendte Thomas, ligesom jeg kender Thomas, når de hører den sang live, så er der noget, der lige går i stykker ind i dem igen. Så ved jeg jo, jeg har ramt rigtigt, kan
1: ja,
2: man
1: præcis.
2: Sige.
1: Ja.
0: Og det nummer, der er på jeres nye album, Good Times, udkommer næste fredag. Og du sagde det selv, lørdag. Altså, holder I noget i sådan noget release-ting, eller sådan noget på en fredag, eller er vi der på nummer 5? Den sender vi bare ud.
2: Jamen, jeg flyver til Los Angeles på tirsdag.
0: Ja.
2: Vi skal lige have en 6-årig startet i skole mandag, på mandag, og så flyver jeg afsted, og så laver jeg en masse release-presse derovre. Og lurer mig, om ikke vi holder en lille ting. Men jeg ved ikke engang lige nu, om jeg er nået at mødes med hele holdet i Minneapolis den 14. eller om jeg stadig er i transit på vej fra vestkysten ind til Minneapolis. Det er jo også det, når... Det er,
0: fordi der skulle spille den 15.
2: Der skal vi
0: spille den 15. på plads her.
2: Jamen, det er, der er lidt meget frem og tilbage rundt omkring, når man lever mit liv, vil jeg sige.
0: Og,
2: jeg ved ikke altid helt, hvor vi er på vej hen.
0: Ej, så længe der er nogle gode folk.
2: Men jeg har 7-9-13... Knock on wood. Jeg har ikke sagt den forkerte by endnu.
0: Nej,
2: okay. Og det er jeg meget stolt af. Og det kommer jeg helt sikkert til at fuck op.
1: Det er jo ellers en klassiker på Grøn Koncert.
0: Ja. Altså.
2: Hvad så, Randers?
0: Ja. Altså, Holm og jeg var konfronteret nogle år, og der kunne vi da godt se, at det stod med tape.
1: Ja.
0: Store hvide bogstaver. Alligevel var der nogen, der gled i den.
1: Men en ting er Randers, noget andet er Amerika.
0: Og det er jo ikke bare Lucas Graham, det er Lucas Graham og Ed Sheeran. Og når man kigger ind på jeres hjemmeside i turplanen, står der fra den 15. august og frem, Lucas Graham, -support, : Ed Sheeran. Er det sådan at forstå, at Ed Sheeran er support til Lucas Graham? Så læser vi det lidt.
2: Jeg mødte Ed sidste år. Og vi har ligesom danset lidt rundt om hinanden og mødtes først sidste år. Selvom vi kender en masse af de samme mennesker og har været en masse af de samme steder, så har vi ligesom lige misset hinanden.
1: Hvordan mødtes I?
2: Jamen, vi mødtes i København. Han skulle spille koncert og spurgte, om jeg ville komme og synge en sang med ham. Og det gad jeg godt. Så sad vi backstage og så fodbold. Jeg indrømmede over for ham, jeg er pisse ligeglad med, hvem der vinder den her kamp. Og
1: det var han ikke.
2: Det var han bestemt ikke. Men det var skide hyggeligt at sidde og snakke sammen om hans turné og hvad han skulle i USA. Og så var jeg bare nysgerrig på, hvem skal så med på den her tur. Og så sagde han, at det faktisk ikke var helt fastlagt, så om hvis vi havde lyst til at turnere med ham i USA, så var der i hvert fald en håndfuld datoer åbne. Og det sagde jeg ja tak til. Startede det med 5-6 koncerter, der blev til 12, der blev til 14, fordi der var nogen, der sprang fra og ikke kunne af den ene og den anden årsag. Og så har vi mødtes nogle gange siden. Vi har enormt meget til fælles. Han har... irske aner. Vi begge to vokser op med en blanding af folk og rapmusik, og har synes begge dele er skide sjovt. Og vi har børn på samme alder, så det der med home-work balance som turnerende musiker.
0: Jeg skulle sige, i et meget smalt felt.
1: Ja.
2: Det er et meget, meget smalt felt. Så det er fint at finde nogen, der minder lidt om en. Man kan sige, at han gør det så på en lidt anden skala, end jeg gør. Men det er jo i bund og grund det samme, vi laver. Og det kan være ret fedt. Jeg har ikke så mange mennesker at spejle mig i herhjemme, så det er rigtig rart, når man møder nogen i udlandet, man kan spejle sig i.
0: Lykken er, når man finder en, der er lige så skør som en selv.
1: Ja.
2: Det er nemlig virkelig, virkelig lækkert.
1: Ja.
0: Nå, fordi det er meget sjovt, for vi var lidt nysgerrige på, hvordan kommer sådan noget egentlig i stand? Om det er det noget management, eller er det et personligt møde?
2: Jamen, det var simpelthen ham, der spurgte.
0: Du kan det godt lide mig. Skal vi spille sammen? Ligesom to børn i en sandkasse.
2: Jeg kan huske, da vi gik derfra, så sagde min manager til mig sådan, ja, lad os nu se, om de skriver. Og der gik ikke 48 timer, så var der en manager, der havde skrevet til Kasper. Færk, min manager, siden begyndelsen. Jamen, Ed siger, at Lukas han skal med på USA-tur. Det er de her datoer, der er ledige.
0: Og det er de aftalt under en fodboldkamp.
1: Ja. Ja.
2: Men det, der er nogen i min branche, som bare siger, ja, det får vi til at lykkes, og så sker det aldrig. Og så er der sådan en som Ed, der siger, det skal vi helt sikkert gøre, eller skriv en e-mail til mig, hvis du er i New York. Og så skrev jeg en e-mail, og så var han sådan, ej, men kom lige forbi til kaffe, og så mødtes vi, og der er kaffe. Og, altså,
1: han virker som guttermand.
2: Men han er bare en af rødderne, tror jeg, lidt ja. Ligesom jeg selv er. Og det er sådan en, det er meget fedt at møde nogen, der har det så sindssygt som ham, men har fødderne solidt plantet på jorden.
0: Og så har I jo også lidt tid sammen, så skulle der opstå en spire til et nummer, for eksempel, hvor I lige...
2: Jeg tænker, det...
0: Vil du være afvisende, eller vil du være imødekommende overfor et forslag?
2: Det gider jeg ikke engang. Det gider jeg slet ikke. Altså, jeg synes jo, det han laver, det er noget lort, jo.
0: Ja. Men altså, Justin Bieber altså, var, var jo skide heldig, at Sharon lige gad. Den kan vi da godt lige tage her. I don't care.

0: Det gik jo egentlig meget godt for de to, Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care. Lucas Graham, lad os lige få et indblik i din verden. Nu ved vi, hvordan du hugger op med Ed Sheeran, hvordan du holder sommerferie, og hvordan du skriver sange og synger og så videre. Nu kan vi godt tænke os at få sådan lidt indblik i indløbet til en koncert. Du sagde selv, at det var lidt ligesom en eller anden form for afslutning på Danmark, og så var den ellers bange videre her på Smukfest, når I spiller i aften kl. 18.30.
1: Hvad er den perfekte optakt til sådan et show?
2: Man kan sige, at optakten ændrer sig faktisk ikke super meget fra en opstartskoncert eller til en afslutningskoncert, eller når vi skal ud med Ed i USA. Der er en time og 40 minutter til koncert, så jeg har lige lidt tid til at nå at spise noget lidt sen frokost. Få masser af energi i tanken til at kunne levere det, jeg selv synes er en relativt energifyldt optræden. Og så har jeg et lille træningscenter på hjul bag på vores bus.
0: Ja, fortæl. Hvad er der i det?
2: Jamen, der er et squat rack og en masse vægtskiver. Der er nogle kettlebells, nogle håndvægte, nogle tunge medicinbolde, elastikker.
3: Ligger I hiver jern, inden I går på?
2: Ligger sgu og træner. Hvad hedder det? Jeg laver ikke sådan en stemmeopvarmning. Jeg varmer min krop op. Så jeg synes, det er fedt at få trænet sådan ægte, inden jeg går på. Så jeg tager en lidt tungere løftesession her, måske om en lille time, og så lidt mere opvarmningsbaseret, lidt mere eksplosivt lige inden vi skal på. Ja. Jeg kan godt lide at ramme scenen så varm, som jeg nogensinde bliver i løbet af koncerten. Sådan, så der, jeg synes ikke, jeg skal varme mig op, mens jeg er der.
0: Nej, det er bedre altså at komme i løb.
3: Start med 200 timer.
2: Nå, men det er måske en mærkelig sammenligning for mange, fordi man ikke sammenligner sport og det og artisteri. Men når man ser en landskamp, så ser man jo fodboldspillerne, der skal skiftes ind. De løber frem og tilbage ude i siden jo.
0: Ja, ja.
2: Og opvarmer sig op, så man ikke kommer kold på banen, som man siger. Og det kan godt være, det er alderen, der trykker, der gør, at det er lidt nemmere at komme på scenen, når man har trænet kroppen varm. Men der er sgu også noget mentalt i det. Der er noget team spirit, og der er noget...
0: Men er det så hele bandet, der træner gennem, eller kun dig?
2: Kommer lidt an på, hvor mange tømmermænd folk har.
0: Det er klart.
2: Jeg er med hver gang, og så skifter det, hvor mange af de andre, der så er med, ikke?
3: Og hvad, der bliver ikke fløjet venner ind i aften, når I er færdige, og ligesom sagt, det var Danmark, og...
2: Nej, nogle gange skal man sgu også bare fejre ting alene.
3: Med sit hold.
2: Med sit hold.
3: Ja.
2: Som Sivas siger, du er ikke en skide uden dit hold.
0: Men har I så sådan en, hvis det her det er optakten ud koncerten, er der så sådan en, skal man sige, en nedtakt eller sådan en, prøv at høre, good one?
2: Nej, den tager vi i starten af november, når vi er i Florida.
0: Ja.
2: Så er vi færdige jo.
0: Ja, ja.
2: Med mindre der når at komme nogle julefrokoster ind eller et eller andet, så...
0: Jeg ved aldrig med Jerry. I kan nå at lave et album.
2: Det er jo det,
0: vi fortsætter
2: jo fandme
0: derude af.
2: Nogle måneder, vi kan nå at lave alt muligt.
0: Ja.
2: Det er jo altid sjovt at snakke med... Ja, det var som sagt det der med at møde sådan en som Ed. Han turnerer jo enormt meget mere end mig. For når jeg så taler med mine danske kollegaer, jeg kan godt blive lidt misundelig over, hvor... Altså, deres koncertsæson er lidt kortere. Nogle gange så bliver man sgu også bare lidt fysisk og mentalt træt af at skulle rejse rundt på den her måde. Men der er heldigvis jo en belønning i den anden ende.
0: Ja,
3: præcis.
0: Og det lyder også beskeden. Kildevand og kettlebells.
2: Kildevand og
0: så
2: kettlebells.
0: Lucas Graham.
2: Det kan man godt.
3: Virkelig fedt, du havde tid til lige at komme forbi også i dag.
0: Ja, det er
2: tak, fordi jeg måtte.
0: Sindssygt glade for. Og endnu en gang, tusind tak for sangen. Det var en stor fornøjelse.
2: Jamen, det er jo sammen.
0: Det her arbejde.
2: Det er jo Frank, som har lavet lyd på den her sang live i radioen, der også laver lyd i aften. Samme lydmand, der
3: så er folk i trygge hænder.
2: Har været med siden september 2012. Så det er holdet af hold.
3: Ja, det er fedt.
0: Tak for besøget, og god fornøjelse med koncerten.
2: Ja, og fortsat god fornøjelse med jeres vidunderlige radioprogram.
0: Jo, tak. Ja, vi er jo tilbage i morgen.
3: Yes.
2: Det er jo det. Du lytter til Paul.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lyd.

0: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat, der omkom 17, over 40 blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichardt, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
1: De her russiske angreb, den her gang, er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident, men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: I de her dage, der taler vi rigtig meget om Sønder Højrup-masten. Det er fordi, at der foregår noget vedligeholdelsesarbejde i øjeblikket på Sønder Højrup-masten, som betyder, at man af og til sådan lige kan opleve, at lyden falder lidt ud, når man lytter til radio på FM-båndet. Og det gør, at vi sådan har fået en særlig interesse for, hvad den egentlig kan, den her Sønder Højrup-mast. Ja, der er nogen, der kalder den for det 202 meter høje fynske vartegn, Sønder Højrup-masten, som vi taler så meget om i de her dage. Og man kan se den rigtig langt væk fra, når man kigger efter den. Men hvor langt væk fra kan man egentlig se Sønder Højrup-masten, Anne-Sophie Porsmose? Det bliver din opgave at finde ud af det i dag.
3: Det er nemlig rigtigt, Jesper. Jeg skal jo på tur, altså jeg vil sige, lige nu står jeg ved masten og kigger op. Og den er rigtig høj, som du sagde, 202 meter. Altså, det er faktisk lidt ubeskriveligt, hvor høj den er. Men jeg skal jo på tur. Hvor langt væk kan vi komme og stadig se den?
2: Det glæder vi os til at lægge en plan for lige om lidt, Anne-Sophie Porsmose. Jeg vender tilbage til dig lige straks. Nu skal vi lige først have en opdatering fra trafikken. Det er dig, Mads Nørgaard.
4: P4 Trafik med melding til bilister på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Det tidligere omtalte uheld på E20 E45 i den sydgående retning forbi Kolding mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst er nu overstået, og trafikken kan igen passere i alle spor. Der er dog stadigvæk en del kø, der først skal afvikles, og hvis du kører på E20 fra Fyn og ind i Jylland mod Kolding, møder du køen kort efter 61 Tavlov.
2: Og med det, velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Min ven hedder nummeret her med Rosa. Og min ven, Anne-Sophie Porsmose, står lige nu ved Sønder Højrup-masten. Sådan i det midtfynske, hvor er det helt præcist egentlig, at Sønder Højrup-masten står henne, Anne-Sophie Porsmose?
1: Jamen, det ligger i Sønder Højrup, og det ligger ikke særlig langt fra Ringe. Men det er altså en lille by, du kører igennem, og selve masten, den ligger jo, nu vil jeg sige, ude i ingenting, altså ude på en mark, og bare tårner op i landskabet. Fuldstændig.
0: Hvordan er det, hvis du sådan lige læner nakken tilbage og kigger op? Hvad er det for en følelse?
1: Altså lad mig sige det sådan, så får jeg ondt i dag, Jesper, fordi den er simpelthen så høj. Altså den er så høj, at man faktisk har lidt svært ved at bedømme højden. Når du står og kigger, nu står jeg et ret godt stykke fra den faktisk, fordi at de er jo i fuld gang med det her vedligeholdelsesarbejde af den her mast. Så jeg har været helt tæt på, og står helt tæt på, så mister man faktisk lidt fornemmelsen af, hvor høj den er. Så nu er jeg blevet sendt væk igen af sikkerhedsmæssige årsager. Der er ting, der simpelthen kan ryge ned fra den her mast, mens man går og laver noget på den.
0: Du er simpelthen på en afstand lige nu, hvor hvis de taber en møtrik, dem der går og vedligeholder masten, så rammer den ikke dig i hovedet.
1: Så rammer den ikke mig i hovedet.
0: Okay. Ej. 202 meter høj. Jeg tror, nu har vi en lille fornemmelse af, hvilken følelse det er at stå og kigge op på det. Men din mission her til eftermiddag, Anne-Sophie, den er jo at prøve at finde ud af, hvor langt væk fra man egentlig kan se masten. Hvordan vil du finde ud af det?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, Jesper. Jeg tænker egentlig bare at starte bilen. Altså, nu holder jeg et godt stykke fra den her mast, og vi skal jo lige sige, det er jo den mast, der sender signaler ud til netop jer lyttere, der lytter med, altså, så I kan høre radioen. Og jeg tænker egentlig bare, Jesper, at starte motoren og begynde simpelthen bare at køre væk fra den her mast.
0: Og så se,
1: hvor langt kan jeg køre nu og stadig se den her mast.
0: Og stadig væk have øjenkontakt med den. Okay, spændende eksperiment, Anne-Sophie Porsmose. Og jeg kan høre, jeg slår lige over nu på FM-signalet, og vi er på, så Sønder Højrup-masten, den sender faktisk lige nu. Den er ikke ude af drift lige i øjeblikket. Det er jo derfor, vi interesserer så meget for den. Det er fordi, der foregår det her vedligeholdelsesarbejde, der gør, at en gang imellem så ryger signalet, altså, og så må man lytte med på DR Lyd i stedet for. Men lige nu, der virker den gode gamle Sønder Højrup-sender, og du skal i gang med at finde ud af, hvor langt væk du kan køre. Og stadigvæk se den. Vi vender tilbage lige om lidt, Anne-Sophie Porsmose, ind i bilen og afsted.
1: Det gør jeg, Jesper.

0: The one and only, det var Thomas Helmi. Vi taler altså her til eftermiddag om det fynske vartegn Sønder Højrup-masten. Ja, det blev den i hvert fald døbt i 1960, da den kom i brug som den første store sender uden for København, som skulle forsyne hele Fyn med signalet herfra os i statsradiofonien i 1960. Og så blev det kaldt Fyns nye vartegn, den her 202 meter høje mast. Det var med henvisning til Odinstårnet, som blev sprængt af tyskerne i 1944, og havde vi lidt savnet sådan en høj bygning i det fynske, og det fik vi så altså i 1960, hvor Sønder Højrup-masten 202 meter høj, altså blev omtalt som Fyns nye vartegn. Anne-Sophie Porsmose, din mission her til eftermiddag, den er at finde ud af, hvor langt væk fra man egentlig kan se Sønder Højrup-masten, den 202 meter høje mast. Hvor langt væk er du nået?
1: Altså, det er så langt, det er ikke noget, Jesper. jeg er stadig faktisk lige på vej ud af Sønder Højrup. Jeg har lige holdt ind til siden nu her.
2: Du kan stadig se den.
1: Jeg kan stadig se den. Den er ikke forsvundet endnu. Og jeg nåede jo faktisk, Jesper, at tale med nogle af de medarbejdere, der lige nu arbejder på masten. Mm-hmm. I forhold til det her med, når de kravlede op af den. Altså, for det første fortalte de, hvor lang tid det tog at kravle op i toppen af den her høje mast.
2: Hvor lang tid tog det?
1: Det tager 15-20 minutter, tager det simpelthen at kravle op af den her mast.
2: Kravler de op?
1: De kravler simpelthen op. De kan ligesom kravle på indersiden af masten. Så der kravler de op. Og som de siger, man skulle have tunge lidt i munden, eller sådan lige i munden, men det gik, sagde de. Og de kunne, vi spurgte sådan lidt, det blæser i dag. Altså, er det noget, man kan mærke? Det sagde de. Det kan man ikke, så det er en ret solid mast.
2: Det er en solid konstruktion, den der. Okay.
1: Ja.
2: Hold da fast, mand.
1: Og så spurgte jeg, altså, hvor langt kan I se, når I er på toppen?
2: Mhm.
1: Altså, hvor kan I se en? Så sagde flere medarbejderne, jamen, vi kan se både Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen, når de er oppe i toppen. Det er altså langt.
2: Hold da fast, ja. Men nu har jeg ikke lige højderne på Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen, men Sønder Højrup-masten må vel også være højere end begge de to, tænker jeg lige umiddelbart. Det kan vi lige eventuelt tjekke efter.
1: Det kan vi lige finde ud af.
2: Yes, nå, okay. Ja. Men du kører afsted og ser, hvor langt væk fra kan du få øje på Sønder Højrup-masten, og hvor kører du henad? Øst på? Nordpå? Hvor kører du henad?
1: Jamen, der var en af dem, der arbejder der nævnte meget specifikt, jeg kan se den i Tommerup. Så jeg kører mod Tommerup.
2: Du kører mod Tommerup og tjekker, om det passer.
1: Ja, ser simpelthen, hvor langt kan jeg køre nu og stadig se den her høje, høje mast.
2: Super eksperiment, vi har gang i her. Og vi vil også godt have jer lytter os hjælp. Kan du se Sønder Højrup-masten derfra, hvor du bor? Så fortæl os lige om det. Altså, hvor langt væk bor du fra Sønder Højrup-masten? Og kan du se den? Så fortæl os det på en sms. 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum. Og fortæl os, om du kan se Sønder Højrup-masten derfra, hvor du bor. 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum.

0: Stressed Out her med 21 Pilots. Vi er altså i gang med lidt af et radioeksperiment her til eftermiddag. Vi prøver på at finde ud af, hvor langt væk fra kan man egentlig se Sønder Højrup-masten. Hvor bor du henne, og kan du se Sønder Højrup-masten derfra, hvor du bor? Fortæl mig lige om det på en sms. Send en sms til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum, og fortæl mig så, om du kan se Sønder Højrup-masten derfra, hvor du bor. Vi samler op på det efter de regionale nyheder lige om lidt. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: Det er indtil videre en forholdsvis rolig eftermiddag på de fynske veje, og udover lidt ekstra rejsetid ved de sædvanlige knudepunkter i takt med, at myldretidstrafikken melder sig på banen, så bør du komme frem uden problemer. Har du kursen mod Jylland via E20 og skal mod eller forbi Kolding, så skal du fortsat være opmærksom på køkørsel, som starter kort efter 61 tavler og løsner op igen efter motorvejskryds Kolding. Der er tale om kø som resultat af et tidligere uheld, som er ved at blive afviklet.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Nu skal vi have fynske nyheder. Det kommer her med Josef Pris Ayub. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Skoleskyderier er normalt noget, vi hører om fra udlandet og ikke mindst fra USA. Men forleden kom det meget tættere på, da tre 15-16-årige drenge blev varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole nord for Aarhus med knive og bomber. Og det er noget, skolerne forbereder sig på. Det er også et krav fra myndighederne, at skolernes beredskabsplaner skal tage højde for skoleskyderier. Firmaet SafeSec, der består af tidligere politibetjente, var sidste år ude på 32 skoler og matrikler her i det fynske for at risikovurdere og udarbejde beredskabsplaner og barrikaderingsplaner. Jan Hem er en af de tidligere politibetjente, der vejleder lærere og skoler i firmaet. Og det handler blandt andet om, at lærerne skal vide, hvad der er vigtigst.
3: Den vigtigste ting, det er, at man prøver at komme væk i forhold til et væbnet angreb på en skole, så gælder det om så vidt muligt at komme væk fra stedet. Det vil sige flygt væk fra lyd, flygt væk fra gerningsmanden. Hvis det ikke er muligt, så kan man prøve at barrikadere sig.
2: Men Jan Hem er generelt ikke imponeret over sikkerhedsniveauet på skolerne.
3: Mange skoler har det her med, at de har vinduer, hvor der er indkig udefra. Man kan stå og kigge ind i lokalet, og samtidig er der en dør med glas i, som heller ikke er sikker. Så det vi vil prøve at finde som udgangspunkt, hvis man skal kunne barrikadere sig, det er en solid dør, der kan låses indfra. Det er vinduer uden indkig udefra, og så er det murstensvægge, som man ikke et eventuelt skud ikke kan penetrere.
2: Det kommer nok ikke bag på nogen, at det er sundt at bevæge sig. Og nu bekræfter et stort studie, at fysisk aktivitet også kan reducere alvorlig stress. Cirka 30 minutters fysisk aktivitet om dagen kan reducere risikoen for alvorlig stress med cirka 26%, viser et studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og som ordsproget lyder, så har lidt også ret, for risikoen mindskes allerede, hvis man er fysisk aktiv 2 minutter dagligt. Her reduceres risikoen for alvorlig stress med cirka 2%. Studiet er lavet på data fra lidt over 74.000 personer, der blev fulgt i 8 år. Kongeskibet Dannebrog ligger lige nu til i havnen i Svendborg, hvor den har lagt sig til ved honnørkajen. Det skriver Svendborg Havn i et Facebook-opslag. Kongeskibet bliver liggende ved kajen natten over og sejler videre igen i morgen kl. 10, lyder det i opslaget, hvor havnen samtidig opfordrer interesserede til at komme forbi honnørkajen for at opleve kongeskibet helt tæt på. Det fremgår ikke af Facebook-opslaget, hvem der er med ombord, ligesom havnemester Christian Steffensen heller ikke ved, om der er kongeligt besøg. Jeg har bare fået anmeldt et anløb, siger Christian Steffensen til Fyns Amtsavis. Vi får nogen eller en del sol og tørt vejr her i det fynske her til eftermiddag. Temperaturerne de kommer til at lægge sig et sted mellem 22 og 26 grader. Og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra sydvest, som tiltager og bliver lidt til frisk fra sydvest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: På spil med bifald. Vi har jo gang i et herligt lille radioeksperiment her til eftermiddag, Anne-Sophie Porsmose. Du er kørt ud væk fra Sønderhøjopmasten på Midtfyn. Den 202 meter høje Sønderhøjopmast. For at finde ud af, hvor langt væk fra du egentlig kan se det fynske vartegn Sønderhøjopmasten. Hvor langt er du nået?
1: Jamen, jeg satte mig jo ind i bilen, Jesper, og kørte afsted. Og er nu nået til Nørre Lønse. Og man kan sige, det er cirka 9 kilometer fra Sønderhøjopmasten. Der har jeg i hvert fald kørt omkring 9 kilometer i fugleflugt. Lidt mindre, måske omkring de 5, har jeg kunne google mig frem til, at jeg er i fugleflugt fra masten.
0: Men du kan sagtens se den.
1: Jeg kan sagtens se den. Den står så klart lige foran mig og blinker der.
0: Ja, vi interesserer os jo rigtig meget for Sønderhøjopmasten lige de her dage, fordi den lidt påvirker vores sending. Det er nemlig sådan, at der foregår vedligeholdelsesarbejde på Sønderhøjopmasten, og så ryger senderen en gang imellem, og så må du hoppe over på DR Lyd, hvis du vil lytte med. Men det har altså lige fået interessen for Sønderhøjopmasten i vejret. Og nu skal du høre, jeg har fået et par sms'er fra lytterne, Anne-Sophie. Jeg spørger jo, hvor bor du, og kan du se Sønderhøjopmasten derfra, hvor du bor? Jakob skriver, vi kan se både Tommerup og Sønderhøjopmasterne, når vi går aftentur med hunden i Jordløse, skriver Jakob. Den kan altså ses fra Jordløse. Så er der en, der skriver her, det er Kenneth. Jeg kan se masten i Sønderhøjop fra Stensbyvej nord for Søndersø.
1: Ja.
0: Okay, det er altså, der er vi et pænt stykke nord for Odense. Han kan også se masten. Så er der Michael Schultz fra Rudkøbing. Han skriver her, jeg kan ikke se antennen her fra Rudkøbing, hvor vi bor. Men jeg er mere interesseret i at høre, om Anne-Sophie bakker væk fra antennen med en kikkert for bedre at kunne se, når den ikke er i syne mere. Hvad svarer her, Anne-Sophie?
1: Ja, lad mig sige det sådan. Folk må tænke, jeg er skør. Fordi jeg har stødt på et par rundkørsler undervejs på den rute her.
0: Så tager du lige næste runde?
1: Præcis. Jeg har lige taget en tur rundt eller to for at se, kunne jeg stadig se den. Og lige nu er jeg holdt ind på en markvej her i Nørre Lønse for at holde stille og se på den. Så det må se lidt fjollet ud.
0: Okay, så skriver Jens til os, når det er mørkt, kan man se masten fra Sprogø. Det passer meget godt med de to medarbejdere nede ved vedligeholdelsesarbejdet på Sønderhøjop, som du snakkede om, der sagde, at man kunne se både Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen op fra toppen af Sønderhøjopmasten, den 202 meter høje. Og der har vi faktisk lige et lille hængeparti der, fordi hvad er egentlig højst? Er det Sønderhøjopmasten, er det Storebælt, eller er det Lillebæltsbroen? Hvad er dit bud?
1: Altså, spørger du mig nu, Jesper, eller lytterne?
0: Nu er det en quiz.
1: Okay, nu quizzer vi. Jamen, jeg vil skyde Storebæltsbroen.
0: Det er rigtigt.
1: Den er det ved jeg ikke.
0: Den er 254 meter høj. Sønderhøjopmasten er bare små 202 meter høj, jo. Som du sagde, så tog det 15-20 minutter for medarbejderne at kravle op i den for at lave vedligeholdelsesarbejde. Det er altså imponerende. Okay, du kan køre langt endnu, Anne-Sophie, og stadigvæk se Sønderhøjopmasten. Jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig, der lytter med. Hvor bor du? Og kan du se Sønderhøjopmasten derfra, hvor du bor? Send mig en sms på 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Boston med Stella Lefty her i P4 Eftermiddag. Vi er hver dag dybt afhængige af det fynske varetegn Sønder Højopmasten, den 202 meter høje mast, som sender vores radiosignal ud til alle på Fyn. Og lige i dag, der prøver vi altså at finde ud af, hvor langt væk fra kan man egentlig se Sønder Højopmasten, Anne-Sophie. Hvor langt væk er du kommet?
1: Jamen, jeg har kørt ud af Nørre Lønse nu og er meget tæt på den by, der hedder Dømmestrup. Er der ikke helt endnu, men kører ude på landevejen her. Og lad mig sige det sådan, Jesper, for første gang på den her tur, der har jeg altså lige mistet synet af Sønder Højopmasten.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så hvor langt væk er du kommet der, før du ikke kunne se den?
1: Jamen, jeg har kørt et par kilometer fra, vi snakkede sammen sidst. Mm-hmm. Og jeg tror måske, det hænger sammen med, at lige nu er jeg omgivet af en masse træer. Lad mig sige det sådan.
0: Ja, yes.
1: Så jeg tror, det spiller en lille rolle for, hvorfor jeg kan sige, jeg ville ønske, jeg havde øjne i nakken, Jesper.
0: Yes. Men, ja. Okay, ved du hvad, nu skal du høre, der er kommet nogle flere bud fra lytterne, og der er altså nogle af dem, der er ret imponerende, synes jeg. Bjarne her, han skriver fra Horne Landevej ved Vedholm. Der kan man se lysene fra Sønder Højopmasten, når det er mørkt. Og jeg har lige tjekket på Google Maps. Det er... lad mig lige komme over på Maps og kigge der en gang. Det er 35 kilometer væk.
1: Okay.
0: Der er vi altså ved Horne Landevej. Så er der en her, der skriver, jeg mener, vi kan se Sønder Højopmasten fra Munkebo Bakke, når man står i tårnet. Skriver familien, der er på tur. Det lyder som en dejlig tur. Står på Munkebo Bakke og kigge efter Sønder Højopmasten. Og så er der en her, der skriver, da jeg var dreng, boede jeg i Svalebølle på Nordland. Det må være Nordlangeland, ikke? Derfra kan man altså også se Sønder Højopmasten, og hvis man har gode øjne, så kan man se den uden kikkert. Det stemmer meget godt overens med Steffen Andersen, som har ringet til redaktionen. Josef, vores nyhedsredaktør, han kom drønende ind i studiet før, Anne-Sophie, og fortalte, at Steffen Andersen fra Rudkøbing fortalte, at man kunne se den fra Brejninge Kirke. Fra Brejninge Kirke, og det er en afstand også på de der 35 kilometer. Så du skal altså ud og køre langt, hvis du skal stikke nogle af de bud, der kommer ind fra lytterne her, altså 35 kilometer. Jeg vil bare sige god tur. Du har hele eftermiddagen til det jo. Og så vil jeg også lige spørge jer lyttere, hvis du sidder derude og bor mere end 35 kilometer væk fra Sønder Højopmasten, kan du så se den? Altså, hvor bor du? Og kan du se Sønder Højopmasten derfra, hvor du bor? Send mig en sms på 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Rekorden indtil nu er 35 kilometer.

0: Det var Darlin med Gjort, hvad jeg kan. Presset på FIFAs præsident Gianni Infantino er steget voldsomt her de seneste dage, efter at FIFA trak de kritiserede udvidelsesplaner, kommercielle udvidelsesplaner tilbage. Der er et relativt stort bål, der brænder under Infantinos sæde, sådan vurderer Stanis Elsborg, som er leder af det, der hedder Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Alt sammen noget, man godt kunne trænge til jo i FIFA. Vi følger situationen, der løbende er under udviklingen på DR.dk i en liveblog, der handler om situationen omkring Infantino, der formentlig har indkaldt til et krisemøde internt i FIFA i dag. DR.dk, find bloggen der, der handler om situationen i FIFA. Vi følger også med i den trafikale situation og hvordan det ser ud i det fynske, Mads Nørgaard.
1: Myldretidstrafikken har efterhånden meldt sin ankomst på de fynske veje, og det kan blandt andet ses på E20 forbi Odense i retning mod Jylland, hvor trafikken den er tæt fra Motorvejskryds Odense og frem forbi 50 Odense Sydøst. Inde i Odense by er der også trængsel at spore flere steder, blandt andet på Rismarksvej i retning fra Odensbro og frem til Bogensevej. Der er dog ikke tale om andet end myldretidstrafik.
0: Så er der en radiovis til dig om 3 minutter. Indtil da, der lytter vi til Dizzys og Theodora med

0: Vi fortsætter missionen senere i P4 Eftermiddag. Hvor langt væk fra kan man egentlig se Sønder Højrup-senderen? Hvor langt væk fra Sønder Højrup-senderen bor du? Og kan du se den derfra, hvor du bor? Den foreløbige rekord, der skal stikkes, den er altså på 35 kilometer. En, der kan se Sønder Højrup-masten 35 kilometer væk. Kan du stikke det, så send mig en sms. 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Nu kl. 16, der er radioavis.
1: I Tyskland er der i nat fundet en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og nu overtager den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og betjente for landets antiterrorenhed så efterforskningen. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
2: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Trold, hvor du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
3: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik jeg vide, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
4: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
3: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
4: Nej, jeg synes tværtimod, at man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt fra ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
3: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså giver det så børnefamilier til området, giver det så mening at lukke til nogle skoler?
4: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
3: Mange tak for det.
1: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Brehn Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i, og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
5: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
1: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
6: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
1: Ja, for 2 år siden der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
6: Ja, Norge skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater, så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
1: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
1: Det var One Republic og I Ain't Worried her på P4 Eftermiddag, hvor vi sådan lige har rundet 16.07 på sådan en onsdag eftermiddag. Og det betyder altså, at vi skal samles til et køråd her i programmet, fordi sådan en onsdag eftermiddag her midt på ugen, mens at, det er allerhårdest at være startet igen på arbejde efter sommerferien, eller fordi man kører gennem en rigtig tung ferietrafik derude et eller andet sted, som snegler sig afsted og måske byder på det ene irriterende lyskryds efter det andet. Ja, der er altså rigtig mange gode grunde til lige at tage et køråd med hinanden, mens vi sidder der og venter i trafikken. Mads Nørgaard, hvordan ser det ud? Er der nogle køer, der plager bilisterne derude?
2: Ikke sådan nogle af de helt store, men man kan godt sende en tanke til dem, der holder i myldretidstrafikken forbi Odense ude på E20, især når man kører retning mod Jylland ind omkring Mosevejskryds Odense 50 Odense Sydøst. De kommer lidt ned i fart i hvert fald.
1: Okay, så der er nogen derude, der måske sidder og lige er lidt irriteret og trænger til at og lige komme i lidt godt humør, fordi de sidder der og har den der fornemmelse af, at der er altså kamp om pladserne på vejene. Det gælder om at væbne sig med tålmodighed. Vi er med dig hele vejen her på P4 Eftermiddag. Og vores lille gave til dig og alle de andre trafikanter, jamen dem pakker vi ud lige om 3 minutter.
0: Kørod på P4.
1: Det er 3 minutter, som vi skal bruge i selskab med Thor Farlow. Vind og vejr. Så kan du godt lige, hvis du passagerer i en bil, lige fiske telefonen frem og gør klar til at være med til at bestemme lige om lidt, hvad vi skal høre efter Thor Farlow.

0: Vind og vejr med Thor Farlov, og jeg kan da godt afsløre, at der også bliver vind og vejr, der sådan bliver temaet for vores lille omgang køråd her. Den første omgang køråd jo på den anden side af sommerferien, så skal jeg love for, at vi for alvor kommer i gang med hverdagen igen her på P4 eftermiddag. Et rigtig skrål af longnummer skal vi have fundet nu, som du kan synge med på din vej gennem midtugetrafikken. Jeg skal bare lige have lidt hjælp til at vælge, hvilket nummer det skal være. Husk, at det er ikke er dig, der kører, der må stemme, men passagererne, der har stemmeretten. Det er passagererne og alle os andre, der udgør kørådet.
1: Kørådet. Kørådet på P4.
0: Så find bare telefonen frem, fordi nu skal der altså stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne gennem køerne her til eftermiddag. Der er tre bud at vælge imellem. Det er 28 grader i skyggen, og jeg er stadig hårdt ramt af sommer og solskin, så lad da det være temaet i dag.

Den skal bare være der, når temaet er sommer og solskin. Laid back, sunshine, reggae, et rigtig godt skrål med solskins hit, synes jeg. SMS Fyn Mellemrum sang A til 1212, hvis det er den, du gerne vil høre. Altså skriv til 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum og skriv sang A, hvis du gerne vil høre sunshine reggae med laid back. Og jeg skal love for, at hvis der er noget, musikhistorien kan tilbyde, så er det sommersangen, der er god at skråle med på. Hør bare sang B, som jeg har hentet ned i 2021.

Jeg kan næsten mærke, hvordan man bliver ramt af solen stråler med den her dejlige sang Cover Me in Sunshine. Med mor og datter jo, Pink og Willow Sage Heart. Trænger du til at scrolle med på den, så sms Fyn mellemrum sang B til 12:12. Den tredje og sidste sang i kørådet. Ja, det er det, der godt kunne vise sig at gå hen og blive en dansk solskinsværs nyklassiker.

0: Stem på sang C, hvis du helst vil scrolle med på Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Du afgiver din stemme her i Køgerådet ved at sende en sms til 1212. Start med Fyn, lav et mellemrum, og så skriver du altså sang A, B eller C. Og så afgør vi lige om lidt, hvem der har vundet Køgerådet.
1: Så er der Køgeråd

Okay, det er spændende det her. Vi har gang i et køråd. Det første køråd på den her side af sommerferien. Og der er altså... Der er ikke fuldstændig dødt løb, men det er godt nok tæt mellem de tre sange om sommer og sol, som er temaet for det her køråd i dag. Så vi tager lige en runde mere. Du har stadigvæk mulighed for at påvirke resultatet. Her kommer sang 1.

En vaskeægte global solskinsklassiker med danske laid back Sunshine Reggae. Et rigtig godt skrål med solskins hit, synes jeg. SMS Fyn Mellemrum sang A til 12.12. Og så skal jeg altså lige love for, at hvis musikhistorien kan tilbyde noget at vælge imellem, så er det sommersang at skrål med på. Her har vi fat i sang B, som du skal stemme på, hvis du hellere vil synge med på den.

var 2021, mor, datter, Pink og Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Hvis du trænger til at scrolle med på den, så sms Fyn Mellemrum sang B til 1212. Og så er der den tredje og sidste sang i kørådet. Ej, en af dem, der godt kan gå hen og vise sig at blive en dansk solskinsværs ny klassiker.

0: Okay, Fyn Mellemrum sang C og afsted til 12.12, hvis du helst vil skrolle med på Tobias Rahim og Birte Kær, Den Danske Sommer. Du afgiver stemmen i kørerådet ved at sende sms til 12.12, start med Fyn, lav et mellemrum, og så skriver du sang A, B eller C. Og så, lige om lidt, så afgør vi, hvem det er, der vinder dagens kørerådet.
1: Så er der kørerådet

Lucas Graham, To Know a Girl. Og vi behøver ikke at trække pinen ud længere, fordi nu er der altså en stor føring til, ja, der er mere end dobbelt så mange point nu til vinderen af dagens køråd, som der er til nummer to. Nummer to, det kan jeg godt sige, det var Sunshine Reggae med Laid Back. Og så er der altså en klar vinder af dagens køråd. Værsgo og skrål med derude sammen med Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: der er somre, hvor man sådan godt kan diskutere lidt og måske være lidt i tvivl, hvad var egentlig det store sommerhit i år? Men den diskussion, den tror jeg altså ikke, vi behøver at have sommeren 26. Det er helt sikkert Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Men kunne den vinde et køråd i P4 eftermiddag? Ja, det kunne den altså også godt. Og gjorde der noget ved trafikken i øvrigt, Mads Nørgaard?
1: Ikke endnu, for det er fortsat en normal eftermiddag på de fynske veje, hvor vi ser de typiske myldretidstrængsler ved de sædvanlige knudepunkter. Jeg fremhæver E20 forbi Odense i retning mod Jylland, hvor trafikken lige nu er tæt fra omkring Motorvejskryds Odense og frem forbi 51 Odense Syd. Kører du på rute 9 mellem Tåsinge og Langeland, så skal du være opmærksom på lidt tæt trafik i begge retninger, både når du kører på Sirø-dæmningen og på Langelandsbroen, men du bør ikke blive forsinket meget mere end 5 minutter.
2: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Her var det Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Efter de fynske nyheder, så fortsætter vi med at prøve at finde ud af, hvor langt væk fra man egentlig kan se Sønder Højrup-masten. Men nu skal vi have fynske nyheder med Yousef Priis Ayoub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det første halve år af 2026 har været hårdt for de togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første halvår. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til de togrejsende, og det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. En stor del af pendlerudbetalingerne hænger sammen med en bestemt strækning, fortæller Tony Bisbeskov, der er informationschef i DSB.
3: Det har særdeles været på strækningen mellem København og Odense. Vi har været udfordret i år, og det falder selvfølgelig sammen med, at der har der også været massive sporarbejder. Det er nogle sporarbejder, der også vender tilbage næste år. Banedanmark har annonceret, at de kommer også tilbage i 2027 på den strækning.
2: Og hvis du pendler mellem Odense og København og drømmer om, at sporarbejdet er et overstået kapitel, ja, så er det ikke helt tilfældet, fortæller Tony Bisbeskov.
3: Banedanmark har jo annonceret, at der kommer til at være mere sporarbejde lige præcis på den strækning, og det er i særdeleshed mellem Ringsted og Slagelse, at de har i gang sat i år et stort arbejde, som altså også fortsætter næste år. Og vi er i dialog med Banedanmark i forhold til planlægningsfasen, fordi det, som vi fra DSB-tid kan gøre, det er selvfølgelig at tilrettelægge det i så god tid, så vores kunder også har mulighed for at orientere sig.
2: På strækningen mellem København til Odense er der i årets første halvår udbetalt 16,5 millioner kroner til pendlerne, svarende til mere end en fjerdedel af hele DSB's udbetalte kompensation. Dermed er DSB tæt på at have udbetalt lige så meget kompensation som hele sidste år. Her lød udbetalingen af kompensationen på 64,7 millioner kroner. Ifølge en opgørelse offentliggjort på beredskabinfo.dk er brandvæsenet i Odense det hurtigste til at komme ud af garagen med et gennemsnit på 1 minut og 6 sekunder. 59% af udrykningerne kører endda fra garagen på under 1 minut. Landsgennemsnittet er 2 minutter og 41 sekunder, og Odense er altså markant hurtigere. Afgangstiden måles fra det tidspunkt, hvor alarmcentralen afgiver alarmen, til det første relevante køretøj forlader brandstationen. I hele Region Syddanmark er afgangstiden i gennemsnit 3 minutter og 3 sekunder. Hvis du har savnet og nappet dig en kold dukkert ved strandhotellerne i Nyborg, så er der godt nyt, efter Nyborg Kommune i et par dage har frarådet badning på stranden. De seneste prøver har nemlig vist, at badevandskvaliteten igen er til, at man kan bade i vandet og få kølet kroppen ned i det her varme vejr. Derfor er badeforbuddet ophævet, og det blå flag er igen rejst ved stranden, skriver Nyborg Kommune på sin Facebook-side. Vi får nogen eller en del sol og tørt vejr i det fynske her til eftermiddag. Temperaturerne de kommer op mellem 22 og 26 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra sydvest, som tiltager og bliver lidt til frisk fra sydvest. I aften tørt med nogen eller en del sol, temperaturer ned mellem 20 og 24 grader, og svag til jævn vind fra sydvest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Lord Siva og stjernerne. Nå, nu er jeg spændt på at høre, hvor langt du er nået, Anne-Sophie Porsmose, fordi vi holdt jo lige en lille køråd, mig og lytterne, mens du bare drønede derudad for at komme så langt væk som muligt fra Sønderhøjup-masten, for at se, hvor langt væk fra du faktisk kunne se den. Vi har jo fokus på Sønderhøjup-masten i de her dage, fordi den sådan lige en gang imellem giver os lidt problemer, fordi der er vedligeholdelsesarbejde på den, men samtidig så fejrer vi også det her fynske vartegn. 202 meter højt er det. Det har været drift lige siden 1960, og nu er vi altså i gang med at prøve at finde ud af, hvor langt væk fra man egentlig kan se det her vartegn. Hvor langt er der noget, Anne-Sophie?
1: Lad mig sige det sådan, Jasper, jeg har bevæget mig op til det højeste sted på Fyn,
0: ja,
1: som er Frøbjerg Bagnehøj, i håb om, at jeg kunne se det herfra. Og herfra til Sønderhøjup, der er der omkring 30 kilometer. Men jeg kan altså ikke se det herfra, Jesper.
0: Okay. Du har kørt forgæves, simpelthen. Eller det ved jeg ikke, fordi vi har jo ligesom fået afgjort det, så kan du da ikke se det i hvert fald. Så langt væk skal man altså for ikke at kunne se Sønderhøjup-masten.
1: Ja, jeg kørte jo igennem Tommerup, Jesper.
0: Ja.
1: Og det var 25 kilometer væk.
0: Okay.
1: Og der kunne jeg stadig se
0: der
1: det.
0: Der kunne du stadig
1: blinke
0: se det.
1: I det fjerne.
0: Yes. Ja. Okay, nu er du oppe på toppen af Bagnehøjen. Hvad kan man ellers se deroppe?
1: Jamen, du lavede jo en lille quiz med mig tidligere, Jesper.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Om hvad der var højest.
0: Du gættede rigtigt?
1: Jeg gættede rigtigt. Det var Storebæltsbroen. Den er jo lidt højere end masten i Sønderhøjup.
0: Mm-hmm.
1: Men vi har faktisk en konstruktion her på Fyn, der er endnu højere. Og det er Tommerup-masten.
0: Det er Tommerup-masten.
1: Den kan jeg se herfra, og den er faktisk 321 meter høj.
0: Den er
1: høj.
0: Mere end 300 meter høj. Og den kan du se fra Frøbjerg Bagnehøj.
1: Den er meget, meget tydelig, lad mig sige det sådan.
0: Okay. Nå, nu var det jo Sønderhøjup-masten, vi ligesom koncentrerer os om i dag. Men ved du hvad, så tror jeg, vi skal sådan begynde at bevæge os hen imod et eller andet, som vi kan slå to streger under. Fordi vi har faktisk nogle bud fra lyttere, der har set den 35 kilometer væk fra Bregninge Kirke. Der er en, der skriver, at han kan se den helt fra Sprogø. Når han kører hjem fra det sjællandske hjem mod Fyn, så kan han se den fra Sprogø. Vi har en observation ved Vedholm, Horne Landevej, som også er 35 km væk. Og så har vi nogle observationer fra Munkebo Bakke. Og så ham, der skrev vedrørende Sprogø. Ved du hvad?
1: Nej.
0: Han skrev faktisk igen. Han bor åbenbart på Sydals. Han skrev igen og sagde, at han kan også godt se den fra sit hjem på Sydals.
1: Det er jo vanvittigt.
0: Det er lige før, jeg tror, at det må være rekorden. Nu kan vi lige tjekke det efter med diverse Google Maps-målinger, mens vi lytter til noget musik. Og så prøver vi lige at finde ud af, hvor langt væk fra det egentlig er blevet observeret, at man kan se Sønderhøjup-masten.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: George Michael. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal have sat to streger under, hvor langt væk fra kan man egentlig se Sønderhøjrup-masten. Jeg tjekker lige her, inden vi går i gang, Anne-Sophie. Der er ikke kommet nogen nye sms'er. Så der er ikke flere lytter, der vil udfordre den der 35 kilometers fugleflugt, som vi havde op at vende. Vi har ham her fra Sydals. Ham prøvede du lige at ringe til. Hvad fik du fat i ham?
1: Jamen, jeg fik fat i Jens. Og Jens, han sagde, at han bekræftede det, han jo også havde skrevet, at han kan simpelthen se tårnet ude i Sønderhøjrup, blandt andet når han kører over Storebæltsbroen mod Fyn, hen over Sprogø og forbi
0: det fyrtårn, der er derude. Den lavede jeg lige den måling. Det er 38 kilometer.
1: 38 kilometer.
0: Så der har vi altså en ny rekord alene der.
1: Alene der.
0: Ja.
1: Så sagde han, kunne også se det fra Sydals, altså der, hvor han bor. Men der var et men begge gange.
0: Ja. Okay.
1: Og det var, at det var mest, når det var mørkt, at han kunne se det. Fordi så kunne han simpelthen se, at det blinkede fra afstand. Ja. Ja. Og ellers så skulle det være meget, meget klart. Masten derude.
0: Okay, så, ja. Men, ja. Han fastholdt altså, at han faktisk kunne se den fra Sydals. Enten når det var mørkt, eller fordi det var mega klart.
1: Ja.
0: Og nu har jeg lige lavet en måling.
1: Ja. Ja.
0: Skal vi lige have målingen først, eller hvad
1: kom
0: har
1: med
0: du?
1: Den. Ja. Kom med den,
0: jeg lavede en måling. Jeg fandt et sted på nettet, hvor man kunne beregne fugleflugtslinjeafstand. Og fugleflugtslinjeafstanden fra Sydals til Sønderhøjrup. Og det er så dagens rekord, vi har med at gøre her. Den er på 56 kilometer.
1: Bum! Den bliver sgu svær at slå, Jesper.
0: Den tror jeg ikke, der er nogen, der slår. 56 kilometers afstand til Sønderhøjrup-masten, og så kan man se det alligevel. Det er Jens på Sydals, der har gjort den observation. Nå, så havde du en lille overraskelse.
1: Jeg har en lille overraskelse, Jesper. Fordi nu har jeg jo stået og spejtet heroppe. Jeg står jo oppe på Frøbjerg Bagnehøj og står og spejter ud over landskabet. Har haft et lille kompas fremme også. Mm-hmm. Og trommevivl. Jeg har simpelthen fået øje på masten i Sønderhøjrup, Jesper.
0: Nå, du fik øje på den alligevel.
1: Det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Ja, altså, jeg er ret sikker på, at det er den. Det er jo langt væk. Cirka 30 kilometer.
0: Cirka 30 kilometer. Okay, du har målingen også allerede, så den behøver jeg ikke at foretage. Ja. Okay, jamen hold da fast. Jamen, så har vi jo personligt spottet den på 30 kilometers afstand her i P4 eftermiddag. Og så har vi altså Jens, så vi må tage ham på ordet og sige, at han har altså set den fra Sydals 56 kilometer væk. Den fylder stadigvæk noget i landskabet. Den gode gamle mast, som altså har stået der siden 1960, 202 meter høje, Sønderhøjrup-masten.

0: til sig selv.
1: Freja Kirk, og man kan græde, Ocean og Anne-Sophie Borsmose har lige sendt mig et billede af sig selv, der står på toppen af Frøbjerg Bagnehøj, hvorfra hun altså fandt ud af, at hun godt kunne se Sønderhøjopmasten mere end 30 km væk. Og så fik vi altså løst det, som vi satte os for her til eftermiddag, nemlig at finde ud af, hvor langt væk fra kan man egentlig se Sønderhøjopmasten. Og det længste bud, vi har fået, det er altså helt fra Sydals, en afstand af 56 km. Der kan man altså se Sønderhøjopmasten blinke, når det er mørkt, og en sjælden gang imellem, endda hvis det er rigtig klart i vejret, så kan man også se den ved dagslys 56 km væk. Der kan man bare se, og så siger vi altså altid om os selv her på Fyn, at det er jo altid noget med ved jorden at blive, og det klæder dig bedst, og det skal ikke være så stort, når det er fynsk, men vi har altså to bygningsværker her på fynsk, Sønderhøjopmasten på 202 meter. Vi har pylonerne ude på Storebælt, 256 meter, og så har vi Tommerupmasten på mere end 320 meter høj. Det kan godt være, at Fyn ikke fylder så meget, men man kan altså se det rigtig langt væk.

0: Talk Talk og Lives What You Make It. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken. Mads Nørgaard.
1: Det meste af eftermiddagens myldretidstrafik har nu takket af for i dag, og langt de fleste steder bør du kunne komme frem uden de store problemer. På rute 9 mellem Tåsinge og Langeland, der skal du stadigvæk være forberedt på lidt ekstra trængsler i begge retninger, både når du kører over Langelandsbroen og over Sirøy-dæmningen. Men heller ikke her bør du blive forsinket mere end et par minutter.
0: En drone med sprængstof er fundet i en vigtig tysk lufthavn, og der er en ekspert, der kalder situationen alvorlig. Hør med i radioavisen lige om 3 minutter.

0: tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Groth, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet og som har forsket i droner.
1: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information, altså for eksempel om, hvad det er for en type drone. Men altså det, der så er kommet ud, at der for eksempel har været sprængladning på den her drone, det er jo også ret vildt i sig selv, så det synes jeg, det er jo i den grad en alvorlig situation.
0: Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Ifølge Andreas Groth, så kan der lige nu være mange bud på, hvem der har sendt en sprængfarlig drone ind på landingsbanen. Det er dog langt fra sikkert, men nogensinde får svar på det.
1: Så jeg kunne mere forestille mig, at det nok vil være relativt svært, som det altid er med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser, ja, der er fundet sprængstof på. Men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt uden at vide, hvad den i øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
0: Lolland Kommune skal frem med den helt store raslebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
2: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er da for et byråd et rædselsscenarie.
0: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år, hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu, det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Leth Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
4: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
0: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
4: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal. Ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv., så viser kineserne, at vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
0: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark, for hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Hvideby Rasmussen.
5: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej. Det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
0: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogen eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne, temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stisdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Børn af natten fik du der med Panama. Man ved aldrig, hvad der sker, når kongeskibet ligger til i en fynsk havn. Sidste skete, det var jo... Ja, der lige dukket statsministeren lige pludselig op på havnen i Odense og skulle annoncere en ny regering. Maraton lange regeringsforhandlinger var slut, og så kørte hun derfra med en ny regering under armen, og kongeskibet Dannebrog kunne stævne ud gennem havnen i Odense. Og lige nu, der ligger kongeskibet Dannebrog igen til ved en fynsk havn. Det er havnen i Svendborg, hvor den har lagt sig ved Honnørkajen. Det skriver Svendborg Havn i et opslag på Facebook. Kongeskibet bliver liggende ved kajen natten over og sejler videre igen i morgen kl. 10, hvis du skal forbi og se det. Havnen opfordrer interesseret til at komme forbi Honnørkajen og kigge på kongeskibet helt tæt på. Det fremgår ikke af Facebook-opslaget, hvem der er med ombord. Ligesom havnemester Christian Steffensen heller ikke ved, om der er kongeligt besøg lige nu. Jeg har bare fået anmeldt et anløb, siger han køligt til Fyns Amtsavis. P4 Eftermiddag, velkommen til. Det her, det er Shabuzi med A Bar Song.

0: Du kender helt sikkert den her sang.
1: Nu kommer fuglene igen. Og lyset vælter pludselig ind.
0: Og måske er du også en af dem, der ikke lige kan lade være med at knive en lille tårer, når du hører Alberte synge Lyse Nætter. Den sang, som for nylig blev afsløret som den bedste danske sang nogensinde på top 100-listen, hvor næsten 300.000 danskere var med til at stemme på deres favoritter. Har du nogensinde tænkt på, hvordan sådan en sang, som med garanti har en særlig plads hos rigtig mange af os, og været soundtrack til nogle af livets største begivenheder, hvordan sådan en sang egentlig er blevet til? Ja, det får vi svaret på nu, for i dag der er der landet en ny episode af DR-podcasten Splittet til Atomer. En podcast, som jeg bare sådan helt generelt kan anbefale, men så da især lige nu, fordi det hele starter faktisk, da Alberte bliver mor og begynder at synge for sin lille datter for at få hende til at falde til ro.
2: En mærkelig stemme, jeg lige pludselig havde, som var helt anderledes end den der pop-Alberte, jeg kendte. Og så tænkte jeg, der er virkelig en lyst til at synge igen, men nu med en anden intention end før, som var, at skulle passe på nogen i det, og det lyder simpelthen så langt ude. Men jeg følte virkelig, at måske havde jeg alligevel et lille talent, og det talent var helt anderledes, end jeg havde drømt om. Som mere handlede om, at jeg kunne få en baby til at sove. Og jeg synes, det var så optur. Jeg tænkte, fedt, kunne man ikke synge til verden på den måde, som om man ville give noget tilbage?
0: Ja, på bare en halv time, så skrev hun altså teksten til den sang, der skulle vise sig at blive et af de største højdepunkter i dansk musik. Du finder podcasten, og dagens afsnit er splittet til atomer i det her lyd.

0: En ret interessant historie har ramt nyhedsstrømmen i dag. Handler blandt andet om fynske skoler og hvordan man sådan er ops på sikkerheden. Fordi skoleskyderier, det er jo normalt noget, vi hører om fra udlandet. Og da, ikke mindst USA. Men forleden der kom det jo noget tættere på, da tre 15-16-årige drenge blev varetægtsfængslet, sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole nord for Aarhus med knive og bomber. Og det er faktisk noget, skolerne forbereder sig på, kan ske, for det er også et krav fra myndighederne, at skolernes beredskabsplaner skal tage højde for skoleskyderier. Firmaet SafeSec, der består af tidligere politibetjente, de var sidste år ude på 32 skoler og matrikler her i det fynske for at risikovurdere og udarbejde beredskabsplaner og barrikaderingsplaner. Jan Hem, han er en af de tidligere politibetjente, der vejleder lærere og skoler i firmaet, og det handler blandt andet om, at lærerne skal vide, hvad der er vigtigst.
1: Den vigtigste ting, det er, at man prøver at komme væk i forhold til et væbnet angreb på en skole, så gælder det om så vidt muligt at komme væk fra stedet. Det vil sige flygt væk fra lyd, flygt væk fra gerningsmanden. Hvis det ikke er muligt, så kan man prøve at barrikadere sig.
0: Altså, de har altså været ude og ligesom lære lærerne og skolerne, hvordan man skal forholde sig i sådan en situation. Men Jan Hem, han er generelt ikke imponeret over sikkerhedsniveauet på skolerne.
1: Mange skoler har det her med, at de har vinduer, hvor der er indkig udefra. Man kan stå og kigge ind i lokalet, og samtidig er der en dør med glas i, som heller ikke er sikker. Så det vi vil prøve at finde som udgangspunkt, hvis man skal kunne barrikadere sig, det er en solid dør, der kan låses indfra. Det er vinduer uden indkig udefra, og så er det murstensvægge, som man ikke et eventuelt skud ikke kan penetrere.
0: Flere fynske nyheder, når klokken bliver halv.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jeg håber, du fik striket et lille post der sammen med Madonna og Vogue. Her der sidder vi og forbereder os på de fynske nyheder, der kommer om 3 minutter. Og så skal vi også lige høre, hvordan det står til i trafikken, Mads Nørgaard.
1: Det står fint til. Der er efterhånden ikke meget trafik tilbage derude på de fynske veje, og du bør kunne komme frem uden problemer inde bag rattet. Fra Skinner ser det også generelt fint ud, men jeg gør lige opmærksom på, at 18.20-afgangen fra Odense, der kører via Kolding mod Pinneberg, er forsinket til kl. 18.39.

0: Så er jo Dancing med Jonah Blacksmith og Magdes 17.30 fynske nyheder med Josef Pris. Ajo.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det afværgede angreb mod Hadsten Skole understreger vigtigheden i, at landets skoler har styr på deres kriseberedskab. Det siger børne- og undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Og firmaet SafeSec var der også ude på 32 skoler, fynske skoler og andre matrikler på Fyn sidste år for at risikovurdere og udarbejde beredskabsplaner. Ministeren opfordrer skolerne til at pusse beredskabsplanerne af.
3: Det er en anledning til lige at dobbelttjekke, om man har sine beredskabsplaner på plads. Der er klare vejledninger til, hvad man skal have, og vi kan også se konkret på på skolen i Hadsten. Jamen, der har man jo virkelig arbejdet med at informere og med at sætte ind og tage hånd om både medarbejdere og forældre og elever. Og det skal vi sikre, at det er vigtigt, at det skal man kunne sætte i værk alle steder i Danmark.
2: Ministeren henviser til en vejledning om sikkerhed og kriseberedskab, hvor skolerne blandt andet rådes til at kende politiets instruks om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Og selvom de fleste skoler og kommuner burde have styr på det, så giver en sag som den her grund til at få frisket op, siger Magnus Heunicke.
3: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, så bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som de har gjort lokalt.
2: Tre drenge på 15 og 16 år blev mandag sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Odense Boldklub har indgået et 4-årigt partnerskab med den fynske grossistvirksomhed FTZ, der blev grundlagt i Odense tilbage i 1962. Det oplyser Odense Boldklub på sin hjemmeside. Ifølge OB bliver det nye partnerskab et af de største i OB, hvor de glæder sig over, at en stor fynsk virksomhed bliver en del af klubben. Det viser, at vi er på rette vej i vores udvikling af OB, og vi er helt afhængige af, at så stærke fynske aktører som FTZ er med til at løfte vores projekt, siger Jack Jørgensen, der er kommerciel direktør i klubben. Fra sæsonen 2027 til og med 2030 vil OB's spillere desuden bære FTZ's logo på udebanetrøjen. Forestillingen Klodshans, der gennem sommeren har spillet i den fynske landsby, forventes at blive den mest sete siden 2018. Det skriver H.C. Andersen, festspillende, i en pressemeddelelse ifølge Fyns Stiftstidende. Lørdag spilles forestillingen for sidste gang, og man regner med, at i alt 22.000 publikummer når at se Klodshans vinde prinsessens hjerte i Odense. Når tæppet går ned for sidste gang lørdag, begynder forberedelserne til næste års forestilling, Den Lille Havfrue. I aften tørt med nogen eller en del sol, men i nat vekslende skydække og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. I morgen torsdag lidt eller nogen sol og mest tørt, men om eftermiddagen efterhånden mest skyde og lidt regn og byer vestfra. Vi får temperaturer mellem 18 og 21 grader.
1: P4
4: eftermiddag med Jesper Borup.

Klokken 10 med Medina. Velkommen til P4 Eftermiddag. Jeg har en helt vidunderlig historie til dig lige om lidt, som handler om en dansk musikforsker, som har leget musikpoliti. Og så har han opdaget et 200-dobbelt tyveri af en melodistump. Den historie, den får du lige efter Taylor Swift.

Taylor Swift, I knew it, I knew ya. Prøv lige at lytte med på de her tre klip fra tre gode melodier, som du udmærket kender. Og så tjek en gang, om ikke de faktisk lyder ret ens.

0: Så det fjerde eksempel i rækken, og glider lige direkte over i den femte. Det er altså fem forskellige melodier, du lige har hørt, som altså lyder ret ens. Faktisk er de fuldstændig ens. Og det er den danske YouTuber og musikstuderende Carl Emil Martin, som har gjort den her vilde opdagelse. Han har luret, at en speciel melodi går igen i hundredvis af popsange. Især sådan, hvad skal man sige, nyere popsange, skrevet efter år 2000. Bruno Mars, Rosé, Anastasia, The Strokes, Volbeat, Madison Beer. Det er bare nogle af de mange, som alle sammen har brugt The Gen Alpha Melody, som Carl Emil Martin har døbt den. Han har dokumenteret, at den her melodistump går igen i mindst 75 forskellige numre. Og i sin research, der har han endda fundet frem til yderligere 200 sange, hvor den samme melodi kun afviger en lille smule. Den her melodi, den bruges med små afvigelser i for eksempel Bad Romance af Lady Gaga og Viva La Vida af Coldplay. Prøv lige at høre Carl Emil Martin selv afspille tre eksempler, hvor det høres meget tydeligt.
1: Det første nummer, det er Reckless af Madison Beer. Så har vi det næste nummer, jeg valgte, det er Ode to the Mets af The Strokes fra 2020.

0: Og det tredje nummer, de har valgt, det er Sofia af Clairo.
1: Af Grallevild Martin her, som altså er kandidat i musikvidenskab. Han har gjort en ret usædvanlig oplevelse. Det vidner for eksempel de mange visninger, han har fået på YouTube om. Der er mere end 3,5 millioner mennesker, der har set videoen, hvor han udpensler sin teori. Og så er han blevet interviewet af store internationale medier som NPR og The Washington Post. Grallevild Martin kom selv på sporet af den her melodi, da han en dag sad og lyttede til Apathé af Rosie og Bruno Mars. Og det mindede ham så meget om Reckless og Ode to the Mets, at han igangsatte sin personlige jagt, der altså endte med at blive hans speciale på musikvidenskab. Og du kan læse meget mere om den her sag på DR.dk. Og skal vi så ikke lige høre den sang, der startede det hele for Carl Emil Martin? Måske var det endda her på B4, at han sad og lyttede, da han opdagede det, fordi det er i hvert fald en sang, som vi har spillet rigtig meget.

Apathé med Rosie og Bruno Mars, altså bare en af de 75 sange siden årtusindskiftet, som har brugt den her samme melodistump. Her der er den altså brugt som sådan det lille mellemstykke mellem verset og omkvædet. Men hvordan kan det så ske, at der er så mange musikere, der vælger den samme melodi gennem så mange år? Er det et tilfælde, eller er det bevidst? Ja, det har musikforsker Carl Emil Martin også tænkt lidt over, og som man siger, så er der jo altså ikke uendelige muligheder i den portion noder og akkorder, som musikere har at gøre med. Så siger han, jeg tror, det i sidste ende handler om, at folk har siddet med en bestemt akkordprogression og leget med gitaren og ved klaveret, og så har de tænkt, den her melodi, den passer bare virkelig godt over det her, og så tror jeg, der er sket noget underbevidst i, at det lyder virkelig godt, fordi man måske har hørt det før i for eksempel Left Outside Alone med Anastasia, eller Reckless med Madison Beer, eller et af de mange andre numre, der altså har brugt den her melodistump.

Sienna Spyro med Material Lover. Skoler og plejehjem skal lukkes, og så er det slut med at bruge penge på kultur. Det kan blive virkeligheden i en kommune, som lige nu er i kæmpe økonomiske vanskeligheder. Du hører, hvad det er for en kommune, og jeg skal da nok lige love dig for, at det ikke er en fra Fyn. Men det er, vil du kunne høre, hvad det er for en kommune, der skal til at spare helt gevaldigt på pengene i radioavisen lige om lidt.

Pleasure med Wide Awake. Efter radioavisen lige om lidt, så kommer Liga, hvor du blandt andet kan følge AGF's bestræbelser på at kvalificere sig til Europa. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved. For

0: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
1: Ja, om heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
0: Fundet af dronen har fået den tyske indenrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. Og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Grå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængladninger, sådan en kan bære, fortæller han.
2: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængladning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er ret vildt.
0: Og det her, det er en situation, vi selvfølgelig følger tæt, og du kan også holde dig opdateret på DR.dk. Lolland Kommunes største sparekniv er trukket op af skuffen i dag. Kommunen har et hul i budgettet på 531 millioner kroner, og det truer næste års budget. Forventningen er at få et statstilskud, men selv efter det, så mangler kommunen stadig at dække et hul på 200 millioner kroner. Derfor så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt af. Hun er mor til 3 børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de 2 skoler, der står for skud.
3: Når først, at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
0: Ja, skoleleder på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
4: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
0: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
5: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, og i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
0: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
6: Altså på en eller anden måde kan de jo med ret i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nordnyup Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slår Lekosten ud med hiv og sving, nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
7: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe, jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
6: Og ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
0: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
6: Jo, det er simpelthen på grund af trafikalt kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den kom for kort tid siden, og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de to fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan gå i gang. Og den går så ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
0: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4, lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er der sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svag til jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stilstad, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4.

0: Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
0: Virker det? Jeg er en lille smule tvivl.
2: Det virker, men vi har os selv dobbelt. Og det ved jeg ikke. Umiddelbart tænker jeg, at det kan blive for meget. Både for mig og for dig.
0: Jeg tager musik, så får det til at virke lidt.

0: prøv lige igen.
1: Ej, det er meget bedre nu.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Ja.
0: Det fede er jo, at jeg skubber folk til side og siger, det her, det har jeg styr på. Jeg har sendt hundredvis af gange for det her udstyr her.
1: Yes.
0: Så er det mig, der trykker på en forkert knap, der så gør, at vi kunne høre selv.
1: Men ved du, hvad det gode er? Vi skal være her 4 timer, og jeg har jeg har stort håb om, at vi skal nok få det rettet op.
0: Må ikke. Blandt andet nu her. Og i øvrigt, så det her ligger på B4. Velkommen til. Mit navn er Thomas Loft. Louise Dreis er med mig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det her kunne jo godt, og det var jo ikke helt meningen, men det er jo godt kunne have blevet lidt til en aften lige pludselig, ja. Altså i det her fodboldregi.
1: Ja, for vi skulle jo have haft en fodboldkamp i gang 18:30.
0: Ja.
1: Altså AGF mod Sabah, og det er blevet snakket om på kanalen, kan vi høre et par gange også op til, at den er udsat.
0: Mm.
1: Og det er den, fordi der har været et færdselsuheld på motorvejen, og derfor har busserne været fanget bag det færdselsuheld.
0: Lige præcis, og de er så forhåbentlig dukket op til på stadion. I øvrigt, hvis der er lidt ambiance i baggrunden, så er det fordi, vi sender fra Smukfest, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har taget AGF-trøjen på i støtte for det lokale hold, der var spiller i aften. Så måske kommer der også nogen forbi. Ikke af spillere, men af fans her på vores...
1: Det kunne ellers også være
0: vores lille vågne hollænder svinget her på Smukfest for at lytte med. Mathias Jacobsen, hej med dig.
2: Halløj.
0: Og du er jo så, ja, for at gøre forvirringen endnu større. Så,
2: skal jeg sige noget sjovt?
0: Det er ham, der råber i baggrunden, det er Esbjørn Nødsbro.
1: Det bliver en lang aften der, Mathias Jacobsen, det kan jeg godt tænke.
2: Gud, fadersmuret.
0: Altså, for at gøre forvirringen total. Altså, vi er taget på Smukfest. Du er heller ikke i Aarhus for at sende den her kamp, hvor AGF har hjemmebane. Hvad er det, der foregår?
1: Det sejler.
2: Ja, det skyldes jo, at AGF spiller klubbens europæiske kampe i den her sæson på udebane, kan man sige, men på hjemmebane i Randers, fordi stadion i Vejlby ikke er godkendt af UEFA til at huse hverken Champions League, Europa League eller gud forbyde det Conference League-kampe for AGF'erne. Så derfor så skal de altså spille alle hjemmekampe her i Randers, hvor der så også er pyntet pænt op med diverse banner og reklamer, som selvfølgelig er AGF-sponsorer, og så også masser af AGF-fans, der altså også har tilladt sig i det gode vejr at tage de hvide trøjer på. Men de må så altså også, ligesom alle lytterne, væbne sig med lidt tålmodighed, fordi der er først kampstart kl. 19:10 på grund af det her trafikale problem, der har været, trafikuheld, der har gjort, at busserne var forsinket. AGF-spillerne, de var nærmest 20 minutter før Sabah, men Sabah er ankommet for 10 minutter siden, så det betyder ifølge UEFA, at vi kan komme i gang med fodboldkampen her tredje kvalifikationsrunde til Champions League kl. 19:10.
0: Og bare lige sådan, jeg tænker, vi tager noget mere optag, når vi kommer tættere på selvfølgelig, men størrelsesforholdet, altså AGF mødte de polske mestre sidste uge, svær kamp, og de var selvfølgelig også bagud efter det første opgør. Sabah, hvad skal man tænke om det, at bliver det en walk in the park for AGF?
2: Altså, jeg vil mene, at det er måske lige et skridt ned i forhold til niveauet, altså det niveau, som Lech Poznan leverede, men vi må også sige, at Lech Poznan så godt nok ikke særlig god ud i returkampen, hvor AGF nede i Polen på en svær udebane formod at vende det 1-4 nederlag, man havde taget med sig derned fra den her kamp i Randers. Så min fornemmelse er, at AGF var smalle underdogs i kampen mod Poznan, gik videre alligevel. Her er de smalle favoritter, og i hvert fald favoritter i aften til at vinde her i Randers.
0: Vi glæder os til at have kampen. Det er altså kl. 19:10, at det kommer til at foregå her i Liga på B4.

0: fra Mille.
1: Ja, og vi er altså på Smukfest, hvis man skulle misse det i form af den baggrundsstemning, der nogle gange er.
0: Hvis man tager under sig en lille smule over, hvad der foregår.
1: Ja, ja. Lidt vildt leben her i dag.
0: Og, ja, det må man sige lidt mere, end vi måske plejer at kan præsentere.
1: Fordi P4 er rykket til Smukfest, og det gør Liga så selvfølgelig også og sender den ene kamp, der er i aften. AGF mod Zappa, men der er jo mere end en Champions League-kamp at spille i aften. Og der har vi så sendt Simon Søndergaard. Han har kørt over Sund og Bælt for at komme til Køge. Har Simon...
2: Halløjsa.
1: Halløjsa, ja. Og vi er jo også i gang med kvindernes Champions League-kvalifikation. Modstanderen Dynamo Riga. Og det er jo sådan lidt i den lidt særlige ordning, hvor man har sådan en lille mini-turnering, der så foregår der i Køge.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo Køge Idrætspark, der er venue for den her mini-turnering i anden kvalifikationsrunde til Champions League. Det betyder, at vi skal have spillet to semifinaler i dag. Faktisk har vi allerede fået spillet den første skotske Hearts vandt over Gintra, og nu betyder, at, ja, det betyder så, at Hearts er videre til finalen i den her miniturnering. Så skal vi så have fundet den anden finalist, og det er her, det bliver rigtig interessant, fordi her er danske HB Køge med. De møder Riga, de lettiske mestre her kl. 19, og skal altså forsøge at spille sig videre til finalen på lørdag. Og hvis man vinder den, jamen, så går man videre til playoff-runden, hvor der så er et mere klassisk format, som vi også kender fra herrenes turnering, hvor der er en playoff-runde, hvor man altså bliver parret med en modstander, og så spiller et dobbeltopgør først hjemme og dernæst ude. Så HB Køge spiller altså for at komme videre til finalen, for så dernæst at komme videre til playoff-runden. Det er lidt indviklet, men det korte og lange er, at HB Køge, de er ligesom AGF, er fire kampe for at kan være en del af Champions League ligafasen. Men det starter altså i dag med en hjemmekamp mod Riga.
1: Og det der Riga-hold, altså på herresiden, der er det jo ikke sådan noget, man tænker så meget over. På kvindesiden, Simon, har du nogen idé om, sådan, hvor gode er det her, hvor godt er det her hold, som Køge skal op mod?
2: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er første gang i mit liv, at jeg ser Rigas kvinder spille fodbold i dag. Men de er forholdsvis suveræne i den hjemlige liga. De har spillet 11 ligakampe indtil videre i den her sæson. Og nu skal I holde fast i det, I nu engang står ved. Altså, der er samlet målscorer. Den er på 92-2. Og de har blandt andet vundet en kamp med 22-0. Så enten så er det skræmmende modstand, HB Køge, de møder i dag. Eller så siger det mere om den lettiske liga. Når jeg sådan hører mig rundt omkring, så er forlydende, at HB Køge er forholdsvis store favoritter til det her opgør. Men man kan i hvert fald ikke sige andet end, at de her lettere, de må komme ind til opgøret med rimelig meget selvtillid, fordi de er altså fuldstændig suveræne i den hjemlige liga.
3: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er Martin Garrix, det her...
1: Ja, du stod lige, at du skulle lige til at sige, at Jaren...
2: Ja, men han er også med. Altså, det er trods alt ham, der laver vokalen. Det er halve arbejdet.
1: Så man snubler lidt over den.
2: Jeg er egentlig begyndt at blive mere med tilfreds med det her smukfest.
1: Ja, okay, setup. Fedt. Altså, så det flytter sig hurtigt til den gode side?
2: Ja, altså, da du og jeg ankom, der brokkede jeg mig jo. Og det gør jeg jo gerne. Og jeg skulle gå meget langt. Ja. Og så var jeg meget svedig.
1: Det var også en meget, meget lang tur.
2: Ja, det var 2 timer at gå fra parkeringspladsen herhen. Ja. Men nu, når jeg er fremme, og stemningen er god, og folk er glade, jamen altså, så er det jo meget hyggeligt.
1: Og jeg sidder ned,
2: og jeg har fået en kop vand. Ja. Så er det jo egentlig meget hyggeligt at være her, ikke? Men jo. Vi sidder i vores lille terrarie.
1: Ja, det gør vi. Og vi skal måske lige huske at sige, at vi jo venter på Champions League-kvalifikation. Det er derfor, vi sender. AGF spiller mod Sava, og det gør de i Randers, men den er udsat, fordi den skulle være startet 18.30. Den starter først 19.10 på grund af noget færdselsuheld, der holdt begge spillerbusser tilbage. Så derfor så bliver vi lige lidt her i smukfest.
2: Og render ud til vores unge reporter, Martin Kampmanns.
1: Vores håbefulde unge reporter.
2: Ja, det kan være, han bliver til noget en dag. Man ved jo aldrig.
1: Nej.
2: Og Martin, noget, som vi har lagt mærke til her fra studiet, det er jo det der med, at der er mange fodboldtrøjer, altså AGF-trøjer. Og det er vel også et billede, der tegner sig ude hos dig?
3: Der er sindssygt mange AGF-trøjer. Jeg var ikke klar, at der var så mange AGF-fans. Men det viser sig jo, efter at de blev mestre, så kommer de ud af busken, aarhusianerne. Men prøv at høre, jeg vil bare lige sige, det der er rigtig fedt, det er, jeg har også set en Randers-trøje, Silkeborg-trøje, FC Midtjylland-trøje, en Brøndby-trøje, det er så lidt bob-bob, ikke? En FCK-trøje, og så masser og masser af AGF-trøjer. Det er fuldstændig sindssygt, så mange AGF-trøjer der er. Jeg ved ikke, om det er, fordi de skal spille i aften, eller om det er bare, fordi de generelt godt kan lide at vise sig frem. Men der er i hvert fald mange af dem.
2: Der var også lige en herre her, der kom ind til studiet og sagde, der er altså også FC Nordsjælland-fans.
3: Jeg har ikke set andre end de trøjer, jeg nævnte, udover alle mulige selvfølgelig udlandske.
1: Men det er jo sådan nærmest et potpourri af fodboldtrøjer fra suppen, kan man sige, ikke?
3: Ja, det er faktisk lidt fedt.
1: Ja, Martin, tror du, det kan lade sig gøre at finde AGF-fans, måske endda en med trøjen på, der er appelsinfri nok til at være med i radioen?
3: Ja, de to første ting kan vi godt se flueben med. Jeg ved ikke med det sidste, men vi kan prøve jo.
1: Som du kan høre, bliver det ikke her omkring vores studie, vi finder.
3: Nej, jeg har ikke set. Jeg har set masser af AGF-fans, men ikke nogen, der er 100%
2: det er en, en ung mand, der viser mig sin ankel, og han har en birkenstok på, og så står der, kom så det var.
4: Kom så det var.
2: Lige præcis, ja. Så din mission, Martin, kan du finde en, der ikke er for overristlet til
3: at tale her mere?
2: 3-4 timer før Rob Williams spiller. Det er ikke en umulig opgave, men...
1: Nej, men jeg skal også have noget at arbejde med.
2: Ja, det er rigtigt. Vi snakker til Martin.
3: Ja, det gør.

0: Alex Warren fik du her med Passenger.
1: Yes, lige på P4 direkte fra Smukfest. Og med vores rapporter, som er rendt afsted for at se, om man kunne finde nogen, som ikke har fået lige så meget, som de har her i Hollændersvinget, hvor vi står, Martin Kampmann. Er det lykkes?
2: Nej, det er det faktisk ikke, men det er fordi, at jeg var på vej op mod Bøgescenen. Der var simpelthen en koncert i gang, og musikken var så ekstremt høj, at jeg ikke turde gå videre. Nu kan jeg se nogen 30 meter fra mig. Hvis jeg lige bliver hængende, så prøver jeg lige at luske hen mod dem. De ser ud fra deres gang og dømme sådan relativt appelsinfri ud. Hvis der lige hen til ham, jeg har lige været til en snus ud af munden her. Hej så, undskyld, må jeg forstyrre dig? Hvorfor har du ikke i Randers i dag? Du har AGF-trøje på.
3: Ja, hvad for noget?
2: Hvorfor har du ikke i Randers, altså fodbold?
3: Jeg vil meget gerne være i Randers. Der sker simpelthen det, at logistikken, den er for hård.
2: Den er for hård. Det er også meget fedt at være på Skanderborg.
3: 100%. Altså, min telefon, den flyver op lige om lidt.
2: Og så, så følger du med på Livescore? Eller nej, du hører liga jo.
3: Jeg følger bare med fuldstændig. Jeg skal ind og finde nu.
2: Hvordan kommer det til at gå? De er jo halvvejs på vej til Champions League, efter det, de lavede mod Poznan.
3: Jamen, hvordan det kommer til at gå? Jamen, AGF, de taber i dag. Men så vinder de den.
2: Yes, ligesom sidst.
3: De vinder den.
2: Nej, det er klasse. Og hvad hedder du egentlig?
3: Jeg hedder Mikkel.
2: Mikkel, jeg ønsker god kamp. Hvad siger I, drenge? Tror I også på AGF?
4: 100%. 100%.
5: Endnu et mirakel.
2: Klasse, var det ikke godt nok til jer, Louise?
0: Det var næsten det var tenderende ædru, vil jeg næsten
1: sige. Ja, det var, altså, det var lige før, vi kom ind, og der blev hængende sådan resten af aftenen så.
0: Vi får mange dissinger, vil jeg sige. Men det er også hyggeligt. Folk vil gerne hilse på, og det skal vi jo også være glade for.
1: God tur derude i Bøgeskoven, Martin.
2: Ja, tak.

0: Det er Badebro her fra MSI stedet Hø. Lukas Graham er jo gået på.
1: Ja, han spiller lige nu på Bøge. Scenerne, vi sidder her.
0: Ja.
1: Og det er også godt.
0: Det er det.
1: Der er lidt, kan man sige det på den måde, der er blevet sådan lidt luftigt her omkring os? Formentligt, fordi Lukas Graham er gået på.
0: Altså fordi der ikke er et fuldt menneske, der står og råber i hovedet.
1: Ja, altså jeg tænker, det er måske den første blog, vi laver, hvor der ikke er nogen, der står og råber et eller andet af os.
0: Vi er jo på smukfest. Det vil lige få nævnt, at det er ikke i den normale studie, hvor der altså står folk og råber os ind i hovedet.
1: Så kunne det være, at vi skulle have en alvor snak omkring, hvor vi havde vores studie. Ja, vi er på smukfest, men vi har selvfølgelig også sport i din radio. Det er jo det, Liga er sat i verden for. Det. Og i aften, Champions League kvalifikation.
0: Ja, og der troede vi ikke, vi skulle være her, Mathias Jakobsen. Altså for en uge siden, der var AGF bagud efter den første kamp 4-1 mod de polske mester fra Lech Poznan, og så skulle de ned og lave et mirakel. Det gjorde de så også, og så er altså her i den tredje kvalifikationsfase af Champions League. Og de havde lidt skader der i sidste uge, Mathias. Kommer de sådan med det fulde arsenal her af spillere, der kan være med her for ikke at spare på noget? Nu vil de virkelig gerne i den her Champions League-ligafase.
2: Jeg vil i hvert fald gerne understrege, at der bliver ikke sparet. Altså absolut ikke fra cheftræner Jakob Poulsens side. Og det lysner også på skadesfronten. Der var jo tvivl om, hvorvidt Frederik Tinger, der gik tidligt ud i lørdags med en skade. Altså angiveligt sådan en forstrækning under foden, altså ned i svangen. Han starter ind i dag. Fik altså ikke særlig mange minutter i lørdag, så han starter ind i midterforsvaret. Erik Karl, der fik en pause, kom så tidligt ind, fordi Tinger er blevet skadet forleden dag. Han er også med fra start. Og så en debutant, mine damer og herrer, i midterforsvaret igen. Kvæg en mangler, men altså også kvæg, man for bare 3 dage siden formoder at hente ham i Malmø. Colin Røsler. Så tænker man, Røsler. Det siger mig et eller andet. Søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Han er ikke tysker, Colin Røsler. Han er nordmand, og det kommer sig jo så af, at han blev født dengang, hvor Uwe Røsler kort tid efter tog til Norge, så han har norsk statsborgerskab. Han taler norsk. Han glider direkte ind i midterforsvaret. Det er tremandsforsvar hos AGF'erne. Og jeg synes også, når vi kigger ud på bænken, så kan vi også konstatere, at Gif Links, han er med igen. Var altså heller ikke med i weekend, var heller ikke med nede i Poznan. Der blev han hjemme. Angiveligt på grund af et mindre problem. Man har også Markus Solbakken med for første gang i den her sæson. Så det begynder at se bedre og bedre ud. Der er stadigvæk rigtig mange unge spillere ind omkring det her hold. Og på toppen, den 18-årige mand fra Uganda, som jo var med til at sikre AGF det danske mesterskab i seneste sæson. James Bogaer får altså også lov til at starte ind i dag. Akkurat ligesom han gjorde forleden dag i Lyngby. Så det lysner i den grad, men jeg må også sige, det er lidt surrealistisk at sidde her til en Champions League-kamp. Jeg var her til den første kamp mod Lech Poznan, hvor de blev splittet ad, og jeg var sikker på, at det var det for Champions League-eventyret. Men nej, de lever videre.
1: Men Mathias, når du nu nævner præcis det der opgør mod Poznan, som jo endte til AGF's fordel og må have givet altså rigtig meget i både energi og selvtillid, men vi snakker også, at AGF-hold, der har et stramt program, altså når man både spiller europæisk og Superliga. Hvad tror du egentlig, der vejer tungest for et AGF-hold i sådan en kamp som i aften?
2: Altså i forhold til Superliga og Champions League?
1: I forhold til, om man kan køre på selvtilliden, eller om man er træt, fordi man simpelthen spiller for mange kampe, og de bliver lidt lange, som de gør i sidste uge.
2: Ja, der tror jeg simpelthen, at når de først får bolden til at rulle derind, at det er Champions League, og de møder et hold fra udlandet, og det er altså bare det europæiske fodbold, så glemmer man simpelthen den træthed. Så kan det godt være, at den sidder i kroppen, når man rammer 80 minutter, men Jakob Poulsen og AGF'erne kan jo skifte 5 gange i løbet af kampen. Så det må de udnytte, så må de balancere det. Jeg tror altså også, de var trætte nede i Poznan, og de klarede det alligevel.
0: Kampen starter i øvrigt kl. 19.10. Den er blevet udskudt på grund af et færdselsuheld, der var tidligere. Og det gør så, at vi skal vente længere for at få kampen i gang. Det var oprindeligt sat til 18.30, men nu starter den altså om 25.

0: Rasmus her fra, eller med Mr. Jones. Du lytter til Liga på B4, der sender fra Smukfest i Skanderborg.
1: Ja, så er jeg har jo ikke noget mod at nævne regibemærkninger i radioen. Og du nævnte jo, altså om ikke det kunne være mig, der kunne tage Saba, snakke om dem, snakke om klubben fra Azerbaijan. Fordi vi er der ingen af os, der ved så meget om det der.
0: Nej. Men altså, det er jo dybest set heller ikke os, der skal vide det. Det har vi jo folk til.
1: Det er rigtigt, det er Mathias Jakobsen. Men alligevel, jeg slog jo lige op her på startopstillingen, så man kunne finde inden ud, hvor der også er flagene, hvor de spillere, der starter. Og det er jo en reklame for United Colors of Benetton. Altså, det er jo Kazakhstan og Algeriet og Guadeloupe og Polen. Ja. Og der er også en fra Kazakhstan.
0: Der er ikke sådan rigtig en rød tråd.
1: Men hvad siger du, Mathias, derude?
2: Der er også en fra Rwanda, siger jeg bare.
0: Okay,
2: men han er født i Tyskland, så det vil sige, at så allerede der, man er foran på point. Ja, det er måske også holdets største offensive stjerne, vil jeg sige. Joy Lance Mikkels hedder han, og han har ikke slået sin folder på de der store tyske adresser, men han har altså været på kontrakt i både Borussia Mönchengladbach og Schalke 04 i sine unge dage. Men som senior, højeste niveau i Tyskland, dritte liga, altså den tredje bedste række. Men ellers, hvem er Saba? Og jeg må sige, og jeg kan lige så godt være ærlig, jeg stillede jo lidt mig selv samme spørgsmål, da AGF rendte ind i Saba, fordi jeg kender heller ikke klubben, og det kommer sig af, at de har ikke nogen gloværdig europæisk historie, og de har slet ikke nogen gloværdig historie endnu. De er fra 2017, så blot til september, 9 år gamle, altså den her klub fra Baku, udkanten af Baku, Masasir hedder området i Baku, altså Azerbaijan, men de er azerbaijanske mestre, og derfor med i Champions League. Første gang i klubbens korte historie, altså azerbaijanske mestre, foran det hold, vi jo egentlig kender, eller mange kender i hvert fald fra Azerbaijan, nemlig Karabakh, som jo i seneste sæson tillod sig at slå FC København i Champions League ligafasen. Kan de noget? Det finder vi ud af i aften. Det er ikke sådan, jeg kan komme med den dybdegående analyse af, hvordan de spiller fodbold. Jeg ved bare, at de har et dygtigt forsvar, de har en dygtig målmand, og de har en farlig offensiv. Og hvis vi lægger alt det sammen, så giver det jo på en eller anden måde et slagkraftigt mandskab.
1: Skulle vi forsøge os med en lille konkurrence her i radioen?
0: Okay.
1: Ja, det er lidt tænkt at smide den ind, men...
0: Nå, jamen...
1: hvad siger du, Mathias?
0: Jeg har set den aldrig.
2: Jo, jeg elsker konkurrencer.
1: Jamen, det er godt. Jamen, kan du så ikke byde ind med, hvornår det første mål kommer, Mathias? Hvis du rammer den spot on på sekundet, så vinder du præmien.
0: Og alle ved, Mathias ikke siger, der kommer ingen mål.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Og alle ved også, at jeg siger tidlig mål.
0: Ja, det siger du også.
2: Der kommer et mål efter 8 minutter og 24 sekunder.
0: Okay. Det er noteret.
1: Eller det så være det første lod i puljen her. Kampen starter kl. 19:10, og vi har jo 2 kampe i gang. HB Køge spiller også mod Dynamo Riga. Den tager vi ud af ligningen her, fordi vi kan bedre følge tv-signalet med AGF-kampen, som også bliver vist over på Viaplay. Så har du et bud på, hvornår det første mål bliver scoret mellem AGF og Saba, så skal du sende en sms ind til os på 12:12. Start på 4. Lav et mellemrum og så minut og sekundtal. Også husk meget gerne navn og adresse, så er det med.
0: Så går det meget hurtigere.
1: Ikke? Lige præcis, når der skal sendes en præmie, ikke?
0: Lige præcis. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are near.

0: Breakup Flow var det her fra Sinclair. Altså, jeg ved godt, at det er sådan en dårlig undskyld, men jeg har jo taget muleposer med på Smukfest. Nå. De ligger så nede i min bil, og lytter, der har hørt den sidste time videre, at jeg har gået en meget lang tur. Så jeg opdagede det efter 2 kilometer, og så tænkte jeg, jeg går altså ikke lige tilbage. Men jeg tror, vi har præmier med i morgen.
1: Og det er godt at vide.
0: Og i første omgang, så sender vi en ligamulepose ud til den, der kommer tættest på, hvor når første mål bliver scoret ved en AGF'er. Stopper jeg sende sms til 12-12, start på 4. Jeg er med om minutter sekunder.
1: Og den kamp, den starter 19:10. Den er udsat på grund af noget færdselsuheld, som holdt begge spillerbusser tilbage på vej mod stadion i Randers. Men der er faktisk en fodboldkamp allerede klokken 19 i Liga på B4. HB Køges kvinder skal nemlig også spille Champions League-kvalifikation mod Riga, Simon Søndergaard. Hvad bliver det for en kamp?
2: Jeg forventer mig et opgør, hvor det HB Køge, de griber takstokken for kampen, startede vi ind på tidligere, at de lettiske mester for Riga har en rigtig god rekord i den hjemlige liga, hvor de er totalt suveræne, men vi skal også huske, at HB Køge er forsvarende danske mester og forsvarende pokalvinder. De har altså kæmpe ambitioner med det her fodboldhold, og en stor del af de ambitioner, de går ikke bare ud på at have succes i den hjemlige liga, det går også ud på at skulle ud i Europa og gøre sig gældende, og det er altså ved at være nogle år siden, at HB Køge har været ude i Champions League. Vi skal helt tilbage til 2021-2022 sæsonen for sidst at finde et hele taget dansk hold, der var med i Champions League gruppespil. Nu jagter HB Køge altså fornyet europæisk succes, og de gør de her på hjemmebane mod Riga. Vi får de to mandskaber på banen lige nu. HB Køge i en turkis grøn trøje, utrolig flot over for Riga, der kører sådan nogle lyserøde striber henover deres hvide bluse. Så to i hvert fald flot klædte mandskaber, der her kommer på banen. Det er med kampstart lige om 4 minutter.

0: fantastisk var det her fra Nicotine.
1: Og på en aften, hvor Ligastudiet altså er rykket ud af selve Ligastudiet, en tur til Skanderborg til Smukfest, så handler det alligevel ikke udelukkende om musik. Det handler også om fodbold. HB Køges kvinder spiller Champions League her kl. 19, og 10 minutter senere, så er det AGF, der gør det samme i herrenes turnering, altså kvalifikationsrunde nummer 3. Sabah FK fra Aserbajdsjan er kommet til Randers for at spille. Men inden vi når så langt, så skal I få en radioavis her på P4, fordi klokken den er blevet 19.
2: Investorerne har langt fra honoreret et flot halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Klokken 17 lukkede den populære aktie i et fald på 4,3% og en værdi på 294 kroner. Victor Fabricius er senioranalytiker på Nordeas handelsgulv, og han har hele dagen kunne se Novo-aktien have det svært.
3: Det har jo nok været en frustrerende og atypisk dag for Novo Nordisk at levere så stærkt et resultat og så stadigvæk endelig minus. Men det handler om, at meget af det, der drev resultatet i den positive retning, det var diabetesforretningen. Det er ikke det, markedet lægger så meget vægt på. Det handler om Wegovy-pillen, altså den her fedmepille, og der leverede de lidt underventet.
2: Halvårsregnskabet, der landede i de tidlige morgentimer, opjusterer Novo Nordisk ellers forventningerne til både salg og indtjening for resten af året. Men en udfordring er også, at rivalen Eli Lilly også har fremlagt regnskab i dag. Og her går det endnu bedre, siger Victor Fabricius.
3: De vokser 48%, hvilket kan sammenlignes med Novo Nordisk, der kun vokset 6%. Så vi har også set, at de faktisk tæpper markedsandel. Så de her andre faktorer gør jo nok, at det er retfærdigt, at den falder lidt på dagen.
2: Novos samlede børsværdi faldt med 58,8 milliarder kroner i dag, så den nu lyder på omtrent 1300 milliarder kroner. Inden længe holder de tyske myndigheder et pressemøde om situationen i Leipzig. I aftes blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militær udstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
4: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
2: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, siger han også. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemme at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militærdroner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Og det er selvfølgelig en historie, der har mange ubekendte, og vi holder øje med den i radioaviserne og på DR.dk resten af aftenen. Først om 10 minutter får AGF sat skub i den videre vej mod Champions League i fodbold. De danske mestres kvalifikationskamp havde planlagt start kl. 18.30 på stadion i Randers. Men modstanderholdets rejse fra Aserbajdsjan gik i stå på den jyske motorvej, da et trafikuheld mellem Aarhus og Randers bremsede begge holds spillerbusser op til kampen. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4. En lummer onsdag fortsætter ind i aftentimerne. Det forbliver tørt med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Lidt køligere i nat, hvor der også kan komme regn.
6: P4. Du lytter til P4.

så har vi den første scoring i Champions League-opgøret mellem HB Køge og Riga. Og det er gæsterne fra Riga, der er kommet bedst ud. Det er Renate Gaugera, der står for kampens første mål allerede efter 3 minutter spil.

0: kærlighed.
1: Liga på B4.
2: Med Minds of 99 i øvrigt, og det her er Liga på B4, der sender fra Smukfest.
3: De spiller jo øvrigt også på Smukfest, Minds, lørdag aften.
2: Det er ikke lige nu, trods alt.
3: Nej. Men det er altså, bare for at sige, hvad det er for et line-up, der er her på Smukfest. Det er godt.
2: Ja, og på B4 sender vi altså masser af radio her fra Smukfest, blandt andet Liga på B4 her til aften, hvor vi har to kampe til dig. AGF mod Stabæk, hvor som vi venter lige en lille smule mere på.
3: Ja, men ja, fordi de er lige knap klar til at gå i gang. 19.10 starter det opgør.
2: Til gengæld så kan Simon Søndergaard, som i sidste uge bragte så gode nyheder for AGF-folkene, bringe dårlige nyheder til fans af dansk kvindefodbold. Simon, du fik nævnt, at modstanderen Riga har fået scoret.
4: Ja, en regulær mareridt start for HB Køge. Det kommer efter et hjørnespark til Riga i en lidt speciel situation. Jeg har aldrig set den form for hjørnesparksteknik før. Man skal forestille sig, at Riga-spillerne de samler sig i sådan en klump. De står simpelthen alle 6-7 markspillere, der er med op i feltet. De står sådan en 2-3 meter foran den forreste stolpe, og så derfra så løber de så ud i feltet. Det viser sig at være en rigtig god taktik, hedder det, fordi at Renate Gaugeta, midterforsvaren med anførbenet om armen for det her Riga-hold, jamen hun stiger op blandt venner og fjender, så pander hun altså 1-0-scoringen i mål for udeholdet. Generelt så er det faktisk også Riga, der har startet det her opgør bedst. Godt nok har HB Køge haft bolden mest, men Riga har altså vist sig stærke defensivt, og så har de vist sig uhør farlige på omstillinger, fordi det her hjørnespark, det kom efter, at Kumba Prima, den 24-årige angriber for Riga, jamen hun stak simpelthen bare afsted og viste, at hun havde masser af fart i fusserne, og så fik hun en halv friløber, som HB Køge kun fik halvklaret i sidste moment, og det gav sig det her hjørnespark, som bragt udholdet for. Og nu er det igen Riga, der er farlig igen. Kumba Prima kommer ind i feltet her, bold ind foran, men denne gang får HB Køge afværet bolden. Altså, 8 minutter spillet, og Riga er startet det her opgør bedst. De fyrer med 1-0 i Køge.
3: På nuværende tidspunkt, der skulle Mathias Jakobsen jo faktisk være i gang med at kommentere det sidste af første halvleg i kampen mellem AGF og Sabah fra Azerbaijan. De mødes i Champions League-kvalifikationen, men sådan skulle det ikke gå, Mathias, for kampen blev udsat på grund af et færdselsuheld på motorvejen. Så det er faktisk først omkring. Nu du begynder at få nogle spillere på banen.
5: Ja, man kan jo næsten høre det lyde fra Fredensvang, som AGF jo løber på banen til, eller går på banen retteligt i det her opgør, til det her opgør, hvor vi også har fået sunget Malaga og så videre, og der er en forrygende stemning, akkurat som for et par uger siden, hvor AGF jo tog imod Læk Poznań til det, de også troede skulle være en festaften. Det blev det ikke, der blev det 1-4, altså en polsk sejr, men resten er jo historie. AGF tog til Poznań og vendte det hele. Simon Søndergaard kommenterede den hjem i radioen, alt var godt. Spørgsmålet er, bliver alt godt i aften? Jeg har sådan en rigtig, rigtig god fornemmelse. Der er vidt over det hele, meget, meget få fans fra Azerbaijan. 111 har jeg kunne læse mig frem til. De er gemt væk nede i det ene hjørne, så det vil sige, at det normale udebaneafsnit her i Randers, det er altså også indtaget af hovedsageligt AGF-fans, og så lige de her få Azerbaijan-fans, eller fans fra Azerbaijan, så vi er klar til at få sat gang i det her opgør mellem de danske mestre fra AGF og de azerbaijanske mestre. Den nye klub fra 2017, et ubekendt mandskab, må vi sige. Sabah FK, kampstart lige om et par minutter.

0: Ja, du giver det mening.
1: Spiker var det her, Rasmus Seberg og Søndrup. Nu skal vi endelig til det. Altså, ja. På gang i nogle kampe her, ja, på kanalen.
2: Vi står på Smukfest i Skanderborg, skal vi måske lige sige, hvis det er, man kan høre lidt palaver bagved os. Men der er også palaver andre steder, blandt andet i Randers, hvor AGF og Saba nu er kommet i gang med deres indbyrdes opgør i Champions League. Kvalifikationen, Mathias Jacobsen.
3: Ja, det første to opgør, altså halvandet minut gammelt, altså, og også udskudt med næsten tre kvarter, er lige på den gode side af 40 minutter, endte vi med. Og så man kan fornemme en forrygende stemning i Randers, hvor AGF altså spiller sine europæiske kampe i den her sæson. Og det bliver ikke bare lige to mere, eller en mere. De ved jo, at de skal som minimum spille Conference League ligafase også. Og vinder de her to opgør over Sabah samlet set, så hedder det som minimum Europa League ligafase. Og så har man stadigvæk muligheden for altså virkelig at vinde i det helt store lotteri og spille sig ind i Champions League. Det er AGF'erne i venstre side her, Frederik Emmeri, dribler så bolden ud over sidelinjen i sekvensen her. Men en livlig start også med et gæstende mandskab klædt helt i grønt, der altså er rejst over 4.000 km fra hovedstaden i Azerbaijan her til Randers, for at se, om man kan udfordre det her AGF-mandskab, som de jo formentlig ikke ved særlig meget om. Akkurat ligesom AGF ikke ved særlig meget om Saba, udover man kunne analysere sig lidt frem til, hvem det egentlig er. Her er et frispark begået af en af de større profiler, vil jeg sige, på Saba-mandskabet, Timoteus Puchas, som er venstre bak på det her mandskab, og også har spillet på store adresser, blandt andet i Bundesligaen tidligere. Det giver altså AGF et frispark oppe på Sabas banehalvdel. Michael Andersson ude i højre side vil formentlig gerne tage det. Erik Karl kommer også derud, og AGF'erne får skubbet en masse folk ind i straffesparksfeltet, blandt andre den tårnhøje Frederik Tinger, der altså er blevet den skade kvit, som man pådrog sig i lørdags i kampen mod Lyngby. Lad os lige se, om de kan skabe noget her, mens kulissen den fortsætter med at levere. Jeg tror, det bliver Karl, han står klar med venstrebenet. Michael Andersson vil så sparke med højrebenet, hvis det bliver ham. Nu træsker han lige et par skridt tilbage her. Michael Andersson, han ligner godt nok mand, der gerne vil tage den. Erik Karl rækker højre arm i vejret, går til bolden her og løber over den. Så er det Michael Andersson, sender bolden ind mod straffesparksfeltet, og derinde der får de så afvist den. Så meget for så lidt. Vi har spillet 3 minutter i Randers AGF mod Sabah Champions League. Tredje kvalifikationsrunde, der står 0-0.
4: Vi har også gang i Champions League-kvalifikationen i Køge. Det er kvindernes udgave, hvor HB Køge tager imod Riga, og hvor værterne har fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Riga, der er så før 1-0 efter et kvarterspil, og det virker som om, at HB Køge, de sådan stille og roligt er ved at have rystet det her chok af sig, som det må have været, at Riga, de så tidligt bragte sig foran. De har lige i hvert fald haft en kæmpe mulighed for at bringe balance i regnskabet. Catherine Poulsen var det, der kom igennem i højre side og ind foran mål. Der fandt hun Cassandra Kohonen, der tog en rigtig flot førsteberøring og en helt fri position, jamen så sendte hun altså bolden ind mod det lettiske mål, men desværre for hende så prallede bolden af på indersiden af stolpen, så HB Køge er så utroligt tæt på, men den sidste skarphed manglede. Lige nu, der er det også HB Køge, der har bolden, sine Markvadsen ude i venstre side, forsøger at finde løsninger mod et lettisk mandskab, der står meget dybt på banen, lurer hele tiden på at se, om de kan vinde bolden og så komme afsted i de her omstillinger. Her løber det også ud i sandet, for HB Køge, Rikke Marie Madsen, er det, der smider bolden væk. Altså fortsat 1-0 til Riga efter et kvarterspil.

0: Det her var UB40 med Red Red Wine. Vi har Liga på B4 her i dag, som sender fra Smukfest. Lige nu lidt ro på, fordi Lucas Graham er i gang med at synge.
1: De er ude og drikke Red Wine,
0: ja.
1: Somewhere.
0: Ja, det
1: var det. Vil jeg tro til Lucas Graham eller Ice Kid, som også spiller på nuværende tidspunkt her på Smukfest. Men så er det jo godt, at vi har fodbolden.
0: Og jeg tror, at de får lidt steers på Randers. Selvom det jo normalt er et torsted, men man har vel skiftet lidt i hanerne, ikke?
1: Jamen, det må man godt, eller hvad?
0: Det bliver man jo lidt nødt til.
1: Ja, det må man vel.
0: Mathias, du har nok ikke kigget ølhanerne, men det er jo blevet lidt lokalt.
1: Eller har du?
2: Ikke nu.
0: Man har jo gjort det trods alt til, at det er AGF's hjemmebane, selvom det ikke er normalt.
2: Ja, og så skal vi også lige huske på, nu blev kampen jo udsat, så det vil sige, at der er formentlig drukket endnu mere øl, og nu sad jeg i mandags til, altså for bare 2 dage siden til fodbold i Odense, der endte der med at være udsolgt øl, og den kamp var trods alt ikke udsolgt. Jeg håber ikke, de kommer i samme situation til det her opgør. Men må ikke, at AGF'erne også lige tillader sig at drikke en ekstra øl, altså fansene vel at mærke op til det her opgør og under det her opgør, fordi det er en af de helt store dage for AGF, altså en tredje kvalifikationsrunde, at de formår at spille sig videre efter den der sejr nede i Poznan. Den fejrer de jo nok stadigvæk, akkurat ligesom de også tillod sig at fejre det danske mesterskab i flere uger. AGF er lige nu ikke super meget at fejre nede på banen. De har bolden på egen banelæg, lige her en aflevering op til Michael Andersson, der lige bag om støttebenet får sendt videre til Tobias Beck, så han i fuld firespring over for Das Damitov i højre forsvarsside, eller venstre forsvarsside er det jo så for Sabar her igen. Tobias Beck, de spiller godt nok bolden væk af AGF'erne, men får fremtvunget et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet, så en stille og rolig begyndelse trods alt fra AGF. Vi mangler stadigvæk den første chance. Vi har spillet 8,5 minutter, og det er derfor målløst.
3: Riga FC på bolden i udkamp mod HB Køge i kvindernes Champions League-kvalifikation, hvor at gæsterne igen begynder at røre på sig efter en god HB Køge-periode, så synes jeg faktisk, at det er Riga, der lidt har overtaget styringen igen, som jeg var inde på før, så er de altså enormt farlige på de her kontrastøder, især hurtige Kumba Brima op foran. Hun er altså, volder altså HB Køge kæmpe problemer, når hun får bolden ved fødderne. Nu er det dog HB Køge, der igen har bolden for fødderne. Simone Bøje, landsholdsspilleren, driver den frem af, finder sine magtvadsen ude i venstre side. Og så er det Rikke Marie Madsen, der forsøger at løbe sig fri med en central dårlig aflevering her fra Simone Bøje. Så kommer der alligevel en lys bold til Kyra Karusa, der også smider bolden væk. Og det er lidt billedet for HB Køge. De har meget svært ved at finde rytme hver gang, at de sætter et par gode aktioner sammen. Jamen, så bliver det aflyst af en dårlig en af slagsen, og så er det altså svært at komme op og skabe målchancer. Derfor er det stadigvæk Riga, der har overhånden her i Champions League. Kvalifikationsopgøret, de fører med 1-0 efter 21 minutter.
2: Og så tilbage på tværs af landet til Randers, det kronjyske, den nordlige del af Østjylland. AGF'erne på bolden. Mads Hedensted, der altså er genvalgt nede i AGF-målet, efter han stod særligt en fuldstændig vidunderlig kamp nede i Poznan i Polen, hvor han jo udover at gøre sig gældende i straffesparkskonkurrencen også disket op med redninger i løbet af selve fodboldkampen, hvor der var åbent spil. Og derfor så har han altså angiveligt slået Jesper Hansen af som første keeper i AGF, den yngre, må vi sige, keeper derinde, og han gør det også godt, så har været en sikker skanse indtil videre i dag. 10 minutter spillet altså her. Lad os lige se, om AGF'erne kan blive farlige. James Bogere, der får chancen på top, akkurat ligesom forleden dag i Lyngby, altså en kamp, hvor AGF'erne fik roteret en hel del, så en bold over i højre side til Michael Andersson, der ikke får et frispark, og så alligevel, det ser ud til, at kampens hoveddommer, i hvert fald Rade Obrenović fra Slovenien, han ser noget, som ingen andre ser. Jeg kan i hvert fald se et Sabah-hold, der er utilfredse. De troede bare, der var indkast til gæsterne fra Azerbaijan, men nej, det bliver altså en AGF-bold, det her, og dermed et frispark oppe på Sabahs banehalvdel, men fortsat målløst. 10,5 minut inde i opgøret her i Randers. Game.

0: rapper til, var det her Rosie sammen med Bruno Mars, så som nævnt en scoring, altså til HB Køge, Simon Søndergaard.
1: Ja, jeg kommer efter en hjørnespark-situation ude i venstre side, hvor at HB Køge, de ligner, at de har trænet på de her dødbold i løbet af ugen. Det var i hvert fald en meget flot hjørnespark-kombination, de fik sat op. Rikke Marie Madsen, der sæver bolden over til landsholdskollegaen Simone Bøje på bagerste stolpe, der lige så stille og roligt hætter bolden på tværs og ind for en mål. Så var det Macy Schulz, der stod, jeg tror, jeg fik sagt, Kyra Caruso i min kommentering hen over musikken, men det var altså Macy Schulz, der stod klar ind for en mål og bragte balance i regnskabet, og et rigtig vigtigt mål for HB Køge, som er så tunget til at vinde den her kamp. Det er jo sådan, at i kvindernes Champions League, der kører man sådan et mini-turneringsformat, hvor der er fire hold, der dyster her i Køge hen over de næste 3-4 dage. Og det her, det er altså den ene semifinal tidligere i dag, der spillede hardt så videre til selve finalen. Og så skal vi altså have fundet den anden finalist mellem de her to klubber. Så det er altså must win for HB Køge, hvis de fortsat skal gøre sig forhåbninger om at komme i Champions League. Og den drøm, den fik altså næring med den her 1-1-scoring, der er spillet 26 minutter 1-1 mellem Køge og Riga.
2: AGF angreb Michael Andersson med et indlæg, og det havner i omkring i hænderne, i hvert fald på Stas Bokatilov, den aserbajdsjanske anfører for det her Sabah-mandskab. AGF, for der i perioder, synes jeg, at de første kvarterer her har været i problemer, særligt når de har bolden nede på egen banehalvdel, fordi det er et FK Sabah-hold, eller Sabah-FK-hold, der meget, meget gerne vil presse højt på banen, og for kort tid siden var det også ved at give på det, da den farlige kant Veljko Simic fra Serbien kom ind til, ja, næsten en afslutning, vil jeg så spille den tilbage til Umar Ali Rakhmonjalev, som ligger på den defensive midtbane, men kommer med frem og tit er også er garant for assist og scoringer. Han får bare ikke rigtig afsluttet, men det er sådan lidt som om, at det er en smule usikkert, og det er også lidt som om, at Sabah er meget klar over, at der ligger en ny mand nede i AGF's tremandsforsvar over i højre side, Colin Røsler, og det er der, de meget, meget gerne vil angribe og se, om de kan stikke en eller anden form for spidsgenstand ind og, ja, hvad kan man sige, såre AGF-mandskabet. Indtil videre, så er de ikke blevet såret overhovedet og spillet et kvarter. De har så heller ikke såret Sabah selv, der står 0-0 her i Randers.

0: HB Køge har fået bedre styr på begivenhederne efter udligningen her i kamp mod Riga. Hjemmeholdets træner Christian Mørk, han vil gerne have sine spillere længere frem på banen. Han appellerer hele tiden spillerne til at angribe og spille frem med her Rikke Marie Madsen, der igen forsøger med en offensiv aktion. Hun mislykkes dog, og derfor så står det fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga.
1: For til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Der er både gang i kvindernes Champions League-turnering, altså også i mændenes, hvor AGF jo er med i den her sæson for første gang i utallige år, 40 år helt præcis. Sådan set AGF møder Sabah, det skal afgøres over to kampe i modsætning til HB Køges skæbne. Kamp i dag i Randers, kamp i Baku og med en uge. Vi har spillet 19 minutter, og det er altså stadigvæk en kamp, der ikke har budt på en eneste scoring. 0-0 AGF mod Sabah.

0: Machine var det her, Somewhere Only We Know. Jika sender fra Smukfest i dag. Vil du høre den diametrale modsætning af Smukfest?
1: Ja.
0: I morgen skal jeg til bankmøde.
1: Ja, det må man sige, det er en kontrast, der vil noget. Mathias Jakobsen, du er i Randers til AGF mod Sabah fra Azerbaijan. De spiller i Champions League-kvalifikationen, og jeg kan jo godt lide at bruge ting imod dig, Mathias Jakobsen. Vi har jo en konkurrence, der hedder første mål. Ja, og jeg noterede, hvad du sagde. 8 minutter og 24 sekunder, sagde Mathias. Og jeg kan sige nu officielt, at det antal af sms'er, der ligger, jeg har selvfølgelig ikke nærlæst dem, men der er nogen, der er tættere på, end Mathias kommer til at være.
2: Så, det sker også, det sker der dårlig forbindelse, ikke? Og jeg sagde jo i anden halvleg, altså 8 minutter og 24 sekunder ind i anden halvleg.
1: Ja, de tidlige mål i anden halvleg, som du plejer at gå efter. Jeg er da god med dig. Men altså, begynder vi at kunne se noget, der bliver til noget?
2: Det var meget, meget tæt på, vi fik en scoring sådan set. Det var gæsterne fra Sabah, der kom på spil over i højre side. Kahim Parrish, der får lagt ned ind i dybden i straffesparksfeltet til Alexei Isaev, der får afsluttet en god redning, synes jeg, fra Mads Hedenstad dernede i målet. Den norske keeper, og så samtidig et sammenstød mellem ham og AGF's nye mand i midterforsvaret. Ja, Mads Hedenstads landsmand, søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Colin Røsler, altså, der går i græsset. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Det ville næsten heller ikke være til at bære, hvis AGF skulle hente en forstærkning ind, fordi man er så hårdt ramt af skader, og så bliver han gud hjælpe mig skadet 23 minutter inde i sin debut. Det ser ikke sådan ud, men der er spillet 23 minutter om ikke andet i Randers, og det er stadigvæk uden mål mellem AGF og Sabah.
3: HB Køge, de har lige haft bolden i nettet igen mod Riga i Champions League kvalifikationskampen, men desværre for værterne, så blev scoringen annulleret for offside i en situation, der skabte store frustrationer, både nede på banen, men især nede på trænerbænken ved Christian Mørk, der har meget svært ved at forstå, hvorfor den her scoring bliver annulleret. Det kommer efter et hjørnespark, hvor Messi Schultz igen stiger op og er altså tæt på at lave sit andet mål i den her kamp, men på vejen ind mod målet, jamen der står Rikke Marie Madsen i vejen, ifølge kampens dommer i hvert fald for udsynet for den lettiske målmand, og derfor bliver scoringen altså annulleret for offside og fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
2: Tilbage i Anders, hvor der nu er hjørnespark til gæsterne, Akim Sedatka, der fremtvinger det over i højre side, og det skal den modsatte bakser, Timoteusz Puchacz, den store profil, måske endda det største navn på det her mandskab, altså også tidligere polsk landsholdsspiller, over at tage i højre side, mand der var med til EM i 2021, hvor han spillede alle tre kampe for Polen, og han var også med ved EM i 24, der sad han så på bænken. Her kommer indlægget, Mads Hedenstad helt ind på stregen, griber den der ud, og så kan det være, han skal sætte gang i en kontra, og han siger, ro på, vi skal også lige have Colin Røsler ind. AGF's skadede forsvarsspiller, i hvert fald mand, der lige fik behandling, han er klar til at komme ind igen om få øjeblikke. 25 minutter spillet, det er stadigvæk uden mål i Randers.
3: HB Køge farlig her, får et frispark lige på kanten af feltet ude omkring. Ja, det er næsten helt ned på baglinjen, men det er vel kun en meters penge uden for straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at bringe sig foran i det her opgør. De har altså været farlige på de her dødbolde, HB Køge. Det var altså det, der skabte en farlig situation før ved den annullerede scoring. Og det var altså også fra en dødboldsituation via et hjørnespark, at HB Køge, de brækker sig foran. Det er Signe Markvarsen, der står klar med bolden klar til at serve den ind i feltet. Lad os se om HB Køge. De igen kan komme foran, heller ikke igen, fordi de har ikke været foran på noget tidspunkt. Det er Riga, der har været det. Men til gengæld skal vi få den tredje dødboldscoring her i opgøret, hvis det lykkes for HB Køge. Lad os bare lige tage den med her. Det er Signe Markvadsen, der stiller sig klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet med højrebenet. Rækker en lap i vejret her, sender den over mod bæreste stolpe. Der er Simone Bøje meget tæt på at komme på bolden, men altså ingen scoring i denne omgang. Fortsat 1-1.
2: Jeg sidder og savner en decideret rytme ved det her Champions League kvalifikationsopgør mellem AGF og Sabah, og en af grundene til, at rytmen aldrig nogensinde kommer, i hvert fald ikke er kommet i løbet af de første 26 minutter, det er simpelthen, det er en kamp, der byder på frispark, på frispark, på frispark, og det er ikke hårde dueller, det er sådan nogle små nærkampe, der bliver lige trukket lidt i trøjen her for kort tid siden. AGF'erne vil gerne til et hurtigt gang i et frispark, men der kommer lige en mand i vejen, Alexei Isaev, han stiller sig ind foran, da bolden skal tages, og så får vi endnu et spilstop, fordi han skal lige have vide, det må du ikke gøre, stik dog manden et gult kort. Så derfor altså, sker der altså ikke super meget. Der er ikke sådan en masse intensitet, 100%, men chancerne de udbliver altså indtil videre. 26 minutter spillet af AGF Sabah, 0-0.
0: Skal jeg fortælle lidt mere om mit banklån og mit møde i morgen så?
1: Altså, jeg ved ikke om det er fordi, altså på et eller andet plan kan man jo godt måske tænke, det kunne blive mere spændende. Nej, jeg ved det ikke.
0: Nå, jeg skal få en realkreditlån og billån.
1: Oh, her, du skal arbejde i morgen også. Ja, skal du passe på, at man ikke kører dig selv helt
0: ja, det er godt.
1: Tør.
0: Jeg kommer også til at glæde mig til at sidde med et par ture smukfest-armbånd.
1: Nej, det bliver altså flot.
0: Og så sidde
1: hej, bankmand.
0: Ja, for en rente med dem. Jeg er meget seriøs, når jeg er til bankmøde. Ja. Ja, som de kan se, ikke?

0: Du er med Believe i Liga på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, tak. Altså, hvis der var nogen, man skulle bede om, så var det det, var det?
0: Ja, det tror jeg så nok på.
1: Snart pause.
0: Musik.
1: Ja, men altså, sådan er det jo også her i Liga på B4. Snart pause i Køge. Der skal vi hen lige om lidt, men først hen til hvor stedet, hvor ingen mål falder. Det er hos dig, Mathias Jacobsen, GF mod Zappa i Champions League.
2: Ja, men til gengæld så regner uheldene fortsat ned over AGF. Jeg fik jo fortalt om Colin Røsler, der lignede en mand, der måske var færdig. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Men øjeblikke efter, Frederik Tinger laver sådan et badutspring, som han gjorde i lørdags også, tager sig til den ene fod, altså dernede i svangen, hvor han altså måtte udgå forleden med en skade. Det kan jeg lige vende tilbage til. Nu skal vi måske lige se AGF'erne her. Christian Arnstad ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt. Og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Oh! James Booker! Med et mål af en anden verden! Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klart ind op i målhjørnet, og så kan det godt være, at de sidder og ærger sig. Og Frederik Tinger gør det samme, og han er gået ud med en ny skade, altså en skade, der er brudt op fra i lørdags. Men det her, det får da taget, som trods alt er på Randers Stadion, til at løfte sig. James Bouguer, han har scoret to gange nu for AGF. Det er kamp nummer 8, og de to mål, han har scoret, de har været sindssygt afgørende. Målet i sidste sæson, muligvis et mesterskab værd. Det her mål, muligvis et avancement i Champions League værd. Det er så godt sparket ind med ydersiden op i det ene målhjørne. AGF foran i Champions League mod Zappa efter 32 minutter spil.
3: Jeg må bare sige, Mathias Jacobsen, jeg bliver aldrig træt af at høre dig speak James Bouguer mål.
2: Ah, det er godt.
3: Nå, men vi spiller også stadigvæk i Køge. Det står fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga, og det virker til, at HB Køge, de har bestemt sig for at jagte et føringsmål herinde på pausen. I presser i hvert fald tungt på. Vi har lige haft en rigtig god mulighed til Laura Hermann, der er trykket af fra kanten af strafsparksfeltet, men afslutningen den tog altså en Riga-fod på vej ind mod målet. Derfor måtte de nøjes med et hjørnespark HB Køge lige nu. Der har de plantet, ja, stort set samtlige markspillere fra Riga nede på den sidste tredjedel af banen. Flytter bolden hurtigt HB Køge, så de kan skabe en sidste chance her. En pausefløjt, der er et minut plus til løse. Tilbage Laura Hermann igen på bolden her, finder Signe Markvartsen, der forsøger at drible ind over banen. Så skal hun angribe nu her Rikke Marie Madsen, der forsøger at komme på skudhold, men hun mislykkes med sin aflevering. Altså fortsat helt lige mellem Riga og HB Køge her med et minut tilbage i første halvleg.

0: sidste chance.
1: Her var det Christoffer med Ringer om natten.
0: Vi skal til Køge en tur og have de afsluttende minutter hos dig, Simon Søndergaard, og HB Køge mod Riga.
2: Ja, jeg tror nærmere, at det er sekunder faktisk. Det ene tillagte minut er gået, men Riga, de har hjørnespark, så måske vi lige skal have det med her ud af skruet hjørnespark over for højre side bliver svedet ind i feltet, og der kommer faktisk en Riga spiller på den der, det er Kumba Prima, der har været gæsternes bedste her i løbet af første halvleg, der også står for første halvlegs sidste afslutning, fordi samtidig så bliver der flyttet til pause, og jeg ser Christian Mørk, han næsten sprinter ind i omklædningsrummet for HB Køge. Der er masser at snakke om for hjemmeholdet, der altså har været udfordret her i første halvleg, og i virkeligheden måske skal være glad for, at det står 1-1 her ved pausen.
1: Og Simon, du fik jo gjort Mathias Jakobsen en lille smule mundlam før.
2: Ja, altså, jeg kan bare se, at han, så snart han nævner James Bogetta, så tænker jeg bare tilbage på sidste sæson, hvor han snakker om en 18-årig mand fra Uganda.
1: James Bogetta!
3: Og jeg har fået spørgsmålet mange gange, hvorfor skulle det nævnes? Jeg mener, han er jo 18 år fra Uganda, så hvorfor skulle det ikke nævnes?
1: Det er rigtigt nok. Nå, har vi set mere til ham så her i hen mod slutningen af første halvleg med AGF og Zappa?
3: Ja, han fik lige mulighed for at blive assist med også med en aflevering frem mod Christian Arnstad, der havde rykket sig fri i sådan et kontraangreb for AGF'erne efter, at James Bogetta havde fået bolden ind centralt i banen. Ja, den bliver for dårlig her, til gengæld en hård takling, som også kan give mindst det gul kort til Veljko Simic. Det kommer også her, det er på Tobias Bæk med strakt ben, og vi har altså var i den her fase af turneringen, så der er mulighed for, at den skal måske endda tjekkes igennem igen. Det kan også godt være, det er lidt for voldsomt, at man måske bliver revet lidt mere af den stemning, der også er kommet nu her i Aarhus. Nu får jeg, eller i Randers selvfølgelig, nu får jeg den igen. Han glider også, så okay, et heldigt uheld, men det bliver voldsomt for Tobias Bæk, som det går ud over, hedder det. Og derudover også voldsomt for Frederik Tinger, der altså er gået fra banen umiddelbart inden den her scoring. Han kaster med sin fodboldstøvle, venstre fodboldstøvle, og råber og skriger af den fysiske stab, som jo antagelig har meldt ham klar. Og det var han så åbenbart ikke til at skulle spille det her opgør. Han får altså kun lige på den gode side af en halv time spil, og så udgår han med en skade. En mand, der var skadet i nærmest et halvt år i seneste sæson, kom så tilbage, var også med til at sikre det danske mesterskab. Nu ser det ud til, at der venter endnu en skadespause, uden at vi selvfølgelig kan ligge for meget i, hvor langt den er, men en fodskade, en skade under foden, og hvis det er en muskelskade, det er ikke rart for en mand, der trods alt også er kommet op i årene efterhånden, og i øvrigt er ekstremt vigtigt for AGF. Nå, 38 minutter spillet, det er altså AGF en smule ufortjent, måske det er ikke fordi de har været klart det bedste mandskab på banen, men de var skarpe, det James Bogetta fik chancen på kanten af feltet, og derfor førte de altså 1-0 over Sabah.

0: alt for det her fra Imagine Dragons.
1: 31-16 kunne vi se på uret, der stod, da AGF scorer til 1-0 mod Sabah. Og det betyder, at vi har fundet en liga i en vinder i liga-konkurrencen.
0: Ja, tak.
1: Det er i hvert fald ord, man vinder først. Om hvornår det første mål bliver scoret i den her kamp. Og det tilfælder El Odgaard i Helsingør. Vi skal nok sende en mulepose afsted. Selvom jeg godt ved, at Mathias Jacobsen sidder og skubber.
0: Ja, altså over, han ikke rammer den.
1: Ja, præcis. Så godt. Ja, ikke over resultatet.
0: Kommer jo en ny kamp igen, ikke? Og i baggrunden kunne vi også lige høre, Mathias, du har heller ikke gået helt til pause nu. Det er Sabah så heller ikke.
2: Ej, et spark fra 30 meters afstand. Umar Ali Rakhmonaljev, som han hedder, midtbanespilleren, som altså klapper til bolden, og en fin redning fra Mads Hedstad, der var ude i fuld længde og skubbet ud til hjørnespark. Og det hjørnespark, det tager de så nu, gæsterne fra Baku, altså Sabah, hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Igen en velspillende Mads Hedstad. Han er virkelig en bravende dygtig målmand, de har fået fingrene i der af AGF'erne, som altså nu også er første valg her, et indlæg ind i straffesparksfeltet. Steve Solvé, den franske midterforsvarer, kommer med frem og bruger sin højde, bruger sit hoved, men holder ikke bolden inden for stingerne, derfor ikke noget mål i sekvensen her. Så AGF'erne, de kan tillade sig at være tilfredse, men så heller ikke meget mere end det. Det er altid godt at føre, også i kampe, hvor man ikke nødvendigvis har været klart bedst, eller haft chance på chance på chance. Men det har AGF'erne altså heller ikke været den her kamp i dag. Jeg synes, det har været en meget, meget lige kamp, og så alligevel med et gæstende mandskab, som jeg synes virker til at være lidt mere i kontrol, og det er de så alligevel ikke, når man kigger op på måltavlen. Men der er jo stadigvæk lidt tid tilbage. Først er der måske også tid til James Bogera her til at få sendt den videre til Frederik Emmeri i venstre side, kommer ned på kanten af straffesparksfeltet, så skal der komme et indlæg. Det bliver så lidt mere en afslutning, og man kan ikke score fra vinkel 0. Det er i hvert fald meget sjældent, og derfor så går bolden også ud over i modsatte side til det indkast til gæsterne. 2,5 minutter tilbage, plus tillægstid. Der kommer nok en 3 minutter eller sådan noget. Den dur, det er ikke efterfører med 1-0 over Sabah.

0: Så Lone var det her med udsving.
1: Lad os haste til Randers, hvor AGF tager imod Sabba i Champions League-kvalifikationen. Mathias Jacobsen i gang med det allersidste af første halvleg.
2: Og sølle et minut lagt til. Der er 45 sekunder tilbage af det minut. Og jeg tænker, at hvis Sabba ender med at tage det her opgør, så har Valdas Dabrauskas, som gæsternes træner, han hedder, nok noget at tale om i forhold til effektiv spilletid. Fordi der er altså ikke spillet 45 minutters fodbold i det her opgør. Mange pauser, skadespauser også. Og nu de seneste 5-10 minutter er nærmest siden AGF scorede for et kvarter siden, har der været flere forsøg på overlagte mord nede på banen også. En hårdt spillet fodboldkamp, der bare er blevet mindre og mindre køn, synes jeg. Nu er AGF'erne måske med en allersidste mulighed at indkaste oppe på højde med straffesparksfeltet, hvor hvis de skynder sig, de har 10 sekunder tilbage, så kan de måske lige nå noget, men nej, det går simpelthen for langsomt det her. Eller hvad siger kampen stommer dernede? Rade Obrenović, mand der jo dømte Brian Riemers debut som landstræner for Danmark i en landskamp mod Spanien for et par år tilbage. Og nu får han så også lov til at dømme de sidste sekunder. Den her første halvleg AGF'erne med mulighed for et langt indkast kommer også ind i straffesparksfeltet her. Er der nogen, der rammer den? Ja, det gør Steve Solvé ned i midterforsvaret, men alligevel AGF'erne får samlet op, og så bliver det så flottet for et frispark og samtidig også pause. AGF foran i Champions League med 1-0 mod Sabah.

0: Der er mere Champions League-kvalifikation i din radio efter radioisen her på P4. Den får du nu, klokken er 20.
1: Borgerne på Lolland har i dag set et gyseligt sparekatalog, hvor kommunen mangler over 500 millioner kroner på næste års budget. Administrationen har præsenteret en spareplan, der blandt andet rammer plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og det er Trine Øllegaard rigtig træt af. Hun har 3 børn på folkeskolen Østtofte Landsbyordning, der er en af de 2, der står til at skulle lukke.
2: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Og skoleleder Esben Nielsen er også efterladt med bekymring.
3: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Budgettet har et hul på 531 millioner kroner, og selv efter et forventet statstilskud vil kommunen mangle 200 millioner kroner. Lolland er i forvejen et af landets mest udfordrede, blandt andet på grund af faldende befolkningstal, der gør underskuddet større. Israel har igangsat et angreb i det sydlige Libanon efter det, de skriver som en grov overtrædelse af våbenhvilen fra Hezbollahs side. Tidligere kom Israel med evakueringsordre for en landsby i det sydlige Libanon, skriver Reuters. Advarslen er den første af sin slags i flere uger. Angrebet kommer dagen efter, de 2 parter mødtes til forhandlinger i Rom, og samtidig med, der er forhandlinger mellem USA og Iran. Iran har flere gange sagt, at en aftale med USA skal omfatte et stop af de israelske angreb i Libanon. Hezbollah har endnu ikke kommenteret på det seneste angreb. Det var helt efter bogen, da en 15-årig dreng mandag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror mod en skole i Hadsten. Vester Landsret har i dag blåstemplet afgørelsen fra byretten, hvor den 15-årige og 1 år ældre kammerat blev varetægtsfængslet i surrogat. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Børneundervisningsminister Magnus Heunicke har også kommenteret den her sag i dag. Han siger, at det afværgede angreb mod Hadsten skole understreger vigtigheden i, at landets skoler har styr på deres kriseberedskab.
4: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, så bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som de har gjort lokalt.
1: En vejledning om sikkerhed og kriseberedskab blev udsendt til landets skoler i juni 2025. Den skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser. Aftenen er med en hel del sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Det varmest ved de østvendte kyster. I nat til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer mellem 14 og 19 grader.
5: Det her er P4. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Flake var det her med at
1: give til Liga.
2: Liga
1: på B4.
0: Ja, Liga på B4 sender i dag fra Smukfest, der er faktisk også det næste på det her. Skal vi også være. Der er torsdag, der er fredag, og der er også masser af B4's andre programmer, og B3's andre programmer i øvrigt. Ja. Der er også herfra. Har du mere styr på, hvor vi er, end jeg har? Altså, udover Smukfest i Skanderborg.
3: Altså sådan lokationsmæssigt?
0: Ja, præcis.
3: Altså, vi er i det, der hedder Hollandersvinget. Så langt vil jeg gå.
0: Ja,
3: jeg har lige lært i dag, at der er der åbenbart også et sving, der hedder på Alpe d'Huez.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er et fast sted, men det er i hvert fald der, hollænderne placerer sig.
3: Ja, der er jo alle dage, kan man jo lære noget nyt. Det skal man jo vide.
0: Det er rigtigt. Vi sender altså her de næste dage. I dag er det med AGF mod Sabah, en kamp, som er gået til pause med 1-0-føring til AGF.
3: Yes.
0: Kom lidt sent i gang på grund af noget trafikalsk bøvl, men nu kører den altså med en pause lige nu, og anden halvleg vender snart tilbage. Men noget, der så er i gang.
3: Ja, det er i kvindernes Champions League-kvalifikation. Dansk deltagelse med HB Køge, der har besøg af Riga. Simon Søndergaard, I er kommet i gang med anden halvleg.
4: Ja, og det er med et meget, meget, meget tungt HB Køge-pres. Jeg har lyst til at sige, at Riga har ikke været over midten de første 5 minutter af den her anden halvleg. Lige nu der er det også HB Køge, der har bolden helt oppe omkring Rigas straffesparksfelt. Her er bold ind i feltet, men denne gang der tager den lettiske målmand handskerne i brug og sender bolden ud af kommunen. Det er tiltrængt for Riga. Vi har lige haft en kæmpe mulighed til HB Køge. Det var Kyrasi, der befandt sig i en helt fri position ind omkring de lille målfelt. Og i 2 omgange, jamen, der fik hun altså muligheden for at bringe HB Køge på 2-1, men hun misbrugte på det skamligste. Og faktisk så var det så tæt på, at tilskuerne foran mig, de troede bolden var i mål. Jeg tror måske heller ikke, de er vant til at se fodbold, fordi at, den gik altså ved siden af, og så var det netmaskerne, der blafrede efter, at bolden havde ramt banden om bag ved mål. Så altså HB Køge, de jagter fortsat et føringsmål her i kvalifikationskamp mod Riga. Det står 1-1, 6 minutter ind i anden halvleg.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her er Taylor Swift med Love Story Liga på B4, der i dag sender fra Smukfest.
1: Og som også giver dig fodbold i Champions League-versionen, i hvert fald når det handler om kvalifikationen i den kvindelige afdeling, hvis man kan sige det sådan. Der skal vi en tur til HB Køge, hvor Riga er på besøg, Simon Søndergaard.
2: Ja, hvor det fortsat står i det, men det er også fortsat af HB Køge, der presser på for et føringsmål. Vi skal jo selvfølgelig huske, måske at sige, at det er jo ikke sådan, at HB Køge kommer i Champions League ved en sejr i dag, men de går så videre til finalen i den her lille miniturnering, hvor de så i så fald skal møde Hearts på lørdag, også her på banen på Køge Idrætspark. Og vinder de det opgør, jamen så er de altså klar til playoff-runden, hvor det er et mere klassisk format med et dobbeltopgør, hvor de altså bliver parret. Men modstandere, vinder de det dobbeltopgør, jamen så er de altså klar til Champions Leagues ligafase for første gang siden 2021. Det vil altså være et stort resultat for HB Køge. Lige nu, der presser de på for et føringsmål, som jeg var inde på før. De virker til, at Christian Mørk, hjemmeholdets træner, har snakket med store bogstaver i pausen. Det er i hvert fald et fornyet HB Køge-mandskab, der er kommet ud efter sidebyttet. Mere energi, mere fremadrettighed og også flere målchancer. Rikke Marie Madsen har lige haft en ganske fin mulighed. Måske får hun en til at slagse den her. Den dybdebold for Maria Ure, den bliver lige en tand for lang, og så ender det med et indkast til HB Køge i stedet. For der er spillet et kvarter af anden halvleg, og det står fortsat 1-1.
0: Og så ved jeg ikke, om vi lige kan nå at få sendt den over til dig, Mathias, før der er et hjørnespark til AGF.
3: Nej, det kunne vi ikke.
0: Okay. Jamen, jeg kan godt stå og snakke om mit bankmål.
3: Nej,
0: ja.
3: Nej, jeg synes bare, du skulle lige låse at svede lidt. Ja, nu skal vi se her. Det var Simic, der får bolden i stedet for gæsterne på en kontra. Altså ovenpå det her hjørnespark, som vi ser fra AGF. Jeg sidder og kigger på fra AGF'erne, der sidder lige i lapperne på Stas Pokatilov, målmanden fra det her Sabah-mandskab, som jo egentlig var et fint mandskab i første halvleg. Ikke at de var gode eller noget, og det var ikke sådan, at jeg havde fornemmelse af, at de vadede i chancer, men de havde et par farlige muligheder, og de kunne lige så vel have scoret som James Mugea, der jo altså høvlede bolden op i hjørnet efter en halv time spil, og det betød jo så altså, at AGF kunne gå til pausen med største tilfredshed, altså med en føring på 1-0, og den føring, den holder også stadigvæk her. Jeg er også kun 2 minutter inde i anden halvleg, lige ved at bemærke, at AGF har foretaget kampens anden udskiftning i det her opgør. Frederik Tinger gik jo skadet ud.

0: med et for dig. Altså i øvrigt jo også et navn, man kan høre på Spukfest, hvor vi befinder os lige nu. I morgen, mener jeg, det er.
1: Lige præcis.
0: Det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis skal stå på mål for.
1: Nej, nej, men det kan komme til at være der. Og i aften, der er der jo farrock lige om lidt, når der er D&D op på, på bølgen.
0: Det er det ægte begreb.
1: Så der er jeg væk.
0: Ja, ja, okay, det er meget fedt, der har jeg den til.
1: Når klokken slår 20:45. Indtil videre, så kan Mathias underholde. Vi har Champions League på programmet i aften. Der er lige om lidt, så skal vi til Køge, hvor Riga er på besøg. Det er kvindernes Champions League, men nu mændenes Mathias og Saba, der også så småt er begyndt at vågne op. Det er Azerbaijan, modstanderen til AGF i dag.
2: Ja, Purac, der lige havde forsøg i Vensterparken, som trykkede på kassen langt ud fra. Der var ikke noget far på ferie, nu måske i stedet for far på ferie modsat inden. Det er Frederik Emery tilbage i banen. Karl, forfærdelig aflevering. Og så ender Karl med at få bolden igen og høvler bolden direkte ind i kampens dommer. Rade Obrenović, det giver så et dommerkast. Den bold, den må så blive kastet på fødderne af AGF'erne, tænker udenbart Christian Arnstedt og Karl vil i hvert fald meget gerne have fat i bolden dernede. Nu talte Simon Søndergaard jo for kort tid siden om scenarierne for HB Køge i deres viderefærd i Champions League. Lad os også lige gennemgå dem her, hvis AGF de vinder det her dobbeltopgør med Sabah. Det er ikke noget, der bliver afgjort i weekenden. Det bliver først afgjort i næste uge, om en uge, altså i Baku, hvor vi så krydser fingre for dansk fodbolds skyld og for AGF's skyld, at de er samlet vindere ved den lejlighed. Så spiller de så videre i turneringen til playoff-runden, den sidste runde inden det her forjættet Champions League ligaspil, og der skal man møde enten Hapoel Beersheba fra Israel eller den store klub fra Serbien. De tidligere Champions League mestre fra 1991, altså Røde Stjerne. Røde Stjerne tabte første opgør med 0-1 på udebane, så der er stadigvæk mulighed for, at de kan komme tilbage. Her Sabah med en mulighed. Nej, den bliver hættet væk af AGF'erne. 52 minutter. Skal vi lige se, den kommer tilbage i straffesparksfeltet her. Afslutning. Den tager stolpen, den der. Jeg sagde i første halvleg, man ikke kan score fra vinkel 0. Det er nærmest samme vinkel, som Emery forsøgte sig i første halvleg, at J. Roy Mikkels prøver sig her i, eller J. Lance Mikkels hedder han helt præcist, prøver sig ned fra baglinjen nærmest og høvler bolden på stolpen lige ved, at der kom en udligning her efter 52 minutter, men for nuværende 1-0 til AGF.
3: Vi har også lige haft et stolpeskud i Køge, og det er indskiftet Nadia Nadim, der har haft en kæmpe mulighed for at bringe HB Køge foran Nadia Nadim, der altså netop er kommet på banen, og det kan jeg godt forstå, at Christian Mørk har valgt at kigge hendes vej, fordi hvad, ja, når man mangler mål i en kvindefodboldkamp, jamen, så er der næsten ikke nogen bedre at kunne sætte på banen i Nadia.

0: Nadim, som der altså har haft et lidt rodforløb her hen over sommeren. Hendes kontrakt med HB Køge udløb altså lige på den anden side af sommerferien, og så var det egentlig meningen i første omgang, at de to parter, de ikke kunne blive enige, at Nadim vil gerne prøve noget andet, men nu er de alligevel kommet frem til, at det her, det er et ægteskab, der skal fortsætte, så Nadim altså kom ind til sin første kamp i den her sæson, og det var hun lige ved at krone. Hun havde været på banen i 30 sekunder, da hun befandt sig i en helt fri position, et par meters penge ind i straffesparksfeltet, og så klappede hun altså til læret, men indersiden af stolpen tog fra i den her omgang, og altså et HB Køge-hold, der fortsatte jagter et føringsmål, jeg synes, de kommer tættere på. De kan næsten ikke komme tættere på end den her afslutning på indersiden af stolpen. Der er spillet 65 minutter, men det står fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
1: Ja, altså også meget, meget tæt på 1-1 i Randers mellem AGF og Zappa, men stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet, fordi afslutningen fra Joy Lance Mikkels, altså angriberen fra Rwanda, som er født og opvokset i Tyskland, han klappede bolden, altså afslutningen, den ramte stolpen, modsatte stolpe, altså den over mod det lange hjørne, men igen meget, meget spids vinkel, utroligt nok, at den ikke rammer Mads Hedens sted, det gjorde den så ikke, og så i stedet for et stolpeskud af AGF'erne, der måske lige skal ryste den der lille forskrækkelse af sig, fordi at komme til Baku med 1-1, det er jo unægteligt et andet scenarie og et andet udgangspunkt end 1-0, om end udebanemål jo ikke tæller det samme som tidligere, hvor man kunne gå videre på reglen om udebanemål. Det kan man ikke længere nu, og så skal vi også huske på, at vi skal bare en uge tilbage i tiden for at finde et umuligt resultat for AGF. Vendt til samlet sejr, altså på udebane mod Lech Poznan, hvor man vendte 1-4 her fra banen til en 1-4 sejr eller 4-1 sejr efter forlænget spilletid, og så dermed spiller sig videre efter straffesparks konkurrence. Frederik Emery skal han gøre det bedre for AGF'erne over i venstre side i direkte duel med deres højre bak Sedatka. Han vinder umiddelbart duellen, kommer mod baglinjen, så kommer der et indlæg med højre benet. Det giver et AGF i hjørnespark. 55 minutter spillet. Det er 1-0 til AGF mod Zappa.
2: Mathias, skal det ikke passe, du ikke vil have et hjørnespark med?
1: Jo, men altså, jeg skal også prøve at begrænse mig ikke og gemme taletiden til de rigtige momenter. Men ved du hvad? Du har det jo med at kalde, at vi skal tage et hjørnespark med, i modsætning til mig.
2: Det ved ikke, om Louise har hørt, men der var en eller anden lidt kedelig søndag eftermiddag. Mathias, tag lige det her hjørnespark.
3: Ja. Og så blev det til noget, du kunne mærke det.
1: Det blev ikke bare det blev ikke til noget, det blev til to mål på hjørnespark under samme gennemstilling. Hallo. Kan vi få et mål her?
3: Altid lyt til Thomas Loft, åbenbart.
1: Og ved du, det gør jeg altid, så derfor tager jeg selvfølgelig også hjørnesparket med nu. Det er over for venstre side for AGF'erne her. Bolden kommer ind i straffesparksfeltet. Den bliver clearet dernede fra Zappa. Så bliver det måske i stedet for et kontrastød fra gæsternes side. Nej, glimrende tilbageløb af Magnus Knudsen, der giver et indkast til gæsterne. Så 10 minutter af anden halvleg gammel. Det er stadigvæk 1-0 til AGF.
2: Nå, altså nogle gange lykkes det.
3: Ja. Kan du vinde hver gang?
2: Nej, det er jo det.

0: Jonathan, var det her alle mine tanker? Altså, når nøden er størst, så må det være Nadia, man går til, ikke?
1: Ja, åbenbart. I hvert fald så fik hun jo hjulpet HB Køge lidt længere på vej, Simon Søndergaard.
2: Ja, jeg nåede lige og nævne det, som I også snakker om, altså Nadia Nadim, hun er jo bare garant på mål. Jeg tror også, det var det, Christian Mørk, han tænkte nede på HB Køge-bænken, fordi siden hun er kommet på banen, jamen, så har HB Køge altså skabt den ene store chance efter den anden, og nu fik de så også udnyttet en af de store chancer. Det var Sara Thygesen, en anden indskifter, der løb sig fri ud venstre side og sendte et godt indlæg ind til Nadia Nadim, der flugtede bolden i mål rigtig flot. Mål af HB Køge, som der så bringer sig foran med 2-1, en utrolig vigtig scoring i bestræbelserne på at nå Champions League. Nu er det så Riga, der skal se, om de kan svare hurtigt igen. Det var altså et hjørnespark, de bragte sig foran på tidligere i kampen, og nu kører de igen den her taktik, hvor de stiller en 6-7. Folk sådan 2-3 meter foran forreste stolpe, så tager de altså løbende. Derfra blandt andet Renato Gangaré, der så altså scorede målet til 1-0 eller efter 3 minutter. Her kommer bolden ind i feltet, men også godt målmandsarbejde af Lauren Kossel, der kommer ud og griber bolden, og så sætter hun en omstillingsmulighed. En gang til HB Køge her, Sara Thygesen med bolden, forsøger med et sideskift. Det er et rigtig godt et af slagsen. Det er Emilia Oskars dorterer ude i højre side, kan hun komme på afslutningshold. Går ind i banen her, lægger bolden skråt tilbage, sat i stedet for Susanna Vitek, men hun glider i bolden, og så løber det ud i sandet. Men HB Køge, de kan glæde sig over at være foran med 2-1 her, hvor der resterer 17 minutter.
0: Den anden kamp, vi følger, det er AGF, der spiller mod Saba. Nu kigger på dig, Louise Dreisig, som stor tekniker. Hvad gør man her for AGF? Skal man presse på for flere mål? De fører 1-0 mod Saba, skal så en tur over næste.
1: Hvad?
0: Ja, jo, men altså.
1: Det synes jeg da, at jeg kan godt lide, at du adresserer mig som en stor tekniker. Ja. Det tror jeg umiddelbart gerne, jeg vil have lavet et visitkort på.
0: Så lad os høre Mathias Jakobsen. Altså, for det kan jo også være farligt, det der med at presse på, fordi vi har jo set det der kontraspil fra aspartianerne. Altså, det kan jo godt fungere lige pludselig, så nu kan de komme igen.
3: Jamen, jeg synes også, at det aspartianske mandskab, Sabah her, de bliver farlige, når de formår at etablere spillet. Og det er som om, at AGF'erne lige er lidt usikre lige nu her. Godt nok i frispark begået af Frederik Emery oppe på gæsterne spanhalvdel i duel med højre bak Akim Sedatka, og så kan de så få lov til at starte forfra igen. Gæsterne klædt helt i grønt i det her opgave, hvor de altså har ramt stolpen her. Et klokkeklart frispark begået af Erik Karl, og gæsterne her, mandskabet, særligt træner Valdas Dambrauskas nede foran mig, vil meget, meget gerne have et gult kort. Dem fik gæsterne altså et par stykker af i første halvleg for ja, nærmest lignende tilfælde, men her er ingenting udover et frispark altså til gæsterne fra Sabah, som de får altså lov til at dominere her det første kvarter. Jeg ved ikke, om det er fordi AGF'erne, de har tilladt sig at trække sig en lille smule tilbage, har jo altså en 1-0-føring, eller om det simpelthen bare handler om, at de måske også er en lille smule trætte. Vi har jo været inde på det her, det er et relativt komprimeret program, de har. Der kommer vi heller ikke udenom, at Sabah, de er slet ikke gået i gang med den nationale liga endnu. Til gengæld har de spillet en ekstra runde i Champions League-kvalifikationen. De var allerede i gang i runde 1 mod The New Saints fra Wales, som de ekspederede ud, inden de så gik videre fra de to kampe mod Kups, altså de finske mestre her, et spark fra distancen. Det er også, må jeg også bare sige, det er jo lidt mest af alt det, de kommer med. Ivan Lepinjica, der forsøger sig langt udefra, og så bliver det bare ikke rigtig farligt. De skal ind i feltet for alvor at blive farlige. Må det ikke AGF på et eller andet tidspunkt. Lige for at gearkassen i et andet gear og kommer lidt i gang igen. Vi spillede 62 minutter i Randers 1-0 til AGF.

finder det lange målhjørne den her gang med venstre benet. Skovler han. Ah, han høvler faktisk bolden op i det lange målhjørne. Men de damer og herrer, AGF er ikke foran 1-0. De er foran med 2-0 mod azerbaijanske Sabah.

0: 3 a.m. herfra, Mads Lang og Liga fra Smukfest.
1: Tror du egentlig, at AGF, de hører Liga siden, at jeg jo sagde, jeg synes simpelthen lige, de skal udbygge den fyring, som den store tekniker, du fik kaldt mig.
0: Nå, det er rigtigt. Mathias spurgte også med ekstra gear.
1: Ja, jamen det er ligesom om, at okay, vi hører jer. Nu får I det. 2-0 simpelthen til AGF, Mathias Jacobsen.
0: Men han scorer kun klassemål, ham der, James Bukær.
1: Ja, åbenbart. Han gider ikke at score sådan nogle ordinære. Nej. Det skal kun være sådan noget virkelig vildt.
2: Nej, men det er helt vildt, altså. Det er jo en stjerne i en spil, må man sige, og det ved de også godt af AGF'erne. Det vidste de allerede, da de fik ham til klubben tilbage i vinter, og han jo sådan kom ind omkring førsteholdet, var stadigvæk U19-spiller, og man vidste heller ikke helt, hvornår kommer man til at se ham. Nu må man sige, han har slået sit navn sådan endegyldigt fast, måske endda også på den internationale scene, selvom modstanderen i gåsøjne bare hedder Sabah FK, men det her, det er igen et flot mål. Ikke lige så flot som i første halvleg, men så alligevel også en lidt en anden type mål her foran bolden i dybden, og alt skriger jo på, at han skal fortsætte sit løb og nærmest have frit løb ned mod målet dernede. Og Stas Pokratilov hedder han, målmand dernede fra Sabah. Men nej, han ville da bare klappe til den der bold, der hopper foran ham på kanten af straffesparksfeltet op i det lange målhjørne. Ingen chance for keeper Pokratilov. Og 2-0 til AGF ovenpå en små 20 minutter af anden halvleg, hvor det altså har været Sabah, der har domineret. Så 2-0 til AGF. Gode nyheder her fra Randers.
3: Der er også rigtig gode nyheder for Køge, fordi at HB Køge, de har nemlig fordoblet deres føring, så de nu fører med 3-1, og hvis James Bogeters mål var godt, så var det her, det er i hvert fald også, det er Sara Thyssen, der kroner et fantastisk indhop, med også at komme på måltavlen. Hun går ind i banen over sin venstre kant, og så krøller hun altså bolden over det lange hjørne. Men jeg kan høre, at der er gang i den i Randers, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er altså ikke AGF-fansen, der jubler den her gang. Det er de 111 medrejsende aserbajdsjanske fans, der jubler efter, at gæsterne kommer igennem over i venstre side. Netop indskiftet Ortpe Mbina fra Gabon, der så kigger op og laver en aflevering tilbage i banen. Og der finder han så en mand, der lige har sparket bolden i kassen. Veljko Simic, også en mand, der forsøgte at udfordre mange gange i første alder, uden sådan rigtig at lykkes med det. Her kan man sige, her har han bolden. Vi snakker 13, måske 14 meter fra målstregen, lidt længere væk end straffesparksplitten. Og spørgsmålet er, om der måske er begået en eller anden form for ulovlighed, der skal tjekkes af kampens dommer. For nuværende spiller vi ikke nu, og men han der peger ind på pletten og siger, vi skal nok i gang lige om lidt, indtil jeg har tjekket det her. Men lige nu ligner det altså efter 67 minutter spil, at der er reduceret af Sabah til 1-2 her mod AGF i Randers.
3: Mens der er fornyet spænding i Randers, så tror jeg virkelig ikke, at der kommer det her i Køge, fordi HB Køge, de har fuldstændig styr på det her opgør nu. Jeg fik lige nævnt før, at de altså er kommet på 3-1 ved en scoring ved Sara Thyssen og gæsterne fra Riga. Og det fik jeg sagt lige tidligt nok. Fantastisk hovedstød her fra Kumba Prima, gæsternes angriber og en stor redning fra Lauren Cosell. Ja, de bider der fra sig nu, Riga. Men de har altså brug for 2 mål nu, hvis de skal bringe det her opgør ud i forlænget spilletid. HB Køge, de fører med 3-1 med 9 minutter igen.
2: Og så bare lige for god ordens skyld, målet får lov til at stå. Målscorer Veljko Simic har altså reduceret AGF'ernes føring, så den nu lyder på 2-1 på hjemmebane mod Sabah FK.

0: Vi hører bare her fra et alenlige liga på B4, som også sender i morgen og sender fra Smukfest, og så også sender tre kampe i morgen. FCK's reaktion, Midtjyllands reaktion og Nordsjællands reaktion, alle mod hver deres europæiske modstand.
1: Lige nu har vi AGF i kamp i Champions League-kvalifikation mod Saba fra Azerbaijan og Mathias Jacobsen. Vi havde jo knap nok fået armene sådan, helt op i luften over AGF's scoring til 2-0, før at Saba fik reduceret.
2: Ja, og jeg synes igen, at det er meget fortjent egentlig. Det er Saba, gæsterne fra Azerbaijan, der er det bedste hold i anden halvleg. Ikke at de stort dominerer i forhold til chancer og så videre, men de stort dominerer har bolden stort set hele tiden. Og er et taktisk træk fra cheftræner Jakob Poulsen fra AGF'erne nu, det er så at tage Frederik Emery fra banen og så smide Gift Links ind, der ikke har været kampdygtig de seneste to kampe, var ikke med i Polen og var heller ikke med i weekenden i Lyngby. Ham mangler man i forhold til både det defensive, men sådan set også det offensive. Altså en dygtig mand til at lave assist, en dygtig mand til at true i dybden. Han er lynhammerende hurtig, sydafrikaneren, der nu kommer ind på sin normale venstre side. Han har jo ligget meget over i højre side på det seneste, fordi, altså når han har spillet vel at mærke, fordi Frederik Emery jo også skal være på banen samtidig. Emery, den unge venstrekant, har ikke ramt sin bedste dag i dag. Han så også utilfreds ud, da han gik fra banen ned. Ikke så meget over at blive taget ud, men mere over sin egen indsats. Saba angreb lige nu, den bliver brudt her af AGF'erne. Så skal Gift Links sendes afsted over venstrekanten. Det bliver han ikke, de erobrer den igen. Saba højt op på banen her, og det er over i venstre side eller højre side. Simic selvfølgelig, der får fat i bolden, men det går ud, eller løber ud i sandet også for gæsterne. Vi har spillet 72 minutter i Randers. Det er stadigvæk trods alt AGF, der fører med 2-1 over Saba.
3: Det var fortsat HB Køge, der er i front i Champions League-kvalifikationsopgøret mod Riga i kvindernes kvalifikation. Der resterer 4 minutter, og jeg har meget svært ved at se Riga komme tilbage i det her opgør. Det virker til at være et HB Køge-hold, der er i fuld kontrol, og de har også lige haft en stor mulighed for at gøre det til 4-1. Det var Kyra Karusa, der befandt sig i en fri position helt ind omkring straffesparksplitten, men hun fik altså ikke ordentligt træf på sin afslutning, og så nåede der en Riga-forsvar på tværs og fik blokeret afslutningen. Lige nu, der skifter Riga det sidste skyt ind for at se, om de kan lave en slutspurt. De er altså ved at have rigtig travlt, fordi de skal altså ikke bare op og lave et enkelt mål, de skal op og lave 2 mål for bare at tvinge det her opgør ud i forlænget spilletid. Vi skal altså have fundet en vinder her til aften. Det er jo sådan, at det er et miniformat, hvor det her det er en semifinal. Den anden semifinal blev spillet tidligere i dag. Der vandt skotske Hearts over Gintra, så det vil altså sige, at det er Hearts, der vinder for HB Køge i finalen på lørdag, hvis de lykkes med at vinde det her opgør. Det tror jeg nu nok, de gør. Der er 3,5 minutter tilbage, og de fører sig med 3-1.
2: På spil ind i straffesparksfeltet igen her, får de afvist AGF'erne i første instans en afslutning på kanten af feltet fra Rak Monaljev, ryger direkte ind i en AGF, og de prøver at samle op igen gæsterne fra Azerbaijan, som altså bare bliver ved med at trykke på, og det er næsten problematisk, at der stadigvæk er 17 minutter plus det løse tilbage, fordi lige nu sidder jeg ikke med en klar fornemmelse af AGF. De får et super udgangspunkt, og altså en sejr med sig til Baku, hvor der er returkamp mod Sabah om en uge, altså i deres bestræbelser i deres anden kamp i kampen om at komme i playoff-runden i Champions League. Stadigvæk Saba på bolden lidt uden for straffesparksfeltet nu over i venstresiden. Bolden ned i dybden til Simic, der får AGF'erne ryddet op og sparket bolden ud til et indkast. Så en smule trængselstider for AGF'erne, der måske er blevet en lille smule for passive, og særligt oven på reduceringen fra gæsterne fra Sabas side, så lugter de altså også blod nu. De ved, at der er noget at hente her. Måske et frispark på kanten af feltet over i venstresiden, næsten ned omkring baglinjen. Den kommer også og koster samtidig et gult kort til Magnus Knudsen. Hua, AGF, der er stadigvæk mere end et kvarter tilbage. 2-1 står der til Aarhusianerne mod Sabah.

0: August Højen var det her med Get It Skud.
1: Køge, HB Køge har besøg af Riga i Champions League-kvalifikationen, og Simon Tøndergaard, I begynder at nærme jer en afslutning.
2: Ja, vi har lige fået vist, hvor lang tid der er lagt til, at det er 4 minutters penge, Riga de har til at vinde det her opgør, som HB Køge de er så fører med 3-1, men de begynder godt nok at have travlt, fordi nu er der kun 3 minutter, at de selv lagt de 4 tilbage.
3: Stadig 13 minutter tilbage i Randers, og hold op, hvor sker der ting og sager i den her Champions League-kamp på herrenes side. Altså AGF i tredje kvalifikationsrunde var foran med 2-0. Gæsterne fra Sabah fra Azerbaijan fik reduceret. De har været tæt på nok en gang et forsøg fra, jamen, lidt uden for straffesparksfeltet. En flugter af en anden verden fra Umar Ali Rakhmonaljev, som mest af alt minder om Uzbekistans svar på Gattuso. Han er en vidunderlig fodboldspiller. Her der flugter han til bolden. Den dykker og tager underkant. Der overlægger en masse Hedensted. Står bare kigger på den ind i AGF-målet. Det var så tæt på en 2-2-scoring og en udligning. Og så var det hele altså vendt på hovedet igen, og AGF'erne havde formølet et rigtig godt udgangspunkt. Men den ramte overlæggeren. Det gjorde den vist ikke i Køge, eller hvad, Simon?
2: Nej, vi har endnu en scoring til HB Køge, der definitivt lukker ballet her, og det er Natsumi Taketa, der er uheldig for Riga og sendt bolden i eget net, og nu er der vist ikke mere at raffle om. HB Køge, de kommer til at vinde det her opgør, de kommer til at gå videre i den her Champions League-kvalifikation, hvilket altså betyder, at de på lørdag skal spille finale mod Hearts. De er store jubelscener dernede. Jeg kan se Christian Mørk, han er en meget glad mand, men han ligner også en mand, der er utrolig lettet. Der er stadigvæk 2 minutter tilbage at spille i, så lad os få noget mere fodbold for Randers.
3: Ja, det prøver vi lige at tage så, indtil vi kan få et slutført hos dig. Gæsterne skifter, og samtidig også en debutant for AGF, Colin Røsler, der har bravende krampe, ser det ud til at have lagt sig ned på græsset, prøver at strække ud, kan ikke rigtigt. Nu kommer han på benene her alligevel. Men AGF'erne, der altså kunne se overliggeren tage fra på det her forrygende forsøg fra Rakhmonaljev. Jeg tænker, hvis der sidder nogle scouts, jamen selv AGF-scouts, hvor der sidder og tænker, ham skal vi da fingrene i, hvis de glipper Champions League Sabah, og han gerne vil videre i karrieren. Han er virkelig en god fodboldspiller. Det blev ikke 2-2, og så kort tid efter modsat ende, chancen for at James Bogaer kunne have scoret for tredje gang i det her opgør. Han er nærmest alene igennem, venter lidt for længe, der kommer 3 aserbajdsjanske forsvarsspillere tilbage og forsvarer. Han venter og venter og venter, dribler nærmest alle 3, inden han så sparker bolden forbi suverænt den største chance i det her opgør til manden fra Uganda, den 18-årige angriber, der ellers har scoret 2 gange tidligere i det her opgør på 2 markant mindre chancer. Vidunderlige mål. Hvis I kan opstøve på et eller andet medie eller noget lignende med billeder, så gør det, for det var virkelig godt lavet. Her er AGF'erne måske. Tobias Bæk får sig ikke et frispark. Han begår selv et frispark i stedet for i en offensiv position lige på kanten af gæsternes eget straffesparksfelt. Så kan de så få fat i kuglen og se, om de kan angribe den anden vej. Det er en kamp, der bølger frem og tilbage det her lige nu, og jeg tror ikke, vi har fået det sidste mål. Til gengæld har vi heller ikke fået den sidste krampe. Nu har han sat sig ned igen derinde. Colin Røsler, han er fuldstændig færdig, og det betyder altså lige om et øjeblik skal vi have Christian Stork ind. En mand, der jo fik sin førsteholds, sin senior debut nede i Portland og var med til at kæmpe AGF videre i den her Champions League turnering. 10 minutter tilbage. AGF foran med 2-1 mod Sabah. Lad os få afslutningen i Køge, Simon.
2: Ja, og det er et spørgsmål om sekunder inden kampens ungarske dommer. Hun flot af. Hun kigger ned på sit ur lige nu, men hun siger nej. Vi spiller endnu. HB Køge, der vinder bolden og lige så stille bare flytter den rundt i egne rækker. Riga, de har ikke en chance for at komme tilbage i det her opgør. HB Køge, der altså led noget af en chokstart, da Riga kom foran allerede efter 3 minutter, men HB Køge, de fik i løbet af første halvleg langsomt styr på tingene, fik udlignet, og så har Christian Mørk altså fundet den helt rette medicin i pausen, fordi efter sidebyttet, jamen der har HB Køge været klart bedst, og de ser både glæde ud, men de ser også meget lettet ud dernede. De går omfavner hinanden, fordi der altså blevet flottet af, og det vil sige, at HB Køge, de er klar til finalen på lørdag, hvor de altså kan spille sig endnu et skridt tættere på Champions League. De vinder 4-1 over Riga.

0: min hav. Men nu er der så kun én kamp tilbage. HB Køge spiller finale om at gå videre i Champions League. Det gør de så lørdag kl. 15.
1: Ja, men AGF spiller stadig mod Sabah fra Azerbaijan. Mathias Jakobsen, du har altså meldt dig, men der stadigvæk er ret godt gang i den her kamp. Kan vi forvente os mere, tror jeg?
2: Ja, og desværre måske fra gæsternes side her. Severina, der er kommet ind, men fra Curaçao over højre side. Han driver gæk med Karl her indlæg. Den bliver hættet væk derinde af Christian Stork. Det er nærmest inden midt for mål, og den går ud til et hjørnespark her. Men det er som om, de lige har skruet lidt op for tempoet, også gæsterne, hvor de har domineret hovedparten af anden leg her med at bare spille bolden lidt rundt og uden sådan rigtig at blive farlig. Så er det som om, når de får fat i kuglen nu, så har de fået nogle spillere ind nu, der kan skyde i et gevaldigt tempo. Eksempelvis ham er Sandra Severina, altså fra Curaçao, som jo var med ved VM i sommer. Ikke ham her, men landet om ikke andet for første gang nogensinde. Den mindste nation, der var med ved den lejlighed. Og nu altså et hjørnespark til, ikke Curaçao, men til gæsterne fra Sabah FK. Klubben fra den aserbajdsjanske hovedstad Baku, hjørnespark fra højre side, kommer ind i straffespark til her. Hedensted kommer op og får grebet bolden og smidt sig ned på græstippet, så han også lige kan trække lidt tid af klokken, fordi det er lidt det, det handler om lige nu for AGF. Sørg for, at rytmen bliver brudt for Sabah, der presser på, og der er stadig 5 minutter tilbage, og AGF vil jo allerhelst en tur 4.000 km østpå til, ned til det Kaspiske Hav, ned til Baku, med et udgangspunkt, der hedder en sejr for første kamp her i Randers. Og men de jo altså tidligere har vist, bare for en uge siden, at de kan godt vinde det, selvom at det ser besværligt ud. Det gør det ikke lige nu, måske isoleret set i det her opgør, men AGF er stadigvæk for mig favoritter til at gå videre. De er også stadigvæk favoritter til at vinde kampen. Der er 4,5 minutter tilbage. De fører 2-1 over Sabah.

0: Tame Impala fik du her med Dracula.
1: Halvandet minut har vi ikke tilbage i fodboldkampen, men op til radiovisen her kl. 21, og det halvandet minut tager vi herude i Randers, hvor der er lige over 2 minutter tilbage af den ordinære tid af det her opgør mellem AGF og Sabah FK Champions League, altså tredje kvalifikationsrunde, efter AGF'erne jo spillet sig videre fra det her dobbeltopgør mod Lech Poznan på utrolig vis. Der har ikke været så meget utroligt over det her, udover selvfølgelig 2 forrygende mål af James Bogaer, der altså lige nu ligner den helt store held, og men der altså venter et returopgør i Aserbajdsjan om en uge nede i Baku, og det bliver selvfølgelig en helt anden opgave, fordi der har AGF slet ikke 9.000 AGF-fans med sig. Der har man måske et par 100 eller 300, jeg ved ikke, hvor mange, der tager den tur på 4.000 km, altså til Baku. Det er en lang tur, medmindre man charter sit eget fly, så hedder det oftest i hvert fald over Istanbul. Et langt layover der, og så videre østpå, altså nærmest over til grænsen til Asien, over til det Kaspiske Hav, over til Baku. Jamen, tag ind i turen. Prøv det endelig, så ved I, hvad jeg snakker om. Nå, skal vi lige se, om vi kan få en chance med her, inden vi går i radiovis om 32 sekunder. Det er gæsterne fra Sabah, der har et frispark oppe midt på AGF's banehalvdel over i venstre side, mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Flere af de høje folk, Steve Solvay eksempelvis, midterforsvaren, der allerede har forsøgt sig en gang med hovedet i det her opgør, er gået med frem også med kampens dommer fra Slovenien, Obrenovic. Han vil altså ikke rigtig lade gæsterne tage det her frispark, så spørgsmålet er, når det, inden vi går i radiovis. Jeg lover en ting, vi når. Det er, at vi skal nok få afgørelsen med på det her opgør. Nu kommer frisparket ud fra venstre side, kommer ind i feltet her og bliver hættet væk af AGF. Nej, det gør det ikke. Det går i mål. Desværre 2-2, men prøv at høre, mine damer og herrer. Radiovis 21.
2: Aktierne i Novo Nordisk lukkede her til aften med et fald på lidt over 4%. Den danske medicinalgigant kom ellers med et pænt kvartalsregnskab i aftes, men selvom Novo skruer op for forventningerne til årets salg og indtjening, så er der også ting i regnskabet, som trækker ned, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Use.
3: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler.
2: Novo har fremlagt skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, samtidig med at man helt dropper udviklingen af et andet produkt. Og det er et problem, for så er der længe til, man kan præsentere nye lægemidler, forklarer Jakob Ussing.
3: Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
2: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
2: I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Det er blandt andet også lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og den slags bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
2: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
2: Sporarbejde og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Det har været hårdt, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
6: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
2: Her fortsætter vejrudsigten. Den lover temperaturer i aften op til 25 grader i nat til dels klart vejr med enkelte byer over de vestlige egne.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Liga. Du lytter til Liga.
8: Liga
7: på P4.
0: Uha. Mathias Jacobsen, det var altså en lidt træls måde at slutte den seneste time af Liga på B4 på. Jo, men altså, let's face it, når vi sender med dansk hold i Champions League-kvalifikation, så ser vi da helst, det går dem godt. Men der er jo faktisk så ligesom allerede lavet om i det 2-2, den 2-2-stilling, som du sluttede sidste time med.
8: Altså, jeg vil nødt til at sige, at hvis man vil have suspense, så skal man høre Liga kombineret med radioavisen, fordi der kommer et mål 2 sekunder inden radioavisen, og det er Steve Solvet, der udligner for gæsterne fra Sabah. Den skal tjekkes. Jeg sidder ved siden af Azerbaijans TV og siger, at der er offside. Han er offside. De sidder og siger, no. It's his hand. Jeg vil konstatere, at det ikke er hans hånd, det er hans arm. Eller det er hans hoved selvfølgelig. Offside, dømt, så nu jubler AGF'erne. Målet annulleret. Vi har fået lagt 4 minutter til, men vi er først begyndt at spille nu, og vi er altså i det 4. tillægsminut i den her vilde fodboldkamp, som jo ikke var sådan noget sindsoprivende kunstværk i første halvleg. Vi havde et moment af sådan et stjernestøv, eller et moment af stjernestøv. Det var James Bogea, der klappede bolden op i hjørnet, gjorde det til 1-0. Det var pausestillingen i anden halvleg. AGF meget, meget passiv. Kommer til at være trykket meget langt ned, men pludselig kontrastød James Bogea. Vil han drible? Nej, det vil han ikke. Han vil flugte bolden op i hjørnet. Det gør han til 2-0, inden der så bliver reduceret. Og nu troede de jo så, Sabah, at de skulle have frem med 2-2. Det kan de nå endnu, fordi vi spiller jo stadigvæk. Vi har spillet 4 minutter nu, altså 4 tillægsminutter, vel at mærke. Og jeg tænker, vi får 3 minutter mere. Det er AGF'erne, der skal forsvare dernede. Karls giver et indkast helt ned omkring hjørnefladet. Men det løftede lige stemningen. Det var så, man kunne høre en knappenål falde herinde, der blev udlignet altså til allersidst tæt under mål. Steve Solvet, der så i forbindelse med frisparket bliver sparket afsted. Akkurat er offside. Det er ikke meget mere end et selve hovedet på den franske forsvarsspiller dernede. Men de trykker altså videre på nu og får så også et hjørnespark fremtvunget af Hakim Sedatka over i højre side ligeledes. Altså en fransk spiller på det her mandskab, som er et dygtigt mandskab, men som altså ikke, synes jeg, i dag har været markant bedre end AGF. De har domineret i anden leg, men det er altså ris til AGF'ernes egen rumpet, fordi de har ikke været dygtige nok AGF til at kontrollere bolden, og det synes jeg ikke, at det er, fordi det er gæsterne, der har været det gode mandskab i den her sekvens. Nå, lad os se hjørnespark. Vi er jo næsten 5 minutter inde i tillægstiden nu. Hjørnespark fra højre side. Pukras, venstrebakken, der slår den ind over på bagstolpen, der bliver grebet af Mercedes stadig. 2 ombæringer. Han bliver lige puffet lidt til, men han holder fast i kuglen dernede. Den dygtige 25-årige norske målmand, som altså har erobret pladsen i AGF-målet. Vi må også bare sige, at han gør det godt nok godt. Det gjorde Jesper Hansen også. Men Jesper Hansen, han er ikke fremtiden på det her hold. Han er trods alt 41 år efter hånden og hatten af for det, han leverede i seneste sæson og var med til at sikre mesterskabet. Men lige nu, der leder det altså til, at Mads Hedenstad, han har erobret pladsen derinde. Særligt på bagkant af en flot præstation i Polen for en uge siden. Nå, gæsterne igen i angreb her. Et højt løftet ben, synes jeg, dernede. Ikke dømt på Mbinar. Så en afslutning her, Mads Hedenstad. Ja, der skal ned i det der ligner en fodbold. Jeg tror simpelthen, det må være, fordi det er nok nærmere en AGF, der sender den ned mod eget mål i sekvensen. Ellers så ser det godt nok spektakulært ud. 5,5 minutter inde i tillægstiden. Jeg tænker stadig lige, vi har et par minutter tilbage. Og det er altså med et nyt hjørnespark til gæsterne. Og nok en gang venstrebak Timoteos Puchacz, der går derover. Altså en mand, der har spillet, som jeg nævnte tidligere, på store, fine adresser. I hvert fald i tysk regi. Han har været forbi både Union Berlin og Kaiserslautern. Og kom altså her i sommerpausen på en permanent aftale fra Holstein Kiel, efter at have været lånt ud fra anden Bundesliga-klubben i seneste sæson. Han har et godt venstreben, han har også testet det flere gange. Med afslutningen her kommer hjørnesparket så, og den bliver sparket væk ind på forstolpen derinde. Og det var ikke særlig godt eksekveret, det her hjørnespark, men det er jo fint nok for AGF'erne, der så også kan fortsætte med at forsvare nu et indkast til gæsterne oppe omkring straffesparksfeltet. Og det bliver et langt lidt af slagsen, Ivan Lepinjica, der kan kaste bolden hele vejen ind i straffesparksfeltet. Kroaten, der er klar til at gøre det, det gør han også her. Den skal hættes væk, derinde er AGF'erne, Gift Links, får hættet den ud på kanten af feltet. Og der er det så manden Rakhmon Aliyev, der har forsøgt sig godt tidligere her. Der gør han det ikke særlig godt og sparker bolden over til stor ærgelse hos alle fra Azerbaijan og selvfølgelig også TV-holdet, der sidder ved siden af mig og var helt op at køre, da de troede, det var blevet til 2-2 hedder det, og da de selvfølgelig så ikke rigtig forstod, at der var offside, men det var der altså i sekvensen, og dermed ikke nogen udligning. Vi er 7 minutter inde i tillægstiden nu. Altså, det er som om decibelniveauet lige stiger nok en gang. Det er kun kampen stopper, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Jeg tror ikke, det er lang tid. Jeg tror endda, han har taget fløjten op til munden dernede. Altså 7 tillægsminutter spillet, der var lagt 4 til. Og det passer meget godt med, at han sådan til bare skal fløjte af nu. Det er gæsterne, der har bolden nede på egen banehalvdel her. Spillet skal sættes i gang. Så tror jeg så snart, Oprenovic, han siger tak for i aften til et stort jubelgrøn. Det kommer her. Hør bare en gang. AGF, de holdt stand. Det var ikke imponerende i anden leg, men det er jo sådan set bare det vigtigste, der tæller. Det, der tæller, det er antallet af mål scoret, og AGF scorede 2. Gæsterne fra Sabah scorede 1. Alt åbent forud for returopgøret i Baku om en uge, men AGF med et bedre udgangspunkt end i anden kvalrunde, hvor man havde tabt på hjemmebane, de vinder med 2-1 over Sabah.

0: Sikke en aften.
1: Ja.
0: Var Thomas Loft.
1: Thomas Elmi og Malaga. Du nævnte for mig under musikken sådan, at Monika, når han kigger på sin kode, han tjekker altså mange penge. Der, altså,
0: jeg tænker, at her i sommer må den have fået et godt løft.
1: Ja, og foråret. Altså, det er begyndt at sådan,
0: ja,
1: gå op
0: rigtigt,
1: for
0: ham, ikke? Særligt efter mesterskabet var hjemme, der tænker jeg, er du sunshine, der den er blevet spillet mange gange. Altså, nå, Mathias Jacobsen, da kampen bliver fløjtet af mellem AGF og Saba, der kan vi simpelthen se et billede af...
1: Hyletonen var ikke Mathias
0: med. Nej, nej. Nå, det er altid noget. Han ikke bare sidder,
2: okay nu.
0: Han ikke bare sidder i randet og siger... Mathias, vi ser et billede af Jakob Poulsen, lige der kampen er fløjtet af, hvor han, altså, vi kan nærmest høre ham sige, han er så lettet, kan man se. Det er vel trods alt også det bedst tænkelige for AGF, altså, når man ser på, hvordan det udvikler sig i løbet af anden halvleg.
2: Ja, det er dobbelt op på stolpeskud fra gæsterne, eller i hvert fald et stolpeskud, og så et forsøg på underkanten af overliggeren fra Rakhmon Aliyev, og så det her mål i tillægstiden, eller lige da vi skal til ind i tillægstiden, hvor de tror, de har udlignet til 2-2, Steve Solvær, den vi har tjekket i, hvad, 3,5, måske endda 4 minutter offside-kendelsen, der så ender med at blive dømt, altså det bliver ikke anerkendt målet, hedder det bliver underkendt og annulleret, og jamen sikkert er en hæsblæsende kamp, men ja, det var med hiv og sving fra AGF'erne, der i anden halvleg blev... med alt for passiv, og jeg ved ikke, om det var træthed eller hvad det var, men man kan sige, træthed eller ej, AGF, de fik det bedst tænkelige udgangspunkt, og trods alt en sejr, nu skal de i godsøjne bare til Azerbaijan rejse rigtig langt, trods alt, men i eget chartret fly og så videre ned og kæmpe uafgjort hjem, så er de altså videre til playoff-runden i Champions League. Det er jo helt vildt at sige, og så venter der så et opgør mod enten Røde Stjerne eller Hapoel Be'er Sheva, som vandt den første kamp mod Røde Stjerne. Det bliver slet ikke at walk in the park, og der kan man ikke tillade sig at være så passiv, som man var i dag.
1: Men vi snakkede også om, altså det er også en lang tur derover til Azerbaijan. Altså noget andet er at skulle tage ned til Polen og spille, som det kan også være svært nok at spille mod de polske mestre. Men der er hele den der er tidsforskellen, der er rejsen derover, der er noget varme, og så er der presset måske, også Mathias. Nu skal de ud for det her igen med at skulle kæmpe noget hjem, ikke?
2: Jo, de er et par timer foran derover, og det er rigtigt, og det bliver en anden kulisse. Altså der er det jo modstanderen selv sagt, der er på hjemmebane, og man har en lang rejse i kroppen. Det positive er jo så for AGF. De holder fri i weekenden. Der kommer ikke til at være flere skader. Kamperelaterede skader i hvert fald. De skal ikke i aktion i weekenden. Den runde er simpelthen fra dansk side, fra divisionsforeningens side, udskudt. Ja, tak at være klubberne selvfølgelig er blevet enige om det. De klubber, der spiller europæisk fodbold, de skal ikke i aktion i weekenden. Og det er nok meget fint. Særligt med tanke på AGF, der altså er ramt hårdt på fysikken og på skavankerne, må man sige.
1: Det er altså i næste uge, at man kan høre opgøret selvfølgelig også her i Liga på B4. Kampen bliver spillet tirsdag den 11. august, og det er så klokken 18 dansk tid. Hvis man skulle være på Azerbaijans tid, så skal man lige spille over til, at det er dansk tid klokken 18, at kampen altså kommer til at starte.
0: Meget godt, du lige får styr på det.
1: men altså, nu, du ved, tidsforskel.
0: Ja, man ved jo aldrig.
1: Mange tak for i dag, Mathias.
2: Ja, fornøjelse.

0: fik du her med det hele værd.
1: Yes, og så skal vi tilbage igen til Køge, ud til dig, Simon Søndergaard, som har kommenteret Køge, der spillede mod Riga. Det var en Champions League-afdeling, og de spiller så altså HB Køge, fordi de vandt i en finale om at gå videre i Champions League nu her på lørdag. Men du fik jo talt med nogle glade HB Køge-spillere, blandt andet Nadine Nadim. Jeg havde jo egentlig ikke troet, vi skulle se hende mere i dansk fodbold. Hun havde det der, hvor hun takkede jo af og vinkede farvel i slutningen af sidste sæson. Og så står hun der, og selvfølgelig tænker jeg også, hun havde et kækt svar sådan, til dine spørgsmål, ikke?
2: Jamen, det har hun altid, som hun sagde. Altså, prøv at høre her, det er jo derfor, jeg blev sendt på banen. Det var for at score mål, og det er jo det, hun gjorde. Så, og det har hun jo fuldstændig ret i. Men nej, altså, når jeg både snakker med cheftræner Christian Mørk og med Nadia Nadim, jamen, så siger de faktisk, at de er jo ikke overrasket over, at hun igen er at finde i den her HB Køge-trøje. Det, selvom I er jo fuldstændig ret i, at hun blev klappet ud og æresport, og jeg ved del med ikke hvad efter sidste kamp i seneste sæson, men de har altså forhandlet hen over hele sommeren, fortæller Nadia Nadim, og hun har hele tiden regnet med, at de nok skulle gå i år. Godt nok, så tog det lidt længere tid, end de havde regnet med. Men nu er han altså igen klar i den her HB Køge, tror jeg. Vi fik jo bare at se i dag, hvor vigtig hun er for det her fodboldhold. Kommer altså ind efter en teamspiller.

0: de krøb lidt i skjul i nogle minutter, og det er jo selvfølgelig fordi, at der er så meget på spil, og også fordi, at det her format jo altså betyder, at en enkelt misser, jamen så er chancen for Champions League fodbold ikke længere eksisterende. Heldigvis HB Køge, så kom de altså på ret køl, fik udlignet før pausen, og som Christian Mørk sagde, de fik en rigtig god snak i pausen om, at de her nerver, de er naturlige, de er der, I er nødt til at acceptere dem, og så er I nødt til bare at forsøge at give los, spille en masse fremad, være angrebshivrige, være opportunistiske, og det lykkedes de altså med efter pausen. Og det endte med, at vi fik at se den klasseforskel, som der også er og bør være på de her to hold, altså Riga og HB Køge. Så HB Køge, de altså nu kan se frem til den her finale, som det jo er på lørdag mod Hearts.
1: En finale på spillet. Klokken 15 på anlægget i Køge, og hvis Køge vinder, så går de så videre til næste afdeling af Champions League.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Ha, ha, ha! Han tæller den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en tak.

0: takling hver en scoring.
1: De udligner! Det hele eksploderer!
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den!
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter

0: Patina var det her med Genstart. Det er Liga på B4, der sender fra Smukfest, ligesom meget B4 gør i løbet af de her dage her.
1: Ja.
0: Første dag på Smukfest i dag.
1: Nu er det sådan, at man kan begynde at se lyskæderne bedre, end man kan se resten. Fordi nu falder mørket lidt på, ikke?
0: Ja.
1: Og der er noget hyggeligt ved, at vi sidder inde midt i en skov og sender radio. Altså, og har fodbold også midt i en skov. Det kan bestemt noget.
0: Jo, hvis vi gik 100 meter til venstre, og så lige drejer til venstre igen, så vil Jesper Pinsen stå og råbe på fanden i helvede, Skanderborg.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Fordi D&D er på bøgescenen
1: lige nu, ikke? Så man kan få lidt af det hele, kan man sige.
0: Det
1: er sådan en rigtig fin, flot, hyggelig natur, og sådan en rigtig råbende type far, der spiller farrock.
0: Og det er lidt efter dig tidligere dag, fordi det er en stor skov, og jeg har kun været her en gang før. Jeg endte på en elektronisk scene. Altså, jeg var ikke på scenen. Men jeg gik
1: hen til. Fed opvarmning
0: ellers. De har lavet en anden scene med elektronisk musik, og der ender jeg så inde. Jeg tænker, det er nok ikke her, Louise Dreis står. Altså, selvom du stadig er ung og sent, så nok ikke her herinde.
1: Du har ret. Det var heller ikke der, du fandt.
0: Nej, trods alt, ikke? Og vi er her jo også igen i morgen, hvor der kommer til at være... Jeg skifter dig ud med Morten Havsborg.
1: Ja.
0: Og så kommer
1: jeg
0: vi ind.
1: Jeg tager det ikke personligt.
0: Niks. Jamen, glæder jeg mig også til at få ind i bøgeskoven.
1: Ja, det glæder jeg. Det vil jeg også sige, hvis jeg på en eller anden måde kan lægge vejen forbi det øjeblik, Morten Havsborg træder herind, så gør jeg det.
0: En mand, der har brokket sig igennem hele Frankrig, mens han har dækket turen på B4, kommer ind i bøgeskoven i morgen. Fordi der er masser af kampe, der fortsætter. Det er i Conference League-afdelingen Valur fra Island, der tager imod FC Nordsjælland Debrecen, så er vi altså i Ungarn, der tager imod FC København, og så Bohemians, så er vi altså i Irland, tager imod Midtjylland.
1: Ja, der er godt nok knald på det der europæiske kvalifikationsspil lige nu, ikke?
0: Det kører bare derudad.
1: Ja, det gør det altså bare.
0: Er der nogle af de kampe, du spår, ikke bliver danske sejre?
1: Nej, det er der faktisk ikke.
0: Ja, og det er jo famous last words.
1: Ja, det skal jeg jo passe på med jo selvfølgelig, og det bliver brugt imod mig, jeg ved det.
0: Ja, lad os se.
1: Det alligevel.
0: Lad os se, hvordan det går. Liga sender i morgen fra klokken 18 her på P4.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone not working, his phone not working.
1: Macy Peters var det her med My Regards i Liga på B4. Summen i baggrunden, det er smukfest. Og lige nu er der faktisk ret roligt omkring os, fordi det er D-spiller.
2: Ja.
1: Så det er folk over at se, i stedet for at være her ved os, kan man sige.
2: Ikke? Det synes jeg også er fair nok,
1: ja, det er
2: at
1: rigtigt.
2: De gør det i stedet for at stå og kigge på os.
1: Men jeg vil sige, at da der var slutfløjt, og da AGF vandt 2-1 mod Zappa,
2: ja.
1: Mathias Jakobsen, der stod der folk og klappede af dig. Altså.
3: Ja, ja, ja, det er det klart.
1: Endelig er han færdig. Det var nok mere det der med, at AGF vandt kampen. Fordi
2: Mathias,
1: vi
2: skal køre på ham.
4: Jeg lytter altid ved Thomas Lier. Var det ikke det, det blev enige om tidligere?
1: Jo, det var rigtigt. Fordi de var så begejstret over den her sejr. Også fordi det holdt hårdt mod Zappa i sidste ende. Hvad det ikke så ud til, men det endte jo med at være en hårdt tiltrængt sejr.
4: Ja, og det var så også det, jeg talte med både Jakob Poulsen og James Bogea om nu her. Altså den helt store helt fra AGF, der nu er så småt og færdig med interviews dernede. Altså efter kampen, Jakob Poulsen, som Louise Dreisi også påpeger, puster nærmest ud, da der bliver fløjt af. Han var også meget lettet. Et godt udgangspunkt at få med sig til Baku nu forud for returopgøret om en lille uge. Altså en 2-1 sejr ovenpå en kamp, hvor han synes, at AGF var i fuld kontrol de første 65 minutter, indtil den der reducering så kommer. Så bliver det åbnet op, og så bliver det måske lidt for passivt og lidt for nervøst til sidst.
1: Og det er jo så det, hvor nu snakker vi også om det, efter kampen sluttede, om det kan blive nervøst næste uge, ikke?
4: Ja, det kan sagtens blive nervøst. Altså igen, kulissen bliver en helt anden. Der har de ikke 9.000 hvidklædte AGF'er i ryggen. Der er de på udebane. De har rejst langt og så videre. Og han konstaterer også, at han glæder sig. Altså Jakob Poulsen, han glæder sig til, at programmet ikke er så hårdt ved AGF'erne. At det er et tæt program, der ligger nu. Nu holder de fri i weekenden, skal ikke spille. Og skal så altså en tur til Baku og til Azerbaijan over til det Kaspiske Hav. Over 4.000 km, de skal rejse i næste uge. Men det er meget rart, der ikke lige ligger en kamp i Haderslev eller i Odense eller et eller andet. Eller sådan set i Vejlby ind midt imellem. Også med tanke på, at de i dag bliver ramt af endnu en skade. Frederik Tinge, der er så måtte gå ud på ny.
2: Men Mathias, der er jo også tre danske hold, der skal i kamp i morgen europæisk. Både FCM, FCK og FC Nordsjælland skal i kamp. Og jeg meldte jo helt glad og frisk op her, fordi vi jo har fået to danske sejre i aften. Ja. Så jeg tror simpelthen også bare på, at de alle tre gør det i morgen. Er jeg for frisk her?
4: Jeg er ikke sikker på, at de alle tre vinder i morgen. Nu skal vi huske på, at de starter jo på udebane, alle tre hold. Men jeg er faktisk overbevist om, at vi får tre hold videre i turneringen. Og jeg er også overbevist om, at vi får alle tre hold videre til ligafasen, at de klarer næste runde. Fordi der har vi allerede fået trukket lod til, hvem de kan møde der. Så jeg tror altså på, at vi går ind i et efterår lige om lidt. Vi skal stadig nyde sommeren, jo sensommeren. Men lige om lidt går vi ind i et efterår, hvor vi har fire danske hold i europæisk ligaspil.
1: Jamen altså, gode ord for Mathias Jakobsen.
2: Ja,
1: ja.
2: Jamen, det er en dejlig positiv vibe at slutte af på her.
1: Jamen, Liga sender igen i morgen. Mathias Jakobsen sidder klar til at kommentere. Der kommer sikkert også nogle mål, kunne jeg forestille mig, du ville forudsige.
2: Det regner
4: 8 minutter og 24 sekunder, den kommer i morgen.
2: det må lykkes på et tidspunkt.
1: Når Bohemian spiller mod FC København, så Mathias Jakobsen. FC Midtjylland, når Mathias Jakobsen kommenterer i morgen. Udsendelsen starter kl. 18.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Colors var det her fra Harry Styles.
1: Og det begynder at komme sådan et leben her, fordi nu begynder der altså, D&D spiller det, man så vant til, Lucas Graham spiller, men så kommer det store hovednavn, altså vi sender fra Smukfest i øvrigt her, kan jeg lige
2: prøve. Ja, ja.
1: Og det er jo i aften, at det helt store navn spiller her.
2: Ja, det er simpelthen Robbie.
1: Er det stadig noget, du ved, der gipper?
2: Jamen ved du hvad, altså det sjove er faktisk, at vi sad på vej herned, da vi kørte herhen, og var sådan, skulle lige høre noget Robbie. Og så alt det, jeg gerne ville høre, det var faktisk ikke det, der var i top på Spotify. Og det synes jeg viser mig, at vi kommer til at høre mange hits, hvis man går ned og hører Robbie Williams på Smukfest i aften. Ikke? Fordi hvis man, altså, hvis man åbner en profil på Spotify, og de første fem er dem, man vil have spillet, så står du og venter på de fem kun, ikke?
1: Jo, præcis.
2: Men jeg synes, det er et godt tegn, at det, jeg havde lyst til at høre, det var ikke lige det, der lå i toppen, ikke?
1: Og han spiller jo et kompakt sæt, det er jo sådan noget 75 minutter, når man er på festival, så man får nok det hele komprimeret, ikke?
2: Og samtidig er der så i øvrigt også artigt, så det de skal fordeles lidt her på Smukfest på en eller anden måde, ikke?
1: Dem, der har, du ved, det gamle kørekort i plastik, og der kan foldes ud og så videre, de går til Robbie Williams, og de unge, der har appen med kørekort, de render til Artie Artie i stedet for, ikke? Det, der vil nok ske lidt
3: sådan. Jeg troede først, at du snakker om sådan en klaptelefon.
1: Det er også det.
3: Det er jeg trods alt videre fra.
1: Liga sender jo det her igen i morgen fra Bøgeskoven, og det er der en masse andre programmer, der også gør. Formiddag på 4'en starter her ved tidtiden på kanalen. Jeg tænkte, vi skulle også lige have lidt stemning fra Bøgeskoven, og noget af det, der kommer i aften, altså her om halvanden times tid.
2: Godt valg.
1: Ja, tak skal du have.

0: har jo stået lidt i Aarhus' tegn i dag, ikke?
1: Jo, jo. Kom, ikke? Jo. Ja. Det er rent nok. Den måtte med.
0: Den måtte den simpelthen. Stor mand, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vil du ikke sige det, der skal siges? En lille teaser, som vi kalder det på Havsbro?
1: Jo, altså der er før natten, når vi holder op med at sende, der lige har været en radiovis her på P4, Sofie Bobbikoni er din vært, så bliv endelig hængende til den.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Dobrindt tilføjede, at det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar. Herhjemme er Alexander Grå adjunkt på Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner, og han siger, at den her slags angreb efterhånden er relativt nem at udføre.
2: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Og der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Og så har det også været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Sydøstjyllands politi leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, som første gang blev efterlyst i aftes. I dag har politiet udvidet eftersøgningen, så hun også er efterlyst internationalt. 15-årige Freja er sidst set tirsdag morgen omkring klokken 8, siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi.
5: Det er fordi, at hun sidst har set den sydlige del af byen i Hedensted, og det er den sidste færden, vi ligesom har omkring Frejas forsvinden.
0: Der er varmt i nat, til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer kommer ned mellem 14 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Han hedder Uro.
1: Den her sang, den hedder Godt Håbsveje.
2: Du lytter til Før Natten på P4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
1: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers musikradio. Et par timers Før Natten, hvor vi får den gode energi i kroppen og lige sender skulderklap ud. Det gør vi i næste time. Den her time, den er dedikeret til nogle af de livescene-oplevelser, jeg har haft derude. Og jeg har fået en mail fra en, der har haft en skøn live-koncertoplevelse her i løbet af sommeren. Den kigger vi nærmere på om 20 minutters tid. Og så husk, at du altså også kan byde ind med en koncertoplevelse, du har haft, som du synes har været ekstraordinær, eller bare har givet dig gode minder med på vejen. Så kan du altså sende den til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang du synes, vi burde høre i den forbindelse. Vi kigger altså på det om 20 minutter. Lige nu her, der lytter vi på musik fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer, hedder den. Velkommen til.

Sean Kingston, her var det Beautiful Girls. En sang, man også på en måde kan synge hen over melodien til B.B. Kings kæmpe klassiker Stand By Me. Det er sådan et lille medley-trick, man kan lave. Vi skal videre nu. Vi skal have musik fra Alex Warren, den der hedder Carry You Home. Oh,

En sang, der var faktisk også er lavet af ganger. Men her fik vi altså originalversionen fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt. Nu skal vi have mere musik, ny musik. Det her det er Erika Jane, og den der hedder Lige så ligeglad.

Danser med piger, her var det Danser med piger. Om lidt en tur i livescenen efter lidt mere musik. Du får Ace of Base med All That She Wants. Om et øjeblik efter Jonah Blacksmith og Magdas her på Saw You Dancing.

0: Live-scenen.
1: Jeg har jo efterspurgt koncertoplevelser, live-oplevelser, som I lyttere har haft i løbet af sommeren her, og så vil jeg bare helt vildt gerne høre dem, for det er sådan noget, man altid får god energi af, og dele de der gode ferie- eller sommerminder, man har haft. Og Gert, han har delt en koncertoplevelse med mig og alle før natten-lytterne. Vi lyttede faktisk til en af sangene, han foreslog i går. Han har nemlig været til det her event, der hedder Tall Ships Races i Aalborg, og der har han hørt to geniale koncerter. Den ene var altså Souvenirs, og derfor vil han gerne høre, han tog et nattog, og den lyttede vi altså til i går. Han kom med endnu et forslag, og jeg synes da, at vi skal sige tak for de gode forslag, og derfor spille endnu en sang, som Gert har foreslået. Nemlig en sang fra Aura Dione, som han også hørte på denne her skibsfestival, kan man måske kalde det. Han har foreslået, at vi skal høre den sang, der hedder Something from Nothing, altså fra Aura Dione.

Gert havde en skøn koncertoplevelse med Aura Dione i weekenden. Han hørte hende på Tall Ships Races i Aalborg, og ville altså gerne høre den her Something From Nothing. Hvis du har haft en dejlig koncertoplevelse i løbet af sommeren her, du har lyst til at dele med mig og alle før nattenlytterne, så send det til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også hvilken sang fra den koncertoplevelse, jeg skal spille her i den kommende uge i Før Natten på P4.

Lefty, her var det Boston. Vi fik også Swan Lee med Tomorrow Never Dies og Save Us med After All. Og så kan det da være, at du har været til et par sommerfester her i løbet af sommerferien. Det kan også være, at du har nogen til gode. En sikker vinder på sådan en playliste er jo altid den her fra Aha, Take On Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Titanic. Texas Hold'em her fra Beyoncé. Vi skal lige krydse en omgang radiovis her kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang, men skal lige have gang i ugen her. Jeg tænker, at du er tilbage på arbejde, det er der i hvert fald rigtig mange, der er. Så en skulderklapsang, det er vel noget, man godt lige kan bruge her i midten af ugen. Justin Timberlake får du her, Can't Stop This Feeling.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men de ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Der lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
2: Den har været ganske udfordrende på grænsene til at være forfærdelig.
0: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
2: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
0: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fra fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
3: Du lytter til P4.

0: Whitebites her fra Oland.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten. Vi har stadig til gode lige at få en skulderklapsang. Og den skal du selvfølgelig få her om 20 minutters tid. Alt muligt andet musik er der altså også pakket til dig her frem mod midnat, så læn dig bare tilbage, eller få lige fikset det sidste, du mangler. Eller luk stille og roligt øjnene på puden, hvor end du lytter med fra, er du mere end velkommen. Lige her får du Thor Farlow med Vind og Vejr.

Vanessa Carlton hedder hun. Det var i nullerne, hun lavede det her kæmpe store hit af Thousand Miles i 2002. Du skal på musik nu fra Jonas Brothers, en sang, de udsendte sidste sommer. Den her, den hedder Love Me to Heaven.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver nervøs. Bare for kroppen til at sidde.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Malibert, det der er med livet. Lige om lidt er der altså en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Vi skal nemlig have musik fra den nygifte Taylor Swift lige om lidt. Den der hedder I Knew It, I Knew You. Men først er det musik fra Pulp, vi skal have. Der er vi altså lidt tilbage i tiden. Tilbage i 1995 her med Disco.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sådan halvvejs igennem ugen, måske den første uge efter ferien, ja, så trænger man altså lige til at blive hævet godt og grundigt op i nakken, op på den der helt gammeldags urfasong, der lige drejer dig godt op i nakken. Og det gør vi altså ved hjælp af musikken. Vi skal have musik fra Ed Sheeran og Justin Bieber, og jeg synes, at sådan her halvvejs igennem ugen, så kan man godt bruge noget, der er en lille smule uptempo, så den her, den passer perfekt, den hedder

Jeg ved ikke, om det er I don't care-energien, du lige skal tage med på arbejde i morgen, men man kan nogle gange godt lige få lidt I don't care-energi over sig, og så gå gennem livet med lidt mere oprejst pande, men man skal selvfølgelig lige se, hvilken situation det passer bedst til. Her var det altså aftenens skulderklapsang fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapsang, så er du velkommen på natten@dr.dk.

Det er mig, der står herude og banker på fra Thomas Helmi. Vi fik også Rasmus Seebach og søn med, den der hedder Sprækker, og Marie K. med True Love. Og nu skal vi have lidt eksotiske, skønne poprytmer her fra Shakira og den, der hedder Sue.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: The Script her sammen med Will I Am på Hall of Fame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradioavis efter Claus Hempler og den her junior senior.
1: Hey søn, skal du være noget ved musikken, når du bliver stor?

0: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
0: Det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
2: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogerde lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
3: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
2: Så bare FK noget, der gør det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
4: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der, der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
2: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Aserbajdsjan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 2. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: "Vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen." I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogen lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade børns opførsel. Både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelinger nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere underviserne på skadelige online-fællesskaber. Og det er rigtig godt, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
2: Tidligere på ugen blev 3 teenager sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger, så udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og den slags tilfælde er meget alvorlige, siger Ask Hesby Holm, men heldigvis også meget sjældne.
3: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet, helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
2: Sporarbejder og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner.